0: арқылы Шуңан жаңа районының құрылысы мен дамуында келелі кезеңдік жетістіктерге қол жеткізілді. Мың жылдық ұлы жоспардағы табандылық пен уақытпен жарысатын жігер арқылы тиянақтандыруды білек сыбана игерді. Шуңан жаңа районы құрылысы партиямыздың халықты ынтымақтастырып және бастап, ұлы күрес жүргізуінің, ұлы істерді ілгерілетуінің, ұлы арманды жүзеге асыруының жанды координасы болып, жаңа дәуірдегі партия құрылысы сынды жаңа ұлы инженерияның төрт ұлыдағы шешуші ролын әйгіледі. Жаңа дәуірден бері жаңа жағдайды, жаңа сын сайыстарды тиянақ етіп, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясында ұлы күрес, ұлы инженерия, ұлы іс, ұлы арман тығыз байланысқан, бір-бірімен сабақтасқан, бір-біріне әсер ететін, органикалы бірлікке келген тұтас тұлға. Мұның ішінде шешуші рол атқаратыны жаңа дәуірдегі партия құрылысы сынды жаңа ұлы инженерия деп алға қойылып, төрт ұлының ішкі логикасы мен өзара қатынасын ғылыми ашып көрсетті. Өскелен тарихи жауапкершілік сезіммен күшті борыш, жауапкершілікті әйгіледі. Бас Шуджи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жунго коммунистік партиясының басшылығы жунгоша социализмнің ең мәнді ерекшелігі. Жунгоша социалистік түзімнің ең үлкен әбзалдылығы. Партия мен мемлекеттің түбірлі тиянағы, жан тамыры. Бүкіл елдегі әр ұлт халқының мүддесімен қатысты, тағдырымен қатысты. Жаңа дәуірдегі партия құрылысы сынды жаңа ұлы инженерияны ішкерлі ілгерілетіп, оның шешуші ролын сәулелендіруде партиямызды анағұрлым күшті де әлеуетті етіп құрып шығып, бастан аяқ дәуірдің алдыңғы легінде жүретін, халық шын жүректен қуаттайтын, өзіне өзі төңкеріс жасауға батыл, сан алуан дауылды толқындардың сынынан өте алатын, күш қайраты тасқындаған марксизмдік билік басындағы партия етіп құрып шығу керек. Күрескерлік рухты сәулелендіріп, күрес беталысын игеріп, күрес заңдылығын меңгеріп, күрес қабілетін күшейтіп, елеулі сын сайыстарға өнімді төтеп беріп, ауыр қауіп-қатерлерге қарсы тұрып, елеулі тосқауылдарды жойып, елеулі қайшылықтарды шешіп, жаңа тарихи ерекшелікке ие көптеген ұлы күрес жүргізу керек. Анағұрлым саналы түрде жол сенімін, назария сенімін, түзім сенімін, мәдениет сенімін күшейтіп, тұйықталған, қатып семген көне сүрдекпен де, ту өзгертіп, жалау ауыстыратын теріс жолмен де жүрмей, саяси табандылықты сақтап, нақты істер тындырып, мемлекеттік гүлдендіруге табанды болып, жұңғоша социализм сынды осы ұлы іске бастан аяқ табанды болу және оны дамыту керек. Кешегі азапты күндермен шұғылалы шақтарды ұмытпай, бүгінгі борыш арқалауға адал болып, ертеңгі ұлы арманды орындап, тарихты айна етіп, болашаққа жол ашып, қажырлықпен құлшына істеп, ерлікпен алға басып, бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, екінші жүзжылдық күрес нысанасын жүзеге асыру, жұңқа бұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғы арманын жүзеге асыру жолында қажымай талмай күрес жүргізу керек. Төрт ұлыны бір тұтас меңгеруде сөз жоқ, шешуші рол атқаратын жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңа ұлы инженериясын игеру керек. Бұл ұлы инженерияны ойдағыдай игере алмасақ, басқа үш ұлының табысқа жетуі мүмкін емес. Бұл тарихты жалғастырудың, реал міндеттің, болашақ беталыстың өскелең бірлігі. Бұл партияның, мемлекеттің, ұлттың болашағы мен тағдырының өскелең бірлігі. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы арқалаған тарихи борыш пен жауапкершіліктің пәрменді түсіндірмесі. Жаңа дәуірдегі партия құрылысы сынды жаңа ұлы инженерияны ішкерлі ілгерілетуді арқау етіп, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы жаңа дәуірдегі партияны басқаруда, партияны жөнге салуда қайту керек. Қалай істеу керек сынды бір қыдыру келелі мәселелерге жүйелі жауап беріп, партияны анағұрлым күшті де әлеуетті етіп құрып шығуды ілгерілетті. Жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әр жақты сәйкестіретін партияның басшылық түзімі жүйесін ақаусыздандырып, партия орталық комитетінің келелі шешімдері мен орналастыруларын тиянақтандыру механизмін кемелдендіру. Партияның идеялық құрылысын жаппай күшейтіп, партияның жасампаздық назариясы мен халық тілегін үйістіріп, рухты сомдауға табанды болып, идеяны бірлікке келтіру, ерік жігерді бірлікке келтіру, әрекетті бірлікке келтіру. Партияны түзім арқылы басқаруға, партияны ереже арқылы басқаруға табанды болып, партия ұстабын негіз демократиялық орталықтандыру түзімін өзек етіп, партия ішіндегі заң ереже түзім жүйесін кемелдендіру. Партияның кадрларды басқару принципіне табанды болып, мөралды да қабілетті болуға, мөралды алдыңғы орынға қоюға, төңіректің төрт бұрышынан дарынды баурауға, қабілеттілерді ғана міндетке тағайындауға табанды болып, жаңа дәуірдегі жақсы кадр өлшемін нақтап тиянақтандыру. күшті борыш жауапкершілік ұстанып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы жұңғы коммунистерінің жаңа дәуірдегі партия құрылысының жалпы талабын тянақтандыруына жетекшілік етіп, партияның саяси басшылық қабілетін, идеялық жетекшілік қабілетін, бұқаралық ұйымдастыру қабілетін, қоғамдық үндеу қабілетін үздіксіз күшейтіп, партияның жаңа дәуірде жұңғыша социализмге табанды болу және оны дамыту тарихи бүрдісінде бастан аяқ пәрменді басшылық ұйытқы болуына шынайы кепілдік етіп, жұңқаны гүлдендіру атты алып кеменің толқын жары алға ілгерілеуіне, орнықты қадаммен алысқа жетуіне жетекшілік етті және оны қамтамасыз етті.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу, бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼宣誓，自觉为

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми – келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен дейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі – қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаның ес, шық бермес шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
8: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
12: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
11: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
12: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
13: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
14: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
2: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
12: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
2: Мен бір тамшы сумын.
5: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
5: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
5: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
5: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
0: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне

0: жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы пылғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмірек.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіз бер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз орталық радио-телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше алдымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында бала тәрбиесі ана құрсағынан басталады тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде көркем мінез көркіміз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асыл тастан айдарында кешірімділік асқан білімділік тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Білгенге Маржан айдарында бала тәрбиесінің ана құрсағындағы кезден басталатындығына тоқталамыз. Бала тәрбиесі баланың анасының құрсағындағы кезінен басталады. Бұл ақиқат. Баланы тек ес білгенінде тәрбиелеу дегеніміз бала тәрбиелеуді көп уақыт кешеуілдетіп алғандық. Бұнда ең алдымен анасының құрсағындағы сәбидің әлемді қалай қабылдайтындығын білуіміз қажет. Дүниеге келмей-ақ сәбидің есту қабілеті қалыптасады. 16-шы аптасында ол анасының тамыр жүйесіндегі қан айналысының дыбысын естіп жатады. Алайда оның кішкентай құлақтары 24-шы аптаға қарай қалыптасып бітеді. Ол анасының жүрек соғысына үйрене бастайды. Анасының даусына, анасы тыңдап жатқан әуенге елеңдей бастайды. Туыла салысымен ақ сәби тек туған анасының даусын ғана емес, сонымен қоса айналасындағы адамдардың да дыбысын біле бастайды. Зерттеу нәтижесіне жүгінсек, сәби өз туған тілінде сөйлеген адамға көп қызығушылық танытады. Сәбидің әкесінің даусын парықтауы да аса маңызды. Әкесі сәбиімен анасының құрсағындағы кезінде сөйлесіп, тығыз байланыс орната бастасын. Сәби міндетті түрде оны естиді, себебі маңайындағы сұйықтық дыбыстарды жақсы жеткізеді. Мұндай байланыс әке мен бала арасындағы жақсы қатынасты қалыптастырады. Сәби тек естіп қана қоймай, анасының сөйлеу мәнеріне қарай қимылдайды. Сондықтан өзіңіздің жаныңызды тыныштандыратын дауыс ырғағы сәбиіңізді де тыныштандырады. Ал қызулы әңгімелер болғанда, немесе даусы қатты әуендер шыққанда, ол аяқтармен тебе бастайды, яғни мазасызданады. Сонымен бірге анасының құрсағындағы сәбидің сезу қабілеті де қалыптаса бастайды. Еспен әртүрлі адамдарды қабылдай алады. Ең әуелі сезу қабілеті дамиды. Сондықтан жүктіліктің ең алғашқы кезеңінде сәбимен ішті сипау арқылы байланыс жасауға болады. Осылай болғанда, келешекте оны аяғынан не қолынан сипап ұйықтатуға да болады. 16-шы аптаға қарай дәмді сезу түйсіктері қалыптасады. Анасы жеген азықтық бәрі сәби ағзасына жетіп, маңайындағы суға сіңеді. Осылайша сәби тамақтың дәмін біледі. Зерттеуге қарағанда, ашты және тәтті заттарды енгізу арқылы сәбидің тәтті сұйықтықты құмарлана жұтатынын, ал егер ашты болса, көңілсізденіп қалатынын анықтады. Оған қоса, сәбидің туылғаннан соң жейтін тамақтары анасының жүкті кезінде жегендеріне байланысты. Сондықтан егер өсіп келе жатқан сәбиіңіздің болашақта тамақтың барлығын дерлік талғамай жегенін қаласаңыз, жүктілік кезінде әртүрлі тамақтанғаныңыз жөн. Сәбидің жағдайына мұқият қараңыз. Оның әртүрлі әрекеттерге қалай жауап беретінін есіңізде сақтаңыз және оның қимылының мағынасын түсінуге тырысыңыз. Сәбиіңіздің қалауын анықтаған соң, оған ұнайтын нәрселермен көбірек айналысыңыз. Сәби сыртқы әлемді анасы арқылы қабылдайды. Шамамен 20-ші аптадан бастап

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңханың еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен

0: алға тартады.
1: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
0: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
2: Қажыма, тек қана алға.
0: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
3: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл өтуде. Джонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
0: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
4: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
5: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмголықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Денсаулық дастарқанда.
4: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
4: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
4: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Я қадірменді тыңдармандар, кезекте ғалым Қабдоллаұлының жазған «Көркем мінез көркіміз» тақырыбындағы мақаласын тыңдайсыздар. Өмір үшін жан таласып, тірлік деп алашапқын боп жүріп, жүйгіміз жұқарған болар. Мінезіміз бірде көл, бірде шөл боп, қырық құбылатын болдық. Көңілдің қалтын табу қиын. Әйтсе де көңіл күйімізді меңгеріп, оң-солымызды теңгеріп жүрсек, сыйластығымызға сызат түспесі анық. Медицина мамандары көңіл күй денсаулыққа тікелей әсер етеді деген тұжырымын ортаға қойды. Үнемі жайдары көңілді жүру, жаныңды жадыратып, көңіліңді желпінтсе, керісінше кірбеңсіздіктен арылмай үнемі жабығып жүру ағзаға кер әсерін тигізеді. Күліп тұрған адамды құтырған ит те қаппайды, дейтін тәмсіл бар. Шынтуайтында жүзі жылы жанға ешкім қырын қарамасы белгілі. Оның бер жағында жүзімізден күлкі есіп тұрса, денсаулығымызға пайдалы емес пе? Ұзақ жасағыңыз келсе, улы уайымнан арылып, қуанышты жүріңіз. Кең пейіл, жаны жайсаң, кісінің жаны сұлу, ақ көңіл, ашық жарқын кісінің жолы болғыш келеді. Олар қарқылдап, жарқылдап жүріп, ортасына балдай батып, судай сіңеді. Мінез төңірегінде ата-бабаларымызда ойланбай, толғанбай, қорытындыламай қалмаған. Әрине оларды да аңсатқан, тамсандырғаны бойында байыпты, байсалды, сабырлы, биязыда көркем мінезі бар, аңғарлы жан екені шүбәсіз. Асан қайғы, еділ болды, жайық бол деп бізге даладай тарқан мінез тілейді. Бұған халқымыздың әлдеқашан тәрбие көзіне айналып, үнемі ескертіп отыратын қыз қылығымен, жігіт әдебімен жақсы дейтін асыл сөзін қосыңыз. Ішіне ер тоқымды ат сияды делінетін азаматтар, әне сондай аспан аударылып, жер төңкерілсе де, қыңқ етпейтін сабай жандар екені көзімізге елестейді. Көркем мінез адам бойындағы баға жетпес байлық, асыл қасиет. Шадыр мінез кісіні қорғылатын, адам бойындағы көзге ұрып тұрған кемшілік. Ішіне шынтақ айналмайтын дөрекі қопал мінезді жан ешкіммен сиыспайды да отаса алмайды. Жүйрікке томар демекші, жайсыз мінезіміз бағымызды байламас, жолымызды тоспас үшін өзгертуіміз керек. Көңіл көкжиегін бұлт торламас, көлеңке түспес үшін ожар мінезімізді өзгертіп, келеңсіздіктен ат басын тартайық. Өзіңе қатысты іске араласпа, бұлай деуіміз өзімшіл бол дегендік емес. Қайта менсіз дүние қаран дейтін, менмендіктен арылып, өз орныңды таба біл. Келікпейтін, араласпайтын іске кірісіп алма дегендік. Көбінде ақылдың көптігінен емес, ойламның жоқтығынан кіріспейтін іске кірісіп, қадірімізді кетіреміз. Сабыр сақтап, бойды кең ұстауға дағдыланыңыз. Қызба мінезді, шырт етпе, албырт адам ұрын.

шақ келеді. Сезімге беріліп, асып тасады. Есерлікке басады әуелі. Істің артын тоспайтын сабырсыздығынан ұятқа да қалатын, опықта жейді. Шалынбайтын жерде аяғын ілдіріп, кімдігін білдіріп қояды. Істің артын тос, шұқалақтықпен күні ілгері кесім жасаушы болма, қайғашан да ұстамды бол. Әр нәрсеге түсінікпен қараңыз. Түсінік қалтарыстағы кісілік, істің кері жағын ойлап, жан жақтылы талдау жасағанда барып, қисынсыз сезілген дүниенің орынды екенін байқайсың. Өз тұрғымызды ойлап, тереңіне бойламасақ, жаңсақ кетеміз. Мүддешілдіктен сақтанғанда ғана таразының екі басы тең түседі. Ойымыз өрісті, біліміміз кенішті болғанда, ерте шешім жасап, жаңсақ пікірде болғаннан сақтаналамыз. Жоққа бола от алып қопаға түспеңіз. Кейде түкке тұрғысыз ұсақ істерге бола шармаяқтасып, айтысып тартысып қап жатамыз. Соған бола көңіл ауырады. Берекеміз бүлінеді. Соңында ашу ызамыз тарқағаннан кейін қайталай ой елегінен өткізсек, көңілге алмас, көңіл қалмас дүние екенін байқап, бетімізбен жер басамыз. Ашуланған адамның албастысы сөйлейді, мейірленген адамның періштесі сөйлейді демеген бе? Шыбық демес шыңғыдердей қит еткенге бүлінудің жөні қайсы? Тырнағасынан кіріздемеңіз. Көңілге жақпаған әлде біреудің көзқарас шешімін терістеуді мақсат етіп, бүйректен сирақ шығарсаңыз азаматтық атыңызға кір келеді. Бірден ойыңыздан шықпағанына бола тым артықталап қоюдың, немесе артынан шырақ алып түсудің қажеті шамалы. Бас артық уайым қайғыға салынбаңыз, қайғылы күн де кетеді, бақытты күн де жетеді. Кей арманыңды өмірі қуып жете алмайсың, кей қырсықтан айналып өте алмайсың, уайымда көп, ойда көп ойлай берсең деген. Сондықтан ананы қайтем, мынаны қайтем дегенді ойлап, шақшадай басыңыз шарадай болмасын. Кез келгенде бәрі жайымен болады, орнын табады. Күйгілік мінезді өзгертіңіз. Қолдаяққа тұрғызбас, қарбалас тірлік, жұмыс бастылық, тез деген тұрмыс ритмі жүйкемізге салмақ салды. Бәлкім өмір шаршатқан, тірлік қажытқан болар. Көбінде сіркеміз су көтермей, екайланбай бұрқ етеміз. Ешкімнің жырғап жүрмегені белгілі. Тырсылдақ мінезіңді өзгерт, орынсыз ашуды қой, сонда ғана төңірегіңе сиімді боласың. Жанашыр бол, жат пиғылдан сақтан. Бүгінгідей тамақ тоқ, киім көк заманда адамдар тек жан жылуы мейірге мұқтаж. Жаныңдағылар қиналғанда қол ұшын беру, қайырымдылық жасау адамгершілік. Көре тұрып көрмеске салу көргенсіздік саналмақ. Бақытсыздықты ешкімнің басына жазып қойған жоқ. Өз мінін тану тәрбиелінің ісі. Жөн жосықсыз адам өз басына кір келтірмейтін қарабайыр келеді. Жан жағымыз өрісті болсын десек, мінезіміз келісті болсын. Көркем мінез көркіміз, бойымыздағы жаман әдет жарамсыз қылықтан құтылуға күш салып күресе білейік.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: Во чём я чаще, 自觉维护医学的尊严和神圣。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
0: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
2: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
3: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю синь чэн. Во го кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин юн, чуэн мен тупо.
4: Ай, и, яхо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
9: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
5: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты, және жан тамыры.

0: Tastando.
1: Иә, қадірменді тыңдармандар, кезекте тыңдайтындарыңыз Меймангүл Нұрдәулетқызы аударған «Кешірімділік асқан білімділік» тақырыбындағы мақала. Маңайыңызда мынадай адамдар бар болуы мүмкін. Басқалар қателік өткізсе болды, есептесіп, өзгенің болмашы ағаттығына бала тістей қатып алатындар жоқ емес. Мұндай адамдар өзгелердің көңілін ауыртумен қоса, өзі де көңілсіз күй кешеді. Бұрын істеген серіктестігімізде бір қызметтесім бар еді. Ол үн хатта басқаларға хат хабар жолдағанда, қарсы жақ тапсырып алғандығын айтпаса, немесе

күңкілдеп, жеткізушіні ырықсыз күйге түсіреді. Тұрмыста осындай істердің барлығына ылғи да ренжіп жүреді. Мұндай адамдар өзі шаршап қалмастан өзгені де әбден мезетеді. Уақыт өте келе маңайындағылар одан ат тонын ала қашып біртіндеп алыстайды. Басқалардың қателігін кешіре білудің өзі асқан білімділік, ең тамаша қасиет. Өмір жолы бұраң жол. Тұрмыста ылғи да асығымыз алшысынан түсіп, барлық ісіміздің оңына баса бермейтіні шындық. Сан қиындыққа, қайшылықтарға жолығып қиналатын, ренжитін кездерімізде болады. Артық ренжу, орынсыз жазғыру, қайшылықты тіптен өршітіп, күрделілестіреді. Нағыз білімді адам келеңсіздікке жолыққанда ренжу емес, алдымен істі қалай шешудің жолын қарастырады. Мынадай бір әңгіме естігенім бар. Бір қыстақта Ван және Ли фамилиялы екі отбасы көрші отырыпты. Ван отбасында үнемі ұрыс-керіс болып тұратындықтан олар тұрмыста әбден шаршағандай сезініпті. Ал Ли отбасындағылар қашан көрсең жайдары шат жадыман жүреді екен. Отбасындағы кекілжіңнен әбден ығыр болған Ван фамилиялы бір күні Ли фамилиялы көршісінің үйіне келіп, одан: «Сендердің отбасыларыңнан ұрыс-керістің үні шықпайды, үнемі көңілді жүресіңдер. Мұндағы себеп не?» деп сұрапты. Сонда Ли фамилиялы: «Біздің отбасымызда да үнемі қателіктер туылып тұрады» депті. Ван фамилиялы: «Олардың отбасында үнемі ағаттықтар туылып тұрса да, ренжімейтіндері қалай?» деп байыбына бара алмай, әрі-сәрі болып отырғанында сол үйдегі әйел асығыс-үсігіс есіктен кіре бере тайып жығылады. Сонда жер сүртіп жатқан енесі қолындағы шаруасын тастай салып жүгіріп келіп келінін сүйеп тұрғызып: «Мен жерді сүртпеген болсам, сен де жығылмас едің ау» дейді. Келіні де лезде орнынан тұрып: «Жоқ, олай емес, өзім тез жүремін» деп шығып қалдым дейді. Міне бұл жағдайды көрген соң Ван фамилиялы отбасындағылардың ренжіспеуінің себебін іштей түсінеді. Шындығында ойлап көрсек, мейлі отбасындағылар немесе достар ара болсын, қитесе болды есептесіп, сөз таластырудың қажеті шамалы. Егер тұрмыста көңілді болам десеңіз, тек өз мүддеңізді ғана ойламаңыз. Түсінбестік жағдай туылғанда, басқалардың орнында тұрып ойланып көріңіз. Басқаларға кешіріммен қарай біліңіз. Адам мінезі жайдары кең болған сайын, өмір жолда соншалықты даңғыл, істері сәтті болады. Өмірде ешкімнің де мәңгі ағаттық өткізбей, қателіксіз, мүлкісіз жасауы мүмкін емес. Сүрінбейтін тұяқ, жаңылмайтын жақ жоқ. Тұрмыста кейде біреуді ренжітсек, ал кейде біреуге қарадай ашуын келетінін де жасыра алмаймыз. Осындай кездерде өзгелерге түсіністікпен, құрметпен қарап, сыйлай білсеңіз, сіз де

қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазса,

0: қаңыз біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар

0: өркендік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі бейік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы заман дандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
0: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаның ес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
7: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
6: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбек қызы, Күлән Ырспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен ой-санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру таяу заманнан бергі жұңқа халқының ортақ арманы. Сансыз ардагерлер осы үшін жапалы ізденіс жасап, түрлі сынақ жүргізді. Бірақ барлығы жеңіліспен тынды. Жұңқаның осы замандану жолын қарастырудың маңызды міндеті Жұңқа коммунистік партиясына тарихи түрде жүктелді. Жаңа демократиялық төңкеріс дәуірінде партиямыз халықты ынтымақтастырып және бастап, қан кешіп, шайқас жасап, қажымас қайсарлық көрсетіп, солтүстікке жорық соғысы, жер төңкерісі соғысы, жапон шапқыншыларына қарсы соғыс, азаттық соғыс арқылы империализм, феодализм, бюрократ капитализм сынды үш үлкен тауды аударып тастап, халық өзін өзі қожайын болған Жұңқа халық республикасын құрып, ұлттың тәуелсіздігін халық

шаруашылығы жүйесін орнатты. Социалистік төңкөріс пен құрылыс, дара жасампаздық сипатты назариялық жетістікке және орасан зор табысқа қол жеткізіп, осы замандану құрылысына түбірлі саяси алғы шарт және құнды тәжірибе, назариялық дайындық, заттық негіз қалады. Реформа жүргізіп есік ашу және социалистік құрылыстың жаңа дәуірінде партиямыз партия мен мемлекет қызметінің түйінін экономикалық құрылысқа аудару, реформа жүргізіп есік ашу сынды тарихи шешімін жасап, әмәлият негізінде назарияда жаңалық ашу, түзімде жаңалық ашу, мәдениетте жаңалық ашу және басқа жақтарда жаңалық ашуды зор күшпен ілгерілетіп, социалистік базар экономикасы түзілісін жүргізіп, өндіргіш күштердің салыстырмалы мешеу жағдайынан экономиканың жалпы мөлшері дүниежүзі бойынша екінші орынға шығу сынды тарихи қамал алуды жүзеге асырып, халықтың

2023 жылы 2 айын 7 күні, Халық газеті 2023 жылы 2 айдың 8 күні. Партияның басшылығы жұң өлгісіндегі осы заманданудың төбірлі беталысына, болашағы мен тағдырына, ең соңында сәтті сәтсіз болуына тікелей қатысты. Партияның басшылығы жұң өлгісіндегі осы заманданудың төбірлі сипатын белгілейді. Партияның басшылығына титтейді ауытқымастан табанды болғанда ғана, жұң өлгісіндегі осы заманданудың болашағы нұрлы болып, гүлденіп көркейеді. Әйтпегенде бет алыстан алшақтап, рухынан айырылады, тіпті ойрандау сипаты қателік өткізіледі. Партияның басшылығы жұң

Әмәлият, жұң көзгісіндегі осы замандарудың жүзегі асуы, орнықты жүргізілуі, мемлекетті құдыреттендіру құрылысының ұлтты күлдендірудің бірден бір дұрыс жол екенін дәлелдеді. Орталық комитетке жаңадан қабылданған мүшелердің, кандидат мүшелердің және өлкө министр дәрежелі негізгі баш

саясат жүйесінің дәуірлік сипатын әйгілеуіне, заңдылықты игеруіне, жасампаздыққа бай болуына мүмкіндік жасап, алыс пен жақынды ұштастыру, жоғары мен төменді ұластыру, мазмұнды сәйкес

0: бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
1: О, туған жер, бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашан да бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

مصر. тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Иә, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті беріліміннен «Басқаның жақсылығын бағамда, жәрдем бер қиындықта қалғанда» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

Мейлі жаныңда жүрген адам болсын, яки танысып білспейтін бөгілі адам болсын, әрбір адамның бұл болжаусыз тірлікте әйтеу бір жанашыр адамға жолығатындығы даусыз. Сол үшін басқалардың жанашырлығын көкейге сақтап, жақсылығына қарымжы қайтара білуіміз керек. Басқаларға жылы позиция ұстанудың өзі сайып келгенде өзіңі жылы жүзбен қарағандығың. Жуырда жанды жадыратып, жүректі елжіретер бір хабар көрдім. Жасы 70-ден асқан бір әжей әлеуметтік автобустардың соңғы аялдамасына келіп, пейілін салып, мейірін арнап жасаған 100-ден астам мәнтіні шоперларға берген. Әсілі былай еді. Қосағы мен қосақ қартайып келе жатқан әжей бір күні таңертең әлеуметтік автобусқа шығуға келе жатқанда, аялдамаға жетпей автобустың қозғала бастағанын көріп, үлгір алмай қалудан алаңдап жүгіре басып, шоперға тоқтай тұруды ишаратты айтты. Шопер оларды күтіп 2-3 минут аялдайды. Екі қария жайғасып отырған соң шопер оларға, бұдан кейін бүйтіп автобусты қумауды қатерлі екенін ескертіп, қарттарды көрсе міндетті түрде күтетіндігін айтады. Оның бұл сөзіне екі қария қатты разы болады. Кейін әжей бұл шоперға рахмет айту үшін сусын сатып алып, аялдамада оны күтіп тұрғанда, шоферлардың түскі асты уағында жей алмайтынын байқап, анда-санда түшпарап сырып, сорпа су жасап, әкеліп беріп тұрады. Шоферларда үнемі ол кісінің үйіне барып, мереке мейранда аман сәлем жасап, екі қарияға ұзақ ғұмыр тілеп, қатты қайырым шаруаларына көмектесіп, бір отбасының адамдарындай мәре сәре болып жүреді. Бізге мейір бағыштап көңіл бөлген адамдарды көкейімізге

бір қызметтесім болып, мұндай шық бермес шығайбайды қойшы болып дейтін болдық. Бір жолы оны бәңкеден көріп қалдым. Бір құшақ материал және бір топ ақша шегін ұстап, бәңке қызметкермен кеңесіп отырыпты. Серіктіктің жұмысымен келдің бе? Дедім оның жанына барып. Солай десек те болады, екі-үшті жауап берді. Досыңыз бола ма, деді қызметкер маған қарап. Өте жанашыр жан, әр жолы мұнда келіп қайыр сақабатқарына бақша салады. Отбасында қиыншылығы бар неше балаға көмек беріп келе жатқанына талай жыл болды. Оның тарта жеп, қоя ішіп жүргені, жаутан көз болып жүрген балалардың қам екенін кім білген? Оларға көмектесудегі мақсатың не, деп сұрадым одан. Ақпейілділік ешқандай қарымжыны қажет етпейді. Менің азырақ көмегім мүмкін бір адамның тағдырын өзгертетін шығар, деді ол. Дәл осы сәтте мен оның тұла бойынан шар тарапқа шашылып тұрған шұғыланы көргендей болдым. Басқалармен барыс келіс жасау барысында үмітсіздік ектеп, жаның жабығатын күндерге жолықпай қалмайсың. Кейде біреулерден жазықсыз жәбір көріп, жаның жараланса, бәз біреулер жақсы ниетіңе, ыстық көңіліңе су себер.

0: Өзіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
1: Қашанда талпынып, өміріңіз үшін күресіңіз.
0: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
1: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әр қашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

0: қыран аспанда самғап еркін қалықтайды.
1: Мен жүнгі әуәрмесі, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің. Дереу кері қайт.
0: Аманшылықта жаманшылық.

0: бақытты күндеріміз еліміз бен жеріміздің амандығына қатысты.
1: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жалынды жігермен отанның үмітінен шығып, әскери борышты өмірлік даңқ санаймын.
0: Әскери қосында қатынасып, отан үмітін аттайық.
2: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі.

мұңды оятар қас қағымда, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.

0: айдар бойынша ақын, педагог, ұстаз Әбдірахман Қалиоллаұлының, ақын, журналист Құрлысқан Тәленқызының және ақын, педагог, таңжарықтанушы Мәтқабыл Мұхаметкерімұлының азаматтық жырлары әуелейді. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.
1: Әуе толқынында талған таразы.

олардың сол кәсіптердің өздерінің бодау беруіне татитын, татымайтын сұрап отырғаны аян. Меніңше сіз белгілі кәсіптен азды көпті шынайы ләззатқа кенеле алған болсаңыз, бодау беруіңіз мәңгі орынды болған саналады. Жазушылықтың қашанда өз тілегеніндей көңілділік сыйлап келе жатқан

қынып талғамма, қабылданған қам болып органыңа, болмысым тартады таразыға, толмадым ба, толдым ба толғамыңа. Сен сұқыған биікке келем өрлеп, тоқығаным жалықпай өлең өрнек, жатыр алда құз қия жаламалар, бұта бүрген соқпақ жол ирелеңдеп, миллиардтың тізгірін қолың алып, мақсаттарың бір-бірлеп орындалып, таптың бүгін жүнгөді көп ізденіп, тың дамудың тамаша жолын анық, аман сақтап елімді соғыстардан, аша бердің ең жақсы өрісталдан, көшбасшы боп келесің келешектен, тіпті көркем чұрайлы қоныс жалған. Жеңімпазсың, ұлысың, даңқтысың, теңдесі жоқ әлемде алып күшсің, коммунистік мұратың неткен жарқын, сертің сенің бәрде қалық үшін. Жеңімпазсың, дұрыссың, көрегенсің, дүйім жұртты бақытқа бөлегенсің, жығылғанды тұрғызып демегенсің, торыққанды жетелеп жебегенсің. Өзіңменен арайлап келер күнім, қанат болды ғылым мен өнер бүгін, тарих болып барады бәрі дағы, кесіп өткен кешегі кедергінің. Тойтарыпсан теріс жел кері күтті, артты саған ежелден ел үмітті, бұлғау үшін арыңды арпалысқан, аластадың алапат жегі құртты. Туың қызыл кіршіксіз ар намысың, парасатпен ақылдың заңғарысың, сенім бердің сен бізге семсер дейін, күресуге ең асқақ арман үшін, мақтанасың дәнішпен көсемдермен, туған тар жол тайғақ сол кешулерден, көрді қалық бейнеңді шұғылалы, жауылудай мәңгілмес есілерден, ізгілікпен ақиқат ұраның боп, тілі бүшті мұзбалақ қыраның боп, орақ балға басылған нат қызыл ту, сүйіп айтар ең асқақ жыраның боп, сен үсіндің сарқылмас өмірі қазық, сен дегенде тұп-тұнық көңіл жазық, сапар алыс көгімнен күліп туған, сенсің нұрлы жөн сілтер темір қазы. Отаным деп, жүрек чіркін отаным деп жар салған, әнші біткен отаным деп ән салған, кеңістікті кезіп әлем кемесі, ұлы қорған бейнесіне тамсанған, ақын біткен отаным деп жыр жазған, шабыт алып нұр көктемнен гүл жаздан, отаным деп еңбек етіп тер төкті, ізгі ниет сан мыңдаған сырбаз жан. Даласын көр, отанымның тауын көр, тұр күзетте отаным деп жауын кер, отаным деп ат ойлаған майданда, найзағайлы оқ бораған дауыл дер. Ер түрмеде отаным деп отырған, отан кітап ең сүйікті оқырман, қызыл әскер басты жорық отан деп, 25 мың шақырымды жосылған. Отаным деп тілі шыққан бал бөбек, отан десе сақанада сән бөлек, отан десем көзім жанған шырадай, жүрегімді отан деген ән бөліп, отаным деп мың бұралып билер де, отаным деп күмбірлеген күйлер де, отаным деп тілек айтқан жас кәрі, қарапайым қаралашық үйлер де, азаттықтың әппақ таңын атырған, отаным күн алтын шуақ шашылған, саңлақтарым чемпион боп әлемдік, жарыстарда отан даңқын асырған, әр қадамы салтанатпен басылған, отаным гүл құлпырпыр ашылған, ұлы отанның ұлан насыр тойына, әжелердің ақ шашуы шашылған, отаным деп армандарға талпынған, отаным деп асуларда алқынған, мақтан етіп абыройын отанның шағаладай көкте самғап шарқылған. Ортақ бір ән. Орталық телевизия 3-ші арнасының ортақ бір ән сауық кешін тамашалағанда. Ортақ бір ән болашаққа бастаған. Ортақ бір ән ең тамаша асқаған. Ортақ бір ән ұран болып еліме, тың жорыққа алыбадым тастаған. Ортақ бір ән жігерімді жебеген. Ортақ бір ән қуанышқа бөлеген. Ортақ бір ән көтерілген ту болып, берекемен кең жайылған керегем. Ортақ бір ән қалқып биік қырасқан, ортақ бір ән армандарға ұласқан, ортақ бір ән көктем болып көрікті, ортақ бір ән көңілдерді гүл ашқан, ортақ бір ән жылағанды жұбатқан, ортақ бір ән әнім менің құмартқан, ортақ бір ән арайлаған таң болып шуақ төккен тауларыма мұнартқан, жүректерді елжіретіп мыңдаған,

Ортақ бір ән халқым сүйіп тыңдаған, ортақ бір ән үміт жоғын маздатып, ортақ бір ән шабытымды шыңдаған, ортақ бір ән қызыл жалын алауым, ортақ бір ән желбіреген жалауым, ортақ бір ән жыр боп мөлдір сарғылмас, ортақ бір ән тапқан көңіл қалауын, жан сусынын қандыра бір сусаған, ақ бұлақтай ақ маржан бұрқаған, ортақ бір ән әңгайланды сүйікті асқақ қата халық болып шырқаған.

орталық телевидениенің «Күт мені» бағдарламасын көргенде, қанзуша бірінші арна. Көрдім одан мейірімді жандарды. Жаным одан үміт күшін аңғарды. Жанашырын жоғалтқандар аңсау мен атырыптау талай-талай таңдарды. Көрдім одан ізгіліктің күшін мен, терең мән бар жанға чіркін сүнген. Қамқор жандар жүректерін кіршісіз, шабыт алдым өнігөлі үсіңнен. Ат сабылтып, іздеп салып арыстан, жылдар жылдып көктем мен қыс ауысқан, жұрт жұмылған отан ана қойнында, талай жандар бақытпенен қауышқан, жылдар өтіп келген шақта жаңа жыл, басын қосқан баламенен ана жыр, балаларды отбасынан айырған, жауыздарды жазалаған заң әділ. Мынау ұлы социалистік қоғамда, еркіндікте теңдікте бар адамда, үміт шамын жарқыратып босарына, ізгіліктің жырын жазған санаңда, шапағаттан шуақ төккен қаламға.

ел десең, алдың ашық қашандағы ел десең, қанат бітер тас сияға өрлесең, отан анаң мейірімен қандырар, алыс кетіп сағыныштан төлдесең, қарның ашпас қашандағы ел десең, қалық үшін еңбек етіп терлесең, отан анаң қолтығыңнан көтерер, толқын жарып құлашыңды сермесең, қайраттысың қашандағы ел десең, аянбасаң қиын қыстау кез десең, отан саған көз береді жайнаған, су қараңғы соқыр болып көрмесең, айбаттысың қашандағы ел десең, жамандықты жан аямай жерлесең, ел демесең ер жеткен анаңның ақ сүтінің қадірінде білмесең, айбаттысың қашандағы ел десең, жамандықты жан аямай жерлесең, ел демесең ер жеткізген анаңның ақ сүтінің қадірінде білмесең, қадырлысың қашандағы ел десең, несібеңді алар ма едің бермесең, су түбіне кеткенің сол сынап көр, дәл осы бір ақиқатқа сенбесең. Қаһарман жыры атты әнді тыңдағанда, неткен шіркін астаған, айбын нұран тастаған, көз алдында қаһарман жауыз жауды жасқаған, ерлік жігер құрыштап, шырға бір тыныстап, батыр құздан секірді, қол бомбыны ұстап, жөңкіліп бұл ұсты төк, төңкөріліп түсті көк, нағыз ерден ұқтым мен, теңдесі жоқ күшті тек, қиырға көз аудардым, зәресі жаулардың, азалы тұман қап қара, басын шалды таулардың, қаралы толқын тас ұрды, орман шулап бас ұрды, қаһарманның ерлігі отан даңқын асырды, айығы баспан ашылды, алтын шуақ шашылды, қаһарманның қабырын жасыл көктем жасырды, ән барады әуелеп, тыңдап тұрды тау ерек, қас батырдың ізінен гүл бәйшешек мәуелеп, ән барады тасқындап, асқар шыңнан астыңдап, ерікпесін мұздаулар талқан болып тас құндақ, ән барады аспандап, сыра ол кімнен жасқан бақ, қаһарманның рухы жазып бітпес дастаннақ.

жарық туған, атыңда махаббаттың дастаны бар, маңдайда жұлдыз болдың жанып тұрған, жаралған топырағыңның түйірінен, өр үнің өркөстірдің күйі білем, мен сенің зәрәдей бір бөлшегіңмін, өзіңе пәрванаң боп үйірілген, ерліктің парасаттың жиіп күшін нық басып дүниеде биік тұрсың, дауылпаз өршіл отан теңдесі жоқ, сен маған бәрінен де сүйіктісің, жаздың сен шежіресін ұлылықтың, аяңнан тың өмірдің сырын ұқтым, ғайыптан самал ескен саусағыңнан мейірін сезгендеймін жылылықтың, тарихтың туған талай алыптарын, шүлен ел іркілместен ағыттарын, қозғал деп қанмен жазған ер жыры, жанымда тасқындатты шабыттарын, өмірдің жаттамадым құрақ барын, білемін сенде нұрлы мұрат барын, отаным өзің десем жүрегімнен, сезімнің жамыратам құлақтарын, адымың аршындаған күй жалынды, әніме сұлу сазды құйған үнді, туыңнан қызыл алау сәулеленген, көремін қырмыз әсем дидарыңды, өзгенің шапағатын неғылайын, ел үшін азап кешіп сабылайын, отаным әміріңді екетпейтін, қатардан бір ұлың бол табылайын.

Кадырменді радио тыңдаушылар, жоғарыда ақын ұстаз Әбдірахман Қалиоллаұлының отты жырларын тыңдадыңыздар. Я қадырменді тыңдарман.

бейбіт күмбесігі тербеген даласын әлпештеп жұңқаның сарбазын баласын жеңісті жемісті жылдардың қойнынан күрешшің рухыңмен алған өр бағасын жақсылар ізінен жарқын ой жаттаған туыстап білікті биікке бастаған отшырым отаным заманның жаршысы жанызгі жайсаң жұрт тілегін ақтаған несі бап ғылымнан білімнен уақыттан өдіре алғыран жігерін тасытқан өмірдің ойғырын қиулап мейірмен қалаған табысын байлықпен уақыттан жамылғы жап жасыл баубағы жер көктің таулардың құрағы құбылған өрнек мың заманның айбатты үнімен ділімен әр сала әуенін әлпештеп тербеттің кеудеңнен бұлқынған тұнық сыр бұлағы төсіңде төгілген шексіз күн шуағы ғасырлық нысанның жырымен қыраны қиырға көз салған ұлылық ұраны.

жүңгарманы құрлысқан тәлянғызы. Елу алдуд біргаң саған жүрегі, жүңгарманы жойқын жорық тірегі, көк пен жердің құшақтасып түлегі, бейбішілік масайрады күліңі, сан ғасырлық жылдарға ақ жол алған, өр талпыныс өршіленген өр арман, тарихтың тағылымын әспеттеп, жібек жолы жібегіне оранған, желкен жайып жерге, көкке, теңізге қадам басқан әлемнің әр еліне, жүңгарманы ел ертеңі еңбеккер, шуақ шашқан байтақ әлем өңірге. Биік мұрат биікке ой теңдеген, уақыт шұқыр адам жанын зерлеген, сыр бөлісті плента жерменен, ой таласып арман биік кермемен, масат өлке күл жайнады өмірлер, қуаныштан шаттық құшты көңілдер, қаймықпайтын өрден керден мұрагер, әсерленді, ерленді көгіндел. Түн көтерген қызыл туды өрімдер, бір қарасаң қаймықпайтын төзімдер, мың ғасырлық миуа бақтың гүлдерін жүңгарманы ұстамынан көріңдер. Жоғарыдағы өлеңдердің авторы ақын құрлысқан тәлянғызы. Автордың мекен жайы Күйтің қалалық тоғыспалы ақпарат орталығы.

0: Өлең сөздің патшасы сөз сарасы дегендей, ақын, таңжарықтанушы профессор Мәтқабыл Мұхамедкерімұлының өлеңдерін өз оқуында назарларыңызға ұсынуды оң санадық.
1: Бірінші өлең Компартиям, Мәтқабыл Мұхамедкерімұлы. Компартиям қормалым, мұзын еткен тарихтың, айға білеп арманын, көзін ашқан халықтың, өткен күнде белгі бар, бірақ көңіл жаралы. Сұм қоғамда залымдар қалық дезіп қанады, әлі жетпей жәңгерге елді сатып астасты, сонан қалық жәңжешіге ары менен боп қарсы. Көтерілді көбірет, компартия құрылып, маузудың де ержүрек, бүйрегелге бұрылып, көшін алға бастады, етігімен су кешіп, ашыл елдің аспаны, жарты ғасыр күресіп, теңдік алып езілген, көкке жетті төбесі, жалған үміт үзілген, ебінеге белісі, жерге тығып асқанды, халық болды қожайын, социализм басталды, елдің біліп аужайын, жаңа қоғам жақсырман, теңдік келді кенелтті, бұғанасыда қатпаған, кейде тайып желікті, бұрқасынды біраз жыл басып барып есейді, компартия бобадыл, жарылқады осы елді. Алқынғандар басылып, дәнішпанға жарыдық, жалпы жиын ашылып, сағат сайын дамыдық, абыройы отанның артқандай боп.

мың есе дүниенің төрінен орын алды көсіліп. Екінші өлең, бір белдеу бір жол, Мәтқабыл Мұқаметкерімұлы. Жаралғалы жермен көк, сырым баста кім білген, мен барлығын білем деп, Америка елірген. Елдіргені неге тең, 500 ақ жыл тарихы бар, жақын тауды көрінген, айтқызбай-ақ ел ұғар. Шамасы сол қайтеді, дамығанмен бұл күнде, тарихы да келтеді, күш толғанмен кеудеге. Елдің сырын ел білер, ер тоянған кім десең, ол алғашқы біздің ел, көздіңнің көрігін. Төрт тапқырлық жаратқан, жібек құсып құртуда, ғылыммен жалт қаратқан, із қалдырып артына. Мейлім бүгін айға бар, десек тағы жақсарман, жердің бетін айналар, жоба ерте жасалған. Жасалғанын біздің ел, жібек жолмен көрсеткен, қиял шалқып тербелер, олса ғылми есепен. Одан бұрын адамзат, бірін бірі білмейтін, әудем жерді көрмейтін, көрмеген соң дүние, өзіміз деп білетін, қарай алмай өзгеге, өз жерінде шірейтін. Арғы беттен ел көрсе, қашатын не қуатын, батырлары жеңілсе, бағынды боп тынатын, тұйықталып жермен көк, бір-бірімен жау болған, бұл қалайша талғам деп, таң елі де таңданған. Өткен күнде белгі бар, кейінгілер жалғады, 56 ұлты бар, жүнге бүгін самғады. Жер бетіне із салған, біздің елдің ұланы, болмаса ел аз қалған, тасқа тиіп табаны. Болмаса ел таныспай, кетіреді жат болып, жерді бөліп алған мен, көңілдері тоғыспай, қанша ғасыр қайғы мен, жасыр еді таныспай. Елдескеріп егейлер, жібек жолын бастады, содан біздің іргелел, айқарашты қақпаны, әз қалықтың талғамын, жалпы жиын жалғады. Тыңшауфыңдай дәнішпен, жолды нұсқап қалыққа, оңалғаным байта кел, көзіменен көр алды, елге кеткен екі жер, талғамымен оралды. Бұшын айтқан ол жолмен, бүгінгі жол бөлекше, күні жолда арбамен, түскен қалық әлекке. Әлек болмай немене, арба баяу қозғалып, көңіл қалған жеріне, жеткен әрең шаңғауып. Теңіз болса өте алмай, бері қайтқан жабырқап, қарақшыға бата алмай, малын берген таңырқап. Бүгінгіміз бір белдеу, бүкіл әлем қолдаған, жабық емес ол көрнеу, жігеріңді сомдаған. Жібек жолдың ізімен, релістер төселген, төк арбаның күшімен, кем қалмайсың есеңнен. Дүниенің жүрегі бір белдеуге тоғысты, даму елдің тілегі қуанып қол алысты. Бір белдеуді жаратқан, ши көсемге қол қойып, алғыс жауды қалықтан, атқан таңы нұр болып, кедей елді ескерген, халықаралық бұлталғам, мал мыңғыртып төскейден, нұр саулатты арманнан, жарымаған жолға да, ішіп жемнен тарығып, Африка халқына бағыштады жаңа үміт. Релістер төселіп, айлық жолы қысқарды, бір белдеуге белсеніп, ашылды ой аспаны. Соның бірі Замбия, қаласын ел көрмеген, қорғап біздің армия, жұмысшымыз жол жөндеген. Есін алып ескі жол, ем табалмай ауруға, қанша ғасыр қорланды ол, жәңгерлердің табанында. Релісте жоқ емес, Әңгілия сап берген, бірақ одан ауып ес, асқазанын кептірген. Жұғымды ауру меңдетіп, жанын ерте жалмаған, надандықтан сенделіп, тыныш өмір болмаған. Бір адамнан бір аңы артық болып саналған, жұмылып көз құлағы арылмаған алаңнан. Сүйеніше қос елді біздің көсем ескеріп, рухани кеселді арылт елден тексеріп. Табанымен сіз басқан халқы отырып поезге, жазылды онда тыңдастан күлкі толып езуге. Жаңа поез жеткенін елбасы елмен тойлады, жасап берген тептеңін біздің елде ойлады. Ойлады да алғысын, ши көсемге жауды.

қойды тастап күрделі, қатарға кеп қосылды, аюдан кім кете алсын, тапқан жаңа тірлікті ши төраға жасасын деген алғыс үндеулер көтерілді әрелде, біріккен тым күйгенер, тірлік түбі бірлікте, бір белдеуге байланар, қойызбенен біз енді дүниені айналар, қуанышты кезгелді, берекеге шақырып, байу ортақ бастаған бір белдеудің тақырып. Реформаланған 40 жыл, Мәтқабыл Мұқаметкерімұлы. 40 жылдың алдында қылшылдаған жас едім, дашөк алғаш бардым да, ойын ұқтым көсемнің, көсем деген дыңшауфын халық берген тізгінді, еңбек ойдың құрсауын қойып алға ізгінді, кедергіні жоқ деме үйір болған ұянға, теріс қарар шетке де сіз бар еді қиялда, жағдайды тез тексеріп, шамалады кесірін, елдің қамын ескеріп, көсем айтты шешімін, шешім оның реформа, жарыл қайтын қалықты, отан қамын ойлана, жаңалайтын тарихты, жалпы жиын ашылып, қабылданды ізгарман, күдік қиял басылып, ығысты тез санадан, ең ауылы ән құйдың, көзге түсті қыстағы, айғағы боп дамудың, ықпал етті тұспалы, одан кейін Шанхайдың есті алға басқаны, ойдың жеңіп қайқаңын, жазылды тың дастаны, ойнағандай отпенен, жәңгердің қолында, Шанган елге өтпеген, билігі жоқ оның да, телміргемен басқаға, тегін олжа қайда бар, Шинжин деген жасқала, жасалды сез таңғалар, келетінін қолданыз, Шинжин анық көрсетті, қайнатқан соң бойда күш, жасат делге есепті, білық балық оңалды, заңның әділ көзімен, қарлығаштар қалықтап, елге терең ой салды, өзгерісті парықтап, баулы деді майсаны, майса деген жас буын, отанының жүрегі, сөзін тыңдап жақсының, бола алатын тірегі, даму деген ғылыммен, қарай алу алысқа, оған нықтап берілген, тырысады намысқа, көзін ашып баланың, көрсететін сонда кім, ойлары асыл дананың, ол мектеппен мұғалым, расталған бұл шындық, қайта төкті сәулесін, оқуға жас құлшынып, көтір алды еңсесін, айғайшылдар мектептен жалтыратты табанын, білімділер тер төккен, жібіттелдің таңдайын, ағартудан адымын, алған қадам таймады, белгілі бол барлығын, бұлбұл бақта сайрады, үкіметі қай елдің диқандеске алмаған, өйткені ол өмірдің тірегі ғой аумаған, болғандықтан солай да еленуге қақылы, балтамызды таңдайға алмағын көп ақыны, құрылтайдың рухымен көкке жетті төбесі, терін төгіп еркімен жаңаланды көнесі, һәм үйде көп отырған отын тауып жағалмай, күлді диқан мұртынан, тегін оқып баласы, теңін тауып үйленді, артқандықтан санасы, жалқалықтан жиренді, кәсіп көзін парықтап, жағалады қаланы, әйгіленді шарықтап, атананың арманы, ауру жанын меңдетіп, қайғымен таң атырған, айығуға емдетіп, ақша басты қатырған, жазылғаным маңдайға, көрін алмай көретін, дәрі жетпей таңдайға, қиналумен өлетін, бұл жалпылық құбылыс болмаған мен кедейдің, қолы қысқа жаны күс, илігуге келмейтін, диқан қамы қайрылып, қаралыпты атысты деген оймен қамығып, өзгертуге бұлысты, чи тораға сеніммен жауап берді қалыққа, селбесіп көп емдеуден диқан алды айыға, қарапайым диқанның шаттығынан не артық, реформаның әр таңын жазам әлі құмартып, ағартудан басталып, еңсені ел көтерген басқа жаққа тамсанып, жырым арқау етеммен, білгенімше бір жағын айталдым ба кім білсін. Жүнгі арманы, Мәтқабыл Мұқаметкерімұлы. Көсем ойы шындықтан бастау алған, жүнгі арманы ұларман, асқақ арман, тереңдетіп дамуды елімізде, асып түсір ізгі арман басқалардан, ой жүгіртіп істерге ағымдағы
кедергіні таратты, танымдағы

0: жемқорлыққа бірлікте қарсы тұрып, әзқалықтың нұрланды ағарманы, ауыл қыстақ алдымен ескеріліп, жөнге түсті жалқаулық тексеріліп, кәдір біткен халықтың қамын ойлап, демалысын ұмытты жексенбілік, жарқын үлгі жауилу үгіттеліп, шықты тірі лифіңдар іріктеліп, барша гүлдер ашылды байтақ жерде, жүнгі арманы самғауға ерік беріп, қалжыраған диқандар тер төгуден, тегін жатып сауықты емделуден, ұл қыздары көрінді әрі нүрден, артық ішкен тектеліп алшаң басқан, береке құрт орнады алдағастан, бір түйірден санада қадірленді, отырыстар тиіліп бұзып шашқан, моторлардың оқығы ұйымға өтіп, тығындалды ашылған ойда кетік, қарыс жерге қаржыны шаша тұғын, опық жеді ішінен сақтық етіп, құлқын бұзып құрылыстан шай түз алған, өздігінен айрылды ынтызардан, реттелген ілезде ірігеніз, жүнгі арманы қалықшыл, асқақ арман. Бейқұт үйдің көргенде берекесін, саялады ел теректің көлеңкесін, халық істер тарауы халық тойлап, асфальт жол салынды арық бойлап, емхана мен мектептен алаңдамай, балалар мен қарттар жүр күнде жайнап, ғылыми зерттеу теңелтер бар мен жоқ, жүнгі арманы тамырда қамбы бақты, шигөсеннің тәлімі таңбы батып, асыл ойға жетеді ел жан жақтылы, нұрын төккен сүйініп таңнамын, біледі ел қарыштап дамығанын.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер жыр желкені айдары бойынша ақын ұстаз Әбдірахман Қалиоллаұлының ақын журналист Құрлысқан Тәлиянқызының өлеңдерін іле педагогикалық тәжірибесінің профессоры ақын педагог таңжарықтанушы Мәтқабыл Мұхаметкерімұлының азаматтық жырларын тыңдадыңыздар. Енді бір сәт әсем әндерге кезек берсек.
2: Ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары.
3: Адал достық. Сөзін жазған Нәбижан Орманұлы. Музыкасын жазған Жақсыбек Оралбекұлы. Орындаған Есбол Мұратжанұлы.

0: Қызым-ау менің сөзін жазған Нұрмұхамед Қанжарұлы, музыкасын жазған және орындаған Қуан Мәулітбекұлы.
1: Қызым-ау менің еркелеп ойнап жүрдіңде, бой жетіп кеттің бір күнде. Қонағым болып аз күнгі аттанарыңды білдім бе? Тыя алмай көздің моншағын, қия алмай тұрмын.

Сайра домбыра. Сөзін жазған Қазымбек Арабин, музыкасын жазған Кәрім Әбдірахманұлы. Орындағандар Лес Фандасиясының

Сағыныш. Сөзі Қайрат Ибралы ұлынікі. Музыкасы Жамалдин Үсенұлынікі. Орындаған Айнұр Асанқызы.

Салайын әнге. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев. Орындаған жұбай әншілер Серік Қалаубаев, Алтынай Тұрысбекқызы.

0: жүрекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су

кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек.

фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес

0: әлемдегі өресі бейік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.
2: Орталық халық радио станциясы.

Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында мейірім деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында туған жер алтын бесік деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында шығыс терістікке қой отарлату деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

таңертең күндегісінен жай оянған Нұрбек алдындағы 20-ға тарта сиырын көл жағасына қарай мотоциклімен қуып келеді. Зеңгі баба ұрқы тыныш жүрмей бір-бірін сөзгілеп, үлкені кішісіне тап бере жөнелсе Нұрбек «Әйт, ошақ тигір! Тәйт, ошақ тигір!» деп тамағын жырта айғайлап, шашау шыққанын тықсыра түсіп келеді. Көктемнен бері қаңсып қалған топырақты түндегі жаңбыр бусандырып кете алмаған секілді. Жер беті құп-құрғақ күлбеттеніп жатыр. Нұрбек сиырларды ешбір жалтақсыз

құрсағы құр жатпады. 4-5 жыл айналғанда оның өрбіткен төлі оңға тартты. Осыны жақсылыққа балаған әйелі екеуі айналадан таңдап тайынша бұзау сатып алып, шындап сиыр шаруашылығын дамытуға кіріскен. Міне биыл 5 сиыр туса, соның сүтақ өздерінің қыстайғы жемшөбін айыратыны мұнда тұр. Нұрбек өріске жете бере телефоны сайрап қоя берді. Мотоциклін тоқтатып телефон қабылдап еді, қарсы жағынан гүжілдеген таныс дауыс шықты. «Нұрбек, қайдасың? Кешегі сияқты машинаға көң теуге қолың тие ме?» деді. Нұрбек бөгілместен елпілдеді. «Иә, қолым тиеді. Онда тезірек кел. Күн жай болып барады. Кешегі сияқты күрегіңді ұмытып кетпе». «Мақұл, ұмытпаймын. Жарым сағат ішінде барайын». Нұрбек телефонын жауып, сиырларын көзімен шолып шықты да артына қайтты. Екі көзі алдыңғы жақта. Қос қолы ролда болғанымен, ойы мотоциклінің жылдамдығынан да тез қияндарды шарлап барады. Биыл қыста алған шоферлік куәлігіне жарай екінші қол болса да тіркемесі бар, көлік алу жаздайғы жоспар. Онан соң шамасы келіп жатса сүт өнімдерін шығару. Нұрбек осы ойлармен арпалысып жүріп, үйіне қалай жетіп келгенін де білмей қалды. Телефон дауысынан шырт ұйқыда жатқан Сайрангүл шошып оянды. Қасында жатқан күйеуі Нұрбекке көзін уқалай қарап, телефонды алар ма екен, оянар ма екен деп үміттеніп еді. Ол күндізгі жұмыстан қатты шаршаған сыңайлы. Ештеме сезбестен ұйқының құшағында тастай қатып қалыпты. Сайрангүл телефонды алғаны сол еді. «Сайрангүлсің бе?» деген зор дауыс саңқ етті. «Я, менмін ғой» деді Сайрангүл жүрегі аузына тығыла. «Төтесін айтайын, өзіңе мықты бол қарғам. Аға жеңген қыстауға асатын сары белге таяған жерде машинасының алдыңғы дөңгелегі жарылып көлік апатына жолықты. Екеуі де ес-түссіз жатыр, келмесең болмады». Сайрангүлдің көз алды қарауытып кетті. Аға деген қатты айғайы көкірегін жара жаздап барып, меңірейіп отырып қалды. Әйелінің ашты дауысынан шошып оянған Нұрбек орнынан жылдам тұрып, сілейіп тұрған әйелін құшақтай алды. Сайрангүл мылқау адамша құлағына басып тұрған телефонды ұстата берді. Жағдайдан хабар тапқан Нұрбек телефонды қоя беріп, не істерін білмей

жолға айланбай жетіп, батысқа қарай қарқынын үдете түсті. Батыстан соққан күшті желмен қоса қап-қара бұлт қоюлана түнеріп, зымыраған машинаға қарай таяп келеді. Нұрбек қарсы жақпен телефонда тынымсыз хабарласып, жағдайларын тәптештеп сұраумен болды. Сайрангүлдің көңілі астан-кестен. Тағдырдан тілейтіні ағасы мен жеңгесінің аман-сау болуы. Әттең шіркін, біз барғанша орындарынан түрегеліп кетсекен деп қайта-қайта тілек етеді. Жел табан көлік оған мың салса бір баспайтын қой торымен тебектеп келе жатқандай білінеді. Тас жолға шыққалы да жарым сағатқа таяды. Сайрангүлдің ойын енді өткен күндердің елесі елеп, балғын балалық шақтардың үздік-создық суреттері көз алдынан өте бастады.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанұққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.

мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Туған жер алтын бесік. Авторы Бақытбай Әниетұлы. Уақыт өтті, жүзімізге белгі сап. Жылжып жазың, келсе дағы күз мейлі. Әйтеу сені мына жүрек іздейді. Құс боп ұшып кетсең дағы шалғайға, жібек көңіл үмітін бір үзбейді. Маңдайыңды жел сипаса мен болып, қызғалдақтай құлпырарсың тербеліп. Бірақ, мезгіл деген мейірімсіз, соның бәрін әкетеді ау өңгеріп. Жүрек жұлқып, толқыған мен көл құсап. Уақыт кетті жүзімізге белгісап. Көктем мен жаз кетушеді түрленіп, шағи киіп, шарпыраған сен құсап. Атқара алмай жүрегімнің әмірін. Қуарып та бара жатыр тамырым. Сұлу өмір сымбатыңа суарып, қуаттайын жанарымның жарығын. Ел жүрегіш ет жүрекке обалы. Саналы жан осыған мін тағама. Жанарының жарығы оттай аға деп, сен де мені сағына жүр болама.

Анатаудың күнгейі. Көңілімнің көгайдыны аспаны. Көзінсізді күзге мұнау сапсары. Нені аңсап сағын декен тәйірай, сары желек ағаштардың бастары. Сарғайыпты Анатаудың күнгейі. Бұлағы да жаздағыдай күлмейді. Сардаланың сары желі жеткізді, ол да мені шын сағынып жүрдейді. Сардала, сары желі үрлесі. Сағыныштың шарабын іш біргесе, сағым ойнап самал ессе мен дей сал, егер біреу сұрай қалып кім десе. Сағынышты сағынышқа жалғаса, өміріңнің өтері қақ мәндаса, әр маусымға сағынышың болмаса, онда сенің ақындығың далбаса.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.

0: аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Шипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我庄严宣誓，自从

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі

0: емес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Миниақы, менің айтқаныма құлақ түріңіз. Чүйзі әлгімде мен қой баққалы келсем, қой бағатын жер жоқ деді. Ол қой бағатын жер бар десе, мен жоқ дедім. Әйтсе, айтарымызды айттық. Бір қойды да, екі қойды да бағамыз. Чүйзау, сенің қойыңды мен бағайын. Қойларға қосып қойсаң, жұмыстың біткені сол емес пе? Темір осы сөзді айтып болғанда дастарқан басына кенет тыныштық орнады. Жігіттердің барлығын не істерлерін білмей дағдарысып қалды. Расау әлгіндегі бөгеліп тұрған тоған кенеттен ашылып кеткендей болды. Бұны естіген жүзінің көзі бақырайып, үлкен інішек, әлгінде не дедің? Менің қойларымды өз қойларыңа қосып бағатын болдың ба деді. Тура солай дедім, алаңсыз бол, қой баққан ақымды алмаймын. Маған қол үшін көп создыңыздар. Бұлай болсын, мен саған тағы екі қошқар әкеліп берейін. Нақыдағы үйлеріңде құлым бүйір қойының етін жейтін боласыңдар. Ойламаған іс ойламаған жерден жалғасты. Осы кезде чүйзі не істерін білмей аңырып отырды да, еріксізден басын салбыратты. Тағы да бірнеше тамшы көз жас ақты. Бұл жолғы аққан көз жасы теңсіздікке қорланғаннан, жабырқаудан аққан көз жасы емес, әсерленгенінен, ұялғанынан аққан көз жасы еді. Ол тәнтіректей жүріп барып темірді құшақтады. Әйелдер секілді басын үлкен інішектің иығына сүйеді. Арақтың да белгілі әсері болды. Ол балаша бажылдап жылап жіберді. Мына жақта отырған Ырхай аузының дәмі келмегендей тамсанып, екі қошқар бәрекелді. Тағы жылайтын бала. Бұлай болғанда, Лаусын ағай, менің сізге тағы да айтарым бар. Бір істен кейін тағы бір іс туылды. Сенің тағы қандай айтарың бар деп сұрады Лаусын. Чүйзі, елдер сені құпиялықты сақтамайды дейді деді. Ырхай қабағын түйіп, бұрынғы жылдары сен бәрін үстің алмап бедің. 15 үйендік бір мұ жерді мұуын 10 үйенға айыр бастағансың. Мен Ырхай 20-30 мұ жермен жамбағып отырмын. 80 жастан асқан кәрі шеше.

жұлдыздарды көруге болады. Барлық жерде жұлдыздарды көруге болады. Біздің ауылда да жұлдыз бар, деді Лаусын. Болмаса, мен сені ауыл сыртына ертіп барып, жұлдыздарды көрсетейін бе? Айса айтқандай, ол жұлдыздарды айтса, қасында жарты кеш айы бар, аспан толы жұлдыздар жамырап тұрады. Олардың кейбіреуі алыстағы қарауытқан тауларға ілінген, кейбіреуі кең даладағы атыздағы жүгір сабағына ілінген, кейбіреуі жақын маңдағы қойлардың арқасына ілінген. Анау аласа қой темірдікі, биік қой чүйзінікі. Барлығы ынтымақтаса білгендіктен Минияқы мен темір секілді бір туғандай болып кетті. Минияқы мен темір екеуі аспан толы жұлдыздардың астында қоралы қойдың ортасында тұрды. Минияқы, сіз жақсы адамсыз ғой. Сіз менің туған ағам секілдісіз, деді темір. Мына ауылда адамдардың барлығы жақсы. Барлығы менің туған туысқаным секілді. Туған туыстың есебі анық болады деген сөз бар. Әлгі жердің муын 15 юаннан алайын. Біз монғолдар арзанға мақұл болмаймыз. Үлкенін ішек, бұл істе қақың болмасын. Барлығы шешілген шаруа. Мен Лаусынның айтқан есеп. Апырай, Минияқы, бұл белгіленіп кеткен істе, сырласатын істе емес. Ақшаның ісі ғой. Зиян шеккен ауылдастардікін мен төлеп беремін. Лаусын темірдің иығынан қақты. Мен екулыма біздің ауылғыстақтың экономикасын дамытуымыз ауылдастарға сүйенеді. Ауылдағы туыстарымызды зиянға отырғызбауымыз керек деп айтқан болатынмын. Әлгінде екулыма көпшілікке емеуірін білдірттім. Биылдан бастап әр отбасына екішелік соя бұршақ майы, екі мүшік лилишан күрішін, тағы бұған екі жәшік тенмимей шарабын қосамыз, деді Сүнбау мен Шаушу директор. Тенмимей жақсарақ. Ол қуаттандырады, қан толтырады, бауырға пайдалы. Үнемшісе денсаулықты нығайтады, деді Лаусын мұқият толықтап. Төртеу күлді. Естіген қойлар да ілесе маңырады. Жұлдыздар мен айда естіді. Олар маңырамады. Күлген дауыс қойлардың маңырағаны секілді ауылдың кешкі аспанында қалықтады. Сендердің бұл жер расында жылы, темір аспанға қарады. Мені жылытты. Көңілім ыстық бұршақ ірімшігін жегендей болып тұр. Ыстық бұршақ ірімшігі дейсің бе? Біздің ауылдағы Лисулу айтпады ма, жегін келсе жасап береді. Минияқы, қыртпай қараңды өшір. Төртеуі тағы күлді. Келер жылы қыста мен тағы шығыс терістікке келіп қой отарлатамын. Тағы сахарадағы көп ауылдастарды шақырамын. Келер жылы біз Хулымбұйырға саяхаттаймыз. Арақ ішіп болған соң, сайын сахарада бірге жатып жұлдыздарды көреміз.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара. Ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
1: Өнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де денеге көптеп от жиналады.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
4: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұны: жаңа қозғалыс күшті жетілдіру мен көне қозғалыс күшті жаңалаудың қатынасын ойдағыдай бұрыттас жоспарлап, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіштерді дамыту керек. 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің 24-ші мәжілісі Бейжіңде ашылды. Емдеу қамтамасыздандыру заңы жобасы, жол қатынас қауіпсіздігі заңына өзгеріс енгізу жобасы қаралды. Саяси кеңес мемлекеттік 14-ші кезекті комитеті тұрақты комитетінің 18-ші мәжілісі ашылды. Ван Хунинг мәжілістігі қатынасты. Ханчжэнг Индия мемлекеттік қауіпсіздігі ақылшысы Жунго Индия шекара мәселесі жөніндегі Индия жақ уәкілімен кездесті. Жер-жер тараулар жедел әрекеттеніп, тайфун дауылынан сақтануға сақадай сайланды. Канада 27 миллиард 600 миллион Канада долларындық 700 түрден астам ақыш тауарларынан үстеме кеден бажысын алу шарасын қолданып, төтеп беруді жариялады. Сириядағы күрд қарулары бастаған Сирия демократиялық күштері таратылды. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Бас шужи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: Шунхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудың шешуші сәтінде ғылым-техникада жаңалық ашудың көкей тестілік сезімі мен борыштылық сезімін күшейтіп, ғылым-техникада жаңалық ашуды анағұрлым маңызды орынға қойып, қақпа алдындағы допты жақсы теуіп, ғылым-техникада жаңалық ашудың жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру стратегиясын атқаруда жаңа көне қозғаушы күштердің ауысуын жеделдетуде маңызды рол атқаруына мүмкіндік жасау керек. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы жер-жер жаңа қозғаушы күшті жетілдіру мен көне қозғаушы күшті жаңалаудың қатынасын бір тұтас жоспарлап, ғылым-техникада жаңалық ашу мен төзімде жаңалық ашудың екі тегершігіне табанды болып, дәстүрлі кәсіптердің жаңа өміршеңдік күшін тасқындатып, жаңадан гүлденген кәсіптердің жаңа қозғаушы күшін, жаңа басымдылығын жарыққа шығаруына, болашақ кәсіптердің жаңа сала, жаңа бәсеке жолын ашуына мүмкіндік жасап, жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің құдіретті қозғаушы күшін ана ғұрлым ойдағыдай үйістірді. Хэйлунчжэнг өлкөсі Дачинг мұнай алабы 3-ші мұнай зауатының 8-ші жұмыс районында ұшқышсыз ұшақ пен радар сияқты жабдықтардан құралған бір тұлғаландырып шарлау тексеру торабы 9 шаршы километр жұмыс районын 24 сағат бүкілдей оптимотты бақылап меңгеруді жүзеге асырды. Күнделікті шарлау тексеру қызметіне жауапты Ху Чжэншин зерделілендіру техникасының қызметке әкелген қолайлылықтарын шынайы сезінді. Ол былай дейді: бұрын мен бір күнде құдық шарлағанда неше 10 километр жол жүретімін. Жұмыс районындағы цифрландыру реформасынан кейін мен ұшқышсыз ұшақты меңгеруші болдым. Орталық меңгеру бөлмесінде ұшқышсыз ұшақты меңгеремін. Қайсы құдықтың қалыпсыз екенін бір көріп ақ білуге болады. Зерделендіру жұмысшылардың бақыт деңгейін жоғарлатумен бірге мұнай алабы өндірісіне қуат беріп, өнімділікті арттырды. Қазір Дачинг мұнай алабының цифрлану мөлшері 97.2%-ке жетіп, өндіріс уақыты орта есеппен 8 сағаттан 15 минутқа қысқарды. Дачинг мұнай алабы 3-ші мұнай зауаты 8-ші жұмыс районының орынбасар меңгерушісі Ян Хуагуан былай дейді: біз жер беті жер асты бір тұлғаланған зерделі жұмыс районын құрып, су жіберу, мұнай қазу, шоғырлы жеткізу, дербес талдау жасау, тізгіндеу, дербес жұмыс жүргізу арқылы еңбек көмескі үшін толық ашудамыз. Жаңалық ашуды игеру, дамуды игеру, жаңалық ашуды көздеу, болашақты көздеу. Бас шужи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: даму маңдай алды міндет. Дарындылар бірінші байлық, жаңалық ашу бірінші қозғаушы күш. Си Цзиньпин былай деді: жұңғу жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру жолымен жүрмесе, жаңа көне қозғаушы күштер сәтті ауыспаса, шын мәнінде құдіреттене алмайды. Биыл жыл басынан бері елімізде жоғары

деңгейлі жабдық жасау, жоғары техникалы жасау кәсібі үздіксіз тың табыстарға қол жеткізіп, жаңа қозғаушы күш жедел жетіліп сорайып, өнеркәсіп экономикасының жедел жаңалануын, сапалы дамуын ілгерілетті. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігінің бас инженері Уан Уиминг былай деді. Жасау кәсібінің түйінді кәсіп тізбегін жоғары сапалы дамыту әрекетін, келелі техникалық жақтан қайта құру, дәрежесін жоғарылату және кең көлемді жабдықтарды жаңалау инженериясын ішкерлей атқарып, жаңа көне қозғаушы күштердің орнықты ұласпалы ауысуын жеделдетіп, кәсіп тізбегінің қамдау тізбегінің серпімділігі мен қауіпсіздік деңгейін үздіксіз жоғарылату керек. Жаңадан гүлденген кәсіптер мен болашақ кәсіптерді жетілдіріп және зорайтып, өнеркәсіпте жаңадан гүлденген кәсіптерді дамытып зорайтып, жаңа қозғаушы күш қалыптастыру қимылын өрістету керек. Жасанды зерде дүние жүзі экономикасының артуындағы жаңа қозғалтқыш және жаңа көне қозғаушы күштердің алмасуындағы үдеткіш. Адам мен машина қатар өмір сүру, өндіріс пен қажетсінуді бірге тоғыстыруды негізгі тақырып еткен 2026 дүниежүзілік робот жиналысы таяуда Бейжің қаласының Ичуан районында өткізілді. Орталық кәсіпорындарынан 48-і тұңғыш рет ұйымдастырып, көрмеге қатынасып, элементтен тұтас машинаға дейінгі тұтас тізбекті орналастыру қабілетін қамтыды. Белгілі кәсіпорынның көрме текшесінде бойының биіктігі 4 метр келетін аралас энергиялы өзгеше робот ауыр жүк тиеумен нәзік жұмыс жүргізуді ұштастыруды жүзеге асырды. Әрі ядролық радиацияға төзімді, 10,000 метрлік терең теңіздегі жоғары қысымға төзімді болу сияқты қуаттарға ие болды. Биыл 6 айдың соңына дейін еліміздің жасанды зерде, интернет, бұлттық есептеу, ірі санды мәлімет сияқты жаңа буын информация техникасы саласындағы өнімді тапқырлық патенті жалпы мөлшердің 16.5%-ін ұстап, алдыңғы лектегі бәсеке патентінің жедел топталуы экономиканың жаңа арту түйінін қалыптастырып, өнімділікті арттырды. Мемлекеттік білім меншік құқығы мекемесі стратегиялық жоспарлау меңгермесінің бастығы Ян Шиншин былай деді. Жаңаны жетілдіру, жаңалық ашу қозғаушы қуатын үздіксіз зорайту болып табылады. Кезекте еліміздің жоғары құнды тапқырлық патентінің ішінде стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптер патентінің салыстырмасы 70%-ден асты. Межемен 15-ші 5 жылдық мезгілінде бұл салыстырма онан ары жоғарылап, жаңадан гүлденген кәсіптердің сапасын жоғарылатып, сиымдылығын арттыруына және болашақ кәсіптердің орналасуын тиянақтандыруына анағұрлым пәрменді жаңалық жарату тілегін әзірлейді. Биыл жыл басынан бері күрделі де құбылмалы ел ішіндегі экономикалық айналым көптеген сын сайыстарға төп келгенімен, еліміз жоғары сапалы даму беталысынан бастан аяқ ауытқымай, жаңалық ашу арқылы жаңа қозғаушы күш, жаңа бас

Кеңесінің бас экономисі Фу Линхуй былай дейді. Келесі кезеңде жаңа даму ұстанымын толық, дәлме-дәл жан-жақты дәйектілендіріп, жаңа даму жағдайын жедел қалыптастырды.

0: тартып, дамудың қозғаушы күшін арттырып, қоғамның өміршеңдік күшін тасқындатып, экономиканың үздіксіз жаңалануын, сапалылануын, жақсаруын ілгерілету керек.
1: Өз хабарымыз. 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің 24-ші мәжілісі 8 айдың 25-ші күні түстен бұрын Бейжіңде 1-ші жалпы мәжілісін ашты. Мәжілісті комитет бастығы Жаулыжи басқарды. Мәжілісте мемлекеттік халық құрылтайы негізгі заң және заңдар комитетінің орынбасар меңгеруші мүшесі Сұңбиннің емделуді қамтамасыздандыру заңы жобасын қарау нәтижесі жөніндегі доклады. Негізгі заң және заңдар комитетінің меңгеруші мүшесі Шин Чуньиннің егістік жерді қорғау және сапасын жоғарылату заң жобасын қарау нәтижесі жөніндегі доклады. Ауыл шаруашылық заңына өзгеріс енгізу жобасын қарау нәтижесі жөніндегі доклады. Негізгі заң және заңдар комитетінің орынбасар меңгеруші мүшесі Лоян жасаған қорғаныстық аттанысқа келтіру заңына өзгеріс енгізу жобасын қарау нәтижесі жөніндегі доклады. Негізгі заң және заңдар комитетінің орынбасар меңгеруші мүшесі Уян Шухун жасаған адвокаттар заңына өзгеріс енгізу жобасын қарау нәтижесі жөніндегі доклады. Негізгі заң және заңдар комитетінің орынбасар меңгеруші мүшесі Уаң Хуңшаң жасаған кәсіпорын күйреу заңына өзгеріс енгізу жобасына өзгеріс енгізу ахуалы жөніндегі доклады. Уян Шухун жасаған банк саласын бақылау басқару заңына өзгеріс енгізу жобасына өзгеріс енгізу жағдайы жөніндегі доклады. Сұңбин жасаған су заңына өзгеріс енгізу жобасына өзгеріс енгізу жағдайы жөніндегі докладты тыңдалды. Мемлекеттік кеңес қарауға ұсынылған жол қатынас қауіпсіздігі заңына өзгеріс енгізу жобасы жөніндегі кеңес жобасын алға қойды. Мемлекеттік кеңестің тапсыруымен әділия министрі Хырун түсінік жасады. Мемлекеттік бақылау тексеру комитеті қарауға ұсынған шекара аттап шіріктесуге қарсы тұру заңы жобасын қарауға ұсыну жөніндегі кеңес жобасын алға қойды. Мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің меңгерушісі Лу Джинго түсінік жасады. Мемлекеттік кеңестің тапсыруымен сыртқы істер министрінің орынбасары Хуа Чуньинь Жоңғар Халық Республикасы мен Венгрияның өткізіп беру шартын қарап бекітуге ұсыну жөніндегі кеңес жобаға түсінік жасады. Мемлекеттік даму реформа комитетінің орынбасары меңгерушісі Уаң Чанлин биыл жыл басынан бергі халық шаруашылығы мен қоғамдық даму жоспарының атқарылу ахуалы жөнінде доклад жасады.

0: плата тыңдалды. Мемлекет кеңесінің тапсыруымен мәдениет және саяхат министрі Сүнгелі мәдениет өнімдері мен қызмет өту сапасын жоғарылату қызметі жағдайы жөнінде доклад жасады. Ауыл шаруашылығы ауылшаруашылық министрінің орынбасары Мәрдан Мұхит кедейліктен құтылудан қамал алудың жетістіктерін үздіксіз бекемдеу, кеңейту, ауылшаруашылықта жаппай гүлдендіру қызметін тыңғылықты ілгерілету жағдайы жөнінде доклад жасады. Мәжілісте мемлекет халық құрылтайы тұрақты комитеті уәкілдердің толымдылығын тексеру комитетінің меңгеруші мүшесі Ян Шаочао жасаған ішінара уәкілдердің уәкілдік толымдылығы жөніндегі докладты тыңдалды. Мәжілісте тағы міндетке тағайындау міндетіне қалдыру жобасы қаралды.
1: Өз хабарымыз. Саяси кеңес мемлекеттік 14-ші кезекті комитеті тұрақты комитетінің 18-ші мәжілісі 8-ші айдың 25-ші күні түстен бұрын Бейжіңде ашылды. Мәжілісте халық тұрмысын қамтамасыздандыру және жақсарту тебінің күшейту, жалпы халықтың бірге байуын тыңғылықты ілгерілету тақырыбы төңіректеліп, үкімет істері жөнінде кеңес өткізілді. Шунгу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хунинг ашылу салтына қатынасты. Шунгу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік кеңестің орынбасары Сунли Халифын ұсыныс бойынша мәжіліске қатынастары баяндама жасады. Халифын былай деді. Бас шужи Си Цзиньпиннің халық тұрмысын қамтамасыздандыру және жақсарту тебінін арттыру, жалпы халықтың бірге байуын тыңғылықты ілгерілету жөніндегі маңызды баяндауларының рухын ішкерлей үйреніп және дәйектілендіріп, Шунгу Коммунистік партиясы 20-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің орналастыруы және 15-ші 5 жылдық жоспар программасын жалпы беттік тиянақтандырып, халық тұрмысы қызметінің әмәлият талабын дұрыс игеру керек. Жоғары сапалы толық жұмыстануды жебеу, кіріс бөлісі түзімін кемелдендіру, қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесін ақаусыздандыру, қоражай кәсібін жоғары сапалы дамыту, негізгі әлеуметтік қызмет өтеудің біркелкілігін орнықты ілгерілету сияқты жақтарды арқау етіп, түйінді халық тұрмысы қызметі міндеттерінің тиянақтануын шынайы мықты игеру керек. Шунгу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің орынбасары төрағасы Ши Тайфын ашылу салтын басқарды.

0: мемлекеттік саяси кеңестің 2026 жылдың алғашқы жарым жылында қызмет жағдай жөніндегі баяндамасы тыңдалды. Мемлекеттік саяси кеңестің орынбасар төрағасы, бас хатшысы Уаң Дунфын қатарлылар қатысты кеңестік тақырыптар жөнінде баяндама жасады және түсінік берді.
1: Өз хабарымыз, мемлекет төрағасының орынбасары Ханжин 8-айдың 25-ші күні Бейжіңде Индияның мемлекет қауіпсіздігі хақылшысы, Шүңгі Индия шекара мәселесі жөніндегі Индия жақ ерекше уәкілі Доуармен кездесті. Ханжин былай деді: өткен 2 жылда төраға Си Цзиньпин Моди Сунлимен бірге Қазан қаласында, Тянжин қаласында 2 рет кездесіп, Шүңгі Индия қатынасының дамуы жөнінде бірқатар маңызды ортақтанымға келіп, екі ел қатынасының қалпына келу, жақсару арнасына қайта оралуына жетекшілік етті. Шүңгі мен Индия іргелес даму үстіндегі рел және жаңадан гүлденген маңызды экономикалық тұлға ретінде екі ел қатынасына стратегиялы және ұзақ болашақтық тұрғыдан мәміле жасап және оны біржақтылы етіп, екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын бірге ойдағыдай тиянақтандырып, стратегиялық өзара сенімділікті арттырып, серпілістік көмескі күшін ашып, көпжақтылы серпілісті жиілетіп, алауыздықтарды үйлесімді тізгіндеп, Шүңгі Индия қатынасының баянды орнықты дамуын ілгерілету керек. Доуар былай деді: Моди Зунли Шүңгімен қатынасына айрықша мән береді. Шүңгінің орасан зор даму жетістіктеріне сүйінеді. Жан саны ең көп, дамуы ең тез, екірі экономикалық тұлға ретінде Индия мен Шүңгінің селбестігі тарихи орайға түп келді. Индия Шүңгімен өзара тиімді селбесті тереңдетіп, шекара мәселесін үйлесімді біржақтылы етіп, екіжақтылы қатынастың тыңғылықтылыққа қол жеткізуін жебеуді қалайды.
0: Өз хабарымыз, қатынас тасымал министрлігі 8-шенің 25-ші күні 2026 жылғы қатынас істерінде қуатты ел құруды жеделдету мәжілісін ашып, 2025 жылғы қатынаста қуатты ел құруды жеделдету жөніндегі баяндама жетістіктерін жариялады. Қатысты жауапты былай деді: Шүңгінің қатынас негізді құрылғы торабы үздіксіз кемелденіп, жалпылық істер олды қатынас торабы жедел құрылды. Бір белдеу бір жолды бірге құруға қызмет өтеуде тың табыстарға қол жетті. 2025 жылғы қатынаста қуатты ел құруды жеделдету баяндамасында былай деп атап көрсетілді: 2025 жылы қатынаста қуатты ел құру түйінде сынақ етуден үлгі көрсетуде қомақты табысқа қол жетті. Негізді құрылғы торабы анағұрлым кемелденді. Тасымалға қызмет өтеуді қамтамасыздандыру сапасы жоғарылап, өнімділігі артты. Сыртқа есік ашу селбестігі нақты өнімді болды. Мемлекеттің жалпылық стеролды қатынас торабының негізгі қаңқасының салынып болу мөлшері өткен жылдың соңында 91%-ке жетті. Қатынасқа қаржы қосу көлемі үрдіс жоғары деңгейде айналымға түсті. Биыл алдыңғы жарым жылда тұрақты мүлікке 1 триллион 500 миллиард юан қаржы қосылды. Негізгі құрылғыларды жаңалау мен цифрландырып өзгерту түге қосылған қаржының салыстырмасы 33.2%-ке жоғарылады. Қатынас тасымал министрі Леуи былай деді: былтыр қатынас сат айналымының өзіндік құны шамамен 200 миллиард юан төмендетіліп, қоғамдық зат айналымы жалпы қаражатының GDP-дағы салыстырмасы 13.9%-ке төмендетілді. Бұл санақ жүргізілгеннен бері тұңғыш рет 14% төмен болып, ең жоғары өрі жаратуы. Алдыңғы 7 айда жаңа энергиялы ауыр жүк көлігінің сатылуы шамамен 155 мың болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 80% асты. 15-ші 5 жылдық кезінде қатынас тасымалдың дамуы жаппай бұрылыс жасаудың жаңа кезеңіне өтті. Леуи былай деді: қатынаста қуатты ел құруда осы заманданған жалпылық қатынас тасымал жүйесін кемелдендіру негізгі қамал алу бағыт етіліп, мемлекеттің жалпылық стеролды қатынас торабының негізгі қаңқасының қалыптасу мөлшерін 95%-ке жеткізу жебеліп, дәстүрлі қатынас негізді құрылғыларын жаңалау мен цифрландырып жаңалау жеделдетіледі. Әмбебап стеролды қатынас торабы мен сат айналымы торабы құрылысы біртұтас жебеледі. Әсіресе жоба программасында айқындалған 109 түрлі келелі инженерия қатынас тасымалға саятын нысандардың алдыңғы мерзімді қызметі жедел өрістетіліп, ертерек құрылыс бастап, Сычуан-Шизаң темір жолы, Майтау-Күшар жоғары қарқынды тас жолы, Үшқысан су тасымалы жаңарнасы сияқты кейбір келелі инженериялар құрылысы жеделдетіледі. Бір топ белгі сипатты инженериялар алдымен қалыптастырылады.

0: Хайнан өлкөсі Чаңжаң ауданының теңіз жағалауынан құрлыққа шықты. Әрі 8-26 күні таңсәріде Гуандун өлкөсі Шүйгін ауданының теңіз жағалауынан тағы да құрлыққа шықты. 18-ші нөмірлі Садыр атындағы тайфун дауылы Чжэцзян Фудзян өлкөлерінің теңіз жағалауына біртіндеп жақындады. Жер-жер тараулары жедел әрекеттеніп, түрлі қорғану шараларын егжей-тегжейлі тынақтандырып, қауіпсіздік қорғаныс шебін бар күшпен бекемдеді. Саяхатшылардың амандығына кепілдік ету үшін Хайнандағы теңізге саятын көптеген саяхат көрініс райондары тижаратын уақытша тоқтатты. Хайкуу, Шинхай портында, Шиуин портында және теміржол оңтүстік портында 8-25 күні сағат 12-де тасымал тоқтатылды. Чүнжу бұғазында қатынас тасымал тоқтауының ықпалынан теміржол тарауы 8-26 күні Хайнан аралына баратын қайтатын жолаушылар пойыздарын жалғасты тоқтатты. Хайнан өлкөлік шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару меңгермесі тасқыннан бораннан сақтану қуаңшылыққа төтеп беру басқармасының бастығы Жаупыңжие былай деді. Лэдун, Чаңжаң, Дунфан, Дэнжу сияқты қала аудандарда біршама қалың жаңбыр жауады. Порттағы балықшылық кемелерін басқаруды үздіксіз ойдағыдай істеп, балықшылық кемелерін боран шашында теңізге шығаруға қатаң тыйым салынады. Алдыңғы мезгілде жауын шашын мөлшері біршама көп. Соңғы мезгілде әлі де өртісіне сөр жауатын өңірлерге қадағалай назар аударып, қалаларды су басудан, геологиялық апаттардан сақтануды дүйінді түрде ойдағыдай істеу керек.
1: Өз хабарымыз, үстегі жарым жылда еліміздің цифрлы кәсібі жеделді дамып, 20 триллион 710 миллиард юан кіріс кіргізіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 13.6% артты. Пайда жалпы сомасы 1 триллион 790 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 19.3% артып, арту арқыны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 10.3% тездеді.
0: Өз хабарымыз, Бейжин уақыты 2026 жылы 8-25 күні сағат 11:21 өткенде ұзақ жорық 6-шы нөмірлі Си алыстан меңгерілетін тасымал регатасы Тайюан жасанды серік ұшыру орталығында кеңістікке ұшырылып, Джунку 14-ші жасанды серігі, Джунку 15-ші жасанды серігі, Мудо А1 жасанды серігі, Мудо Б1 жасанды серігі, Джинан Мыңшан жасанды серігі, Байи 04 жасанды серігі, Құш жолы ғарыш Линджи 09 Тайланд Куб жасанды серігі сияқты 7 жасанды серік белгіленген орбитаға сәтті жеткізілді, ұшыру сынағы міндеті толық табыспен орындалды.
1: Өз хабарымыз, Ұлы ұзақ жорық рухын сәулелендіріп, жаңа дәуірдегі ұзақ жорықты ойдағыдай басайық тақырыбындағы ұзақ жорық төңкеріс хикаясы жайлы үгіт лекция қимылы 8-25 күні кеште Жаңшидің Үйду қаласында басталды, әрі тұңғыш майдан үгіт лекция жасалды. Осыдан кейін шоғырлы үгіт лекция, жер-жердің үгіт лексиясы және желіде үгіт лекция жасаудай үш түрлі формамен өрістетіледі.
0: Өз хабарымыз, Жунго халық азаттық армиясының Шанганда тұратын әскери бөлімі таяуда құрылымдық орындарды 29-ші рет ауыстыру ұйымдастырды. Шанганда тұратын әскери бөлімнің кезек ауыстыруына қатынасқан құрлық армия бөлімі Шинжиндағы тұрған жерлерінен жолға шығып, Шинжин Вән өткелі арқылы Шанғаңдағы әскери казармаға жетті. Шанғаңда тұратын әскери бөлімнің теңіз армиясы бөлімі және әуе армиясы бөлімі 8-24 күні түстен бұрын құрылымдық орындарды ауыстыруды жеке-жеке бастады.
1: Өз хабарымыз, Канада Федерациялық үкіметі 8-25 күні құны 27 миллиард 600 миллион Канада долларындық 700 түрден астам ақыш тауарларынан үстеме кеден бажысын алу шарасын қолданып, төтеп беруді. Сонымен бір уақытта жалпы сомасы 7 миллиард 500 миллион Канада долларындық көмек ақша ажыратып, кәсіпорындар мен жұмысшыларға көмек беру жоспарын атқаруды жариялады. Канада Федерациясының мәнсәптісі былай деді. Осы ретке төтеп беру шарасындағы кеден бажысының ықпалына ұшыраған ақыш тауарларының жалпы сомасы ақыштың Канададан үстемелеп алған 50% кеден бажысына саятын тауарлардың құнымен қаралас болып, тең сома тең дәреже арқылы төтеп бердік. Канада жақтың кеден бажысы арқылы төтеп беру шарасы 9-8 күні ресми күшке ие болады. Канада қазына министрлігі жарлаған төтеп беру шарасындағы кеден бажысы тізімдегіне негізделгенде, осы ретке бағыттамалы төтеп беру шарасындағы кеден бажысы негізінен болат алюмин, сүт өнімдері, үй электр жабдықтары,

0: ауыл шаруашылық жабдықтары, қағаз қоймал жаңа және қағаз жасау, сөйлеу, сондай-ақ электрондық өнімдер сияқты салаларға шоғырланған. Бажы мөлшері 15%, 25% және 50% болып, үш деңгей бойынша орналастырылды. Мұның ішінде ақыштан импорт етілетін басым көп санды болат алюмин өнімдерінің кеден бажысы 25%-ден 50%-ке жоғарылатылады. Ірімшік сияқты сүт өнімдері, балық, теңіз өнімдері және бір бөлім болат алюмин қосымша өнімдерінен 25%-тік кеден бажысы алынады. Қазір қолданылып отырған басқа төтеп беру шарасындағы кеден бажысының ішінде ақыш автомобильдеріне бағытталған кеден бажысы жалғасты сақталады.
1: Өз хабарымыз. Иран мен Оман 8-ші айдың 25-ші күні бірлеспе мәлімдеме жариялап, Хормуз бұғазында екі жақ ортақ кеңес бекіткен қауіпсіз теңіз жолын ашпақшы болды. Жоба Хормуз бұғазында екі жақ ортақ ақылдасып белгілеген қауіпсіз теңіз тасымал арнасын ашып, арна айналымы жөнінде ортақ орналастыру жасап, екі елдің теңіз жағалауын қорғау әтіреті бірге атсалысатын

0: қатынас басқару, сондай ақ қатысты қатынау және қауіпсіздік қызметі өтеуі жөнінде үздіксіз сәйкесуді қамтиды.
1: Өз хабарымыз, Сириядағы күрд қарулары бастаған Сирия демократиялық күш ұйымының басшысы 8 айдың 25-ші күні Сирия демократиялық күш ұйымын және Сириядағы күрд қарулары құрған автономия үкіметін тарататындығын, әрі оны Сирияның мемлекет құрылымдарымен жалпыбеттік біріктіретіндігін жариялады.
0: Өз хабарымыз, халықарада мұнай бағасы 8 айдың 25-ші күні көрнекті төмендеді. Сол күні базар жабылғанға дейін Нью-Йорк тауар сауда орнында 13 айда тапсырылатын өңделмеген жеңіл мұнайдың кесікті бағасы 2,65 Америка доллары төмендеп, әр баррелінің бағасы 82,36 Америка долларына тиянақтап, 3,12% төмендеді. 13 айда тапсырылатын Лондон Брент өңделмеген мұнайдың кесікті бағасы 3,59 Америка доллары төмендеп, әр баррелінің бағасы 88,58 Америка долларына тиянақтап, 3,89% төмендеді. Хабарымыз аяқтады, дикторлар Серік Рақымұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Амантай Мұсайыпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламаның бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Серік Рақымұлы.
0: Бірлескен мемлекеттер ұйымының шөлейттенуден сақтану және оны тізгіндеу шартының 17-ші ретке шарттасушы тараптар жиналысы Моңғолияның астанасы Улан-Батырда өткізілді.
1: Жүнгөдәм өндірілген 3 ұшқышсыз ұшақ қазір Масай Мара мемлекеттік қорығы районының шарлау қызметіне пайдаланылып, жеке-жеке күнделікті заң атқару, мүйіз тұмсықты бақылау тексеру және ұрлап, аулауға тыйым салу міндетін үстіне алды.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі, Жүнгөмен араб елдерінің шөлейттенуді жөнге салу селбестігінде жаңа жоба жасалды деген мазмұнға құлақ түріңіздер.

екінші күні кеште қызу қол шапалақ үнішінде жұңғы мен араб елдерінің қуаңшылық, шөлейттену және жердің тұяқкесті болуынан сақтану және оны жөнге салудың 5 жылдық әрекет жоспары жұңғы араб елдері селбестік талқы мәжілісінде ресми сыртқа жарияланды. Бұл жұңғы мен араб елдерінің құмды тізгіндеу селбестігінің шыт жаңа кезең өткендігін көрсетеді. Жұңғы араб елдерінің осы реткі селбестік зерттеу талқысы мәжілістің маңызды қимылы болды. Талқыда жұңғы жақтың мәнсаптылары, ғылыми зерттеу қызметкерлері, араб елдері одағының мәнсаптылары, араб елдерінің техникалық уәкілдері, бірлескен мемлекеттер ұйымының қатысты құрылымдарының мамандары бір араға бас қосты. Талқы үстеліне жұңғының шүлейттенуден сақтану және оны жөнге салу техникалық қолданбасы, селбестік жетістіктер жинағы, техникалық дело мысалдарының суреті сияқты ханзу ағылшын тілдеріндегі қос тіл материалдары қойылды. Талқыға қатынасқан араб елдері одағы қоршаған орта және климат істері меңгермесінің бастығы Махмуд Фасара тілшілердің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Шөлейттенуде мемлекет шекарасы болмайды. Құмды боран бүкіл адамзатқа ортақ сайыс жариялауда. Жұңғы мен араб елдерінің көптеген өңірлері қуаңшылық, жартылай қуаңшылық, әлсіз экологиялық белдеуге жатады. Жердің құмайттануы, жайылымның тұяқ кесті болуы, су байлығының тапшылығы, құмды боранның мазалауы сияқты жалпылық мәселелерге төп келіп отыр. Оған жеке бір жақтың төтеп беруі төбірінен оңау қиын мәселе. Ел аттап селбезу, техникадан ортақ игіліктену, тәжірибелерді өзара байланыстыру табиғи талғам. Араб елдері одағы мен араб елдерінің уәкілдері жұңғының шөлейттенуді жөнге салу жетістіктерін жоғары бағалады. Египет құмды шөлді зерттеу орталығының профессоры Ахмет тілшіге былай деді. Араб елдерінде шөлді таланың аумағы кең, экологияны қалпына келтіру негізі әлсіз. Ұзақ уақыт жөнге салу техникасы бытыраңқы, бақылау тексеру қабілеті жетерсіз. Дарындылар запасы кемшіл болу сияқты қиын мәселелерге дөп келіп отыр. Ал жұңғының неше 10 жылда топтаған құмды тізгінде үлгісі, пысып жетілген техникасы, қалпына келтіру тәжірибесі араб елдерінің жер бедері мен климат шарт жағдайына төтенше үйлеседі. Бұл жағында жұңғыдан үйренуге тура келеді. Мәжілісте жарияланған 5 жылдық әрекет жоспары жұңғы мен араб елдерінің алдағы 5 жылдағы шүлейттенуді жөнге салу селбестігіне айқын жоба жасады. Бірлескен мемлекеттер ұйымының шөлейттенуден сақтану және оны тізгіндеу шарты хатшылар басқармасы, бірлескен мемлекеттер ұйымы астық ауыл шаруашылығы ұйымы, бірлескен мемлекеттер ұйымы қоршаған ортаны жобалау мекемесі, дүние банкесі сияқты көптеген халықаралық құрылымдардың уәкілдері бір араға бас қосып, жұңғы мен араб елдерінің селбестік жетістіктерін нақ майданда бағалап, дүние жүзінің құмды тізгіндеу жолын бірге ақылдасты. Талқыға қатынасқан халықаралық мамандар жаппай былай деп қарады. Жұңғы мен араб елдері өңірлік экологияның ортақтығына сүйеніп, ұзақ уақыттық нақты селбестік өрістетіп, әлемдік экологияны жөнге салу селбестігіне шыт жаңа үлгі әзірледі. Бұл реткі талқының өлшемі жоғары, атсалысу жақтар саны көп, кәсіптік сипаты күшті болды. Талқы әредігінде жұңғы мен шетелдік техника уәкілдері өзара ауыс күйіс жасап, тал

0: техника вәкілдері өзара ауыз күйіс жасап, талқы жүргізді. Вәкілдер қуаңшылыққа төзімді өсімдік жамылғыла.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді озық камералар Кенияның жабайы хайуанаттарды қорғауына дем берді деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Кенияның Масай Мара мемлекеттік қорығы районындағы Мала өзенінің жағалауында Жунгода өндірілген ұшқышсыз ұшақ кеңістікке орнықты көтеріліп, жайылымдар мен бұта бүргендерді жанай өтіп, алысқа қарай ұшты. Шарлаушы Альфред Берт ұшқышсыз ұшақпен шарлау жүргізуде. Ол алыстан меңгергішпен ұшқышсыз ұшақтың ұшу бағытын үздіксіз реттеуде. Ирелеңдеген өзен арнасы, жағадағы бегемоттар және сахарадағы саналуан хайуанаттар камераға анық түсірілді. Жер бетінде бақылау қиын болған кейбір алаптар ұшқышсыз ұшаққа орнатылған камерадан анық көрінеді. Берт былай деп таныстырды. Қазір үш ұшқышсыз ұшақ Масай Мара мемлекеттік қорығы районының шарлау қызметіне пайдаланылып, жеке-жеке күнделікті заң атқару, мүйізтұмсықты бақылау, тексеру және ұрлап аңаулауға тиім салу міндетін үстіне алды. Ұрлап аңаулауды бақылайтын ұшқышсыз ұшаққа кескіндеу жабдығы орнатылып, түнде бақылау, тексеру жүргізе алады. Алда-жада ұрлап заң атқару әрекеті байқалса, ұшқышсыз ұшақ түсірген әрі қайтарып алған көрініс шарлау қорғау қосынның тұжырым жасауына және бар жақтылы етуіне информацияда қолдау көрсетеді. Мұндай кеңістік пен жер бетіндегі сәйкесі үлгісі жабайы хайуанаттарды шарлау және бақылау өнімділігін жоғарылатуда маңызды рөл атқарады. Масай Мара қорығы районының бір бөлім райондарында бұта бүрген бітік, жер бедері ойлы шұңқыр, мүйізтұмсық сияқты хайуанаттар бұта бүргенге жасырынып жатады. Шарлаушы, басқарушы Стефан Кента ұшқышсыз ұшақ арқылы көп жылдан бері бақыланбаған мүйізтұмсықты байқағандығын айтты. Кента қызметтестерімен бірге ұшқышсыз ұшақпен өлген пілді байқады, әрі оның өлі себебіне де дер кезінде тексеру жүргізді. Егер ұшқышсыз ұшақ болмаса, бұл өлген піл мүлде байқалмауы мүмкін. Сахарадағы шарлаушылар жөнінен алғанда, кеңістіктегі камера өнімділікті жоғарылатып қана қоймай, қауіпсіздікті де арттырды. Масай Мара қорығы районының саяхат және экология жоғары дәрежелі басқарушысы Данис Родикен былай деді. Шарлаушылар ұшқышсыз ұшақ арқылы алдыңғы жақта піл, су сиыр, арыстан немесе қабылан сияқты ірі хайуанаттардың бар жоқтығын бақылап, жер бетіндегі шарлаушылар осының жүру бағытын дер кезінде реттеуіне қолайлылық жаратуына болады. Ұшқышсыз ұшақтан сырт олар автокөлікпен қорығы районында жүріп, хайуанаттар қимылы жиі өңірлерде төбеден кескінге алу жабдықтары арқылы кескінге алады. Шарлаушы автомобильдің төбесіне орнатылған бұлттық кескін түсіру аппараты автомобильмен бірге жылжиды. Корзинтал айналу, тік шалқаю және фокус өзгерту рөліне ие. Хайуанаттар өзенінен өту түйініне тұрақты кескін түсіру аппараты орнатылып, түйінді өңірлер үздіксіз бақыланады. Кента тілшіге былай деді. Бұл кескін түсіру аппаратының бақылайтыны хайуанатқана емес. Егер автомобиль белгіленген жолдан кетіп қалу, саяхатшылар автомобильдің төбесінде тұру немесе ұқсас бір тамашалау түйіндегі автомобильдердің тым көп болуы сияқты жағдайлар туылса, қызметкерлердің кескін түсіру аппараты арқылы дер кезінде байқауына және келігуіне болады. Қорығы районында жылдамдық өлшеу камерасы орнатылып, автокөліктердің жылдамдықтан асып кеткен кетпегендігін бақылауға арнаулы пайдаланылуда. Кента былай деді. Шектен тыс тез жүру ұзақ уақыттан бері қорығы районы дүпкеліп отырған үлкен мәселе. Бақылау тексеру тәсілінің күшеюіне байланысты автокөліктердің жылдамдықтан асып кету әрекеті өнімді тежеліп, осыдан туылған қатынас шырғалаңы, сондай-ақ жабайы хайуанаттарды соғу жайты көрнекті азайды. Инфрақызыл сәулелі фотоаппарат жабайы хайуанаттар жиі қимыл жасайтын өңірлерге орнатылып, хайуанаттар өткен кезде автоматты түрде суретке алынып, жабайы хайуанаттардың қимыл жағдайын ұзақ уақыт естелікке алуға болады. Масай Мара қорығы районында қызметкерлер жөнінен алғанда, жүнгоға барып тәрбиелену, жаңа техниканы түсінудің және игерудің маңызды жолына айналуда. Лотиген былтыр жүнгоға барып, ұшқышсыз ұшақ, инфрақызыл сәулелі фотоаппарат сияқты техникалық жабдықтардың пайдаланылуын және жабайы хайуанаттарды қорғауда қолданылуын үйренді. Қазір ол үйренген техникасын қорғы районының күнделікті шарлауына және бақылауына қолдануда. Биыл 9-шы айда

0: Родикен жүнгоға тағы да барып күрішқа қатнасады. Ол олай деді. Жасанды жерде жабай хайуанаттарды қорғауға кең көлемде қолданылған жоқ. Осы ретке тәрбиелеу арқылы жасанды жердегі қатысты техникаларды онан әрі ұғысып, болашақта жабай хайуанаттарды қорғаудағы қолданылу аясын кеңейтуді үміт етемін. Жарайды қадірменді радио тыңдаушылар, дүние дидары бағдарламасының кезекті берілімі осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
1: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламаның бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Солтаншәріпқызы мен Серік Рақымұлы.
2: Бірлескен мемлекеттер ұйымының шөлейттенуден сақтану және оны тізгіндеу шартының 17-ші ретке шарттасушы тараптар жиналысы Моңғолияның астанасы Улан-Баторда өткізілді.
0: Жүнгода өндірілген үш ұшқышсыз ұшақ қазір Масай Мара мемлекеттік қорығы районының шарлау қызметіне пайдаланылып, жеке-жеке күнделікті заң атқару, мүйіз тұмсықты бақылау тексеру және ұрлап, аулауға тыйым салу міндетін үстіне алды.
2: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі, Жүнгомен араб елдерінің шөлейттенуді жөнге салу селбестігінде жаңа жоба жасалды деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Бірлескен мемлекеттер ұйымының шөлейттенуден сақтану және оны тізгіндеу шартының 17-ші ретке шарттасушы тараптар жиналысы Моңғолияның астанасы Улан-Баторда өткізілді. 8-шейдің 22-ші күні кеште қызу қол шапалақ үні үшінде Жүнгомен араб елдерінің қуаңшылық, шөлейттену және жердің тұяқ кесті болуынан сақтану және оны жөнге салудың 5 жылдық әрекет жоспары Жүнго араб елдері селбестік талқы мәжілісінде ресми сыртқа жарияланды. Бұл Жүнгомен араб елдерінің құмды тізгіндеу селбестігінің шыт жаңа кезең өткендігін көрсетеді. Жүнгу араб елдерінің осы ретті селбестік зерттеу талқысы мәжілістің маңызды қимылы болды. Талқыда Жүнгу жақтың мәнсаптылары, ғылыми зерттеу қызметкерлері, араб елдері одағының мәнсаптылары, араб елдерінің техникалық уәкілдері, бірлескен мемлекеттер ұйымының қатысты құрылымдарының мамандары бір араға бас қосты. Талқы үстеліне Жүнгоның шөлейттенуден сақтану және оны жөнге салу техникалық қолданбасы, селбестік жетістіктер жинағы, техникалық дело мысалдарының суреті сияқты ханзу ағылшын тілдеріндегі қос тіл материалдары қойылды. Талқыға қатынасқан араб елдері одағы қоршаған орта және климат істері меңгермесінің бастығы Махмуд Фасара тілшілердің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Шөлейттенуде мемлекет шекарасы болмайды. Құмды боран бүкіл адамзатқа ортақ сайыс жариялауда. Жүнгомен араб елдерінің көптеген өңірлері қуаңшылық, жартылай қуаңшылық, әлсіз экологиялық белдеуге жатады. Жердің құмайттануы, жайылымның тұяқ кесті болуы, су байлығының тапшылығы, құмды боранның мазалауы сияқты жалпылық мәселелерге төп келіп отыр. Оған жеке бір жақтың төтеп беруі төбірінен оңау қиын мәселе. Ел аттап селбесу, техникадан ортақ игіліктену, тәжірибелерді өзара байланыстыру табиғи талғам. Араб елдері одағы мен араб елдерінің уәкілдері Жүнгоның шөлейттенуді жөнге салу жетістіктерін жоғары бағалады. Египет құмды шөлді зерттеу орталығының профессоры Ахмет тілшіге былай деді. Араб елдерінде шөлді таланың аумағы кең, экологияны қалпына келтіру негізі әлсіз. Ұзақ уақыт жөнге салу техникасы бытыраңқы, бақылау тексеру қабілеті жетерсіз. Дарындылар запасы кемшіл болу сияқты қиын мәселелерге дөп келіп отыр. ал жұңғының неше 10 жылда топтаған құмды тізгінде үлгісі, пысып жетілген техникасы, қалпына келтіру тәжірибесі араб елдерінің жер бедері мен климат шарт жағдайына төтенше үйлеседі. Бұл жағында жұңғыдан үйренуге тура келеді. Мәжілісте жарияланған 5 жылдық әрекет жоспары жұңғы мен араб елдерінің алдағы 5 жылдағы шүлейттенуді жөнге салу селбестігіне айқын жоба жасады. Бірлескен мемлекеттер ұйымының шөлейттенуден сақтану және оны тізгіндеу шарты хатшылар басқармасы, Бірлескен мемлекеттер ұйымы астық ауыл шаруашылығы ұйымы, Бірлескен мемлекеттер ұйымы қоршаған ортаны жобалау мекемесі, Дүние банкі сияқты көптеген халықаралық құрылымдардың өкілдері бір араға бас қосып, жұңғы мен араб елдерінің селбестік жетістіктерін нақ майданда бағалап, дүние жүзінің құмды тізгіндеу жолын бірге ақылдасты. Талқыға қатынасқан халықаралық мамандар жаппай былай деп қарады. Жұңғы мен араб елдері өңірлік экологияның ортақтығына сүйеніп, ұзақ уақыттық нақты селбестігі өрістетіп, әлемдік экологияны жөнге салу селбестігіне шыт жаңа үлгі әзірледі. Бұл ретке талқының

Орталық халық радиостанциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді озық камералар Кенияның жабайы хайуанаттарды қорғауына дем берді деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Кенияның Масай Мара мемлекеттік қорығы районындағы Мала өзенінің жағалауында жүнгода өндірілген ұшқышсыз ұшақ кеңістікке орнықты көтеріліп, жайылымдар мен бұта бүргендерді жанай өтіп, алысқа қарай ұшты. Шарлаушы Альфред Берт ұшқышсыз ұшақпен шарлау жүргізуде. Ол алыстан меңгергішпен ұшқышсыз ұшақтың ұшу бағытын үздіксіз реттеуде. Ирелеңдеген өзен арнасы, жағадағы бегемоттар және сахарадағы саналуан хайуанаттар камераға анық түсірілді. Жер бетінде бақылау қиын болған кейбір алаптар ұшқышсыз ұшаққа орнатылған камерадан анық көрінеді. Берт былай деп таныстырды. Қазір үш ұшқышсыз ұшақ Масай Мара мемлекеттік қорығы районының шарлау қызметіне пайдаланып, жеке-жеке күнделікті заң атқару, мүйізтұмсықты бақылау тексеру және ұрлап аңаулауға тиім салу міндетін үстіне алды. Ұрлап аңаулауды бақылайтын ұшқышсыз ұшаққа кескіндеу жабдығы орнатылып, түнде бақылау тексеру жүргізе алады. Алда жада ұрлап заң атқару әрекеті байқалса, ұшқышсыз ұшақ түсірген әрі қайтарып алған көрініс шарлау қорғау қосынның тұжырым жасауына және бір жақтылы етуіне информацияда қолдау көрсетеді. Мұндай кеңістік пен жер бетіндегі сәйкесі үлгісі жабайы хайуанаттарды шарлау және бақылау өнімділігін жоғарылатуда маңызды рөл атқарады. Масай Мара қорығы районының бір бөлім райондарында бұта бүрген бітік, жер бедері ойлы шұңқыр, мүйізтұмсық сияқты хайуанаттар бұта бүргенге жасырынып жатады. Шарлаушы, басқарушы Стефан Кента ұшқышсыз ұшақ арқылы көп жылдан бері бақыланбаған мүйізтұмсықты байқағандығын айтты. Кента қызметтестерімен бірге ұшқышсыз ұшақпен өлген пілді байқады, әрі оның өлу себебіне де

0: Шарлаушы автомобильдің төбесіне орнатылған бұлттық кескін түсіру аппараты автомобильмен бірге жылжиды. Корзинтал айналу, тік шалқаю және фокус өзгерту роліне ие. Хайуанаттар өзенінен өту түйініне тұрақты кескін түсіру аппараты орнатылып, түйінді өңірлер үздіксіз бақыланады. Кента тілшіге былай деді. Бұл кескін түсіру аппаратының бақылайтыны хайуанат қана емес. Егер автомобиль белгіленген жолдан кетіп қалуы саяхатшылар автомобильдің төбесінде тұру немесе ұқсас бір тамашалау түйіндегі автомобильдердің тым көп болуы сияқты жағдайлар туылса, қызметкерлердің кескін түсіру аппараты арқылы дер кезінде байқауына және келігуіне болады. Қорық районында жылдамдық өлшеу камерасы орнатылып, автокөліктердің жылдамдықтан асып кеткен кетпегендігін бақылауға арнаулы пайдаланылуда. Кента былай деді. Шектен тыс тез жүру ұзақ уақыттан бері қорық районы дүпкеліп отырған үлкен мәселе. Бақылау тексеру тәсілінің күшеюіне байланысты автокөліктердің жылдамдықтан асып кету әрекеті өнімді тежеліп, осыдан туылған қатынас шырғалаңы, сондай-ақ жабайы хайуанаттарды соғу жайты көрнек тазайды. Инфрақызыл сәулелі фотоаппарат жабайы хайуанаттар жиі қимыл жасайтын өңірлерге орнатылып, хайуанаттар өткен кезде автоматты түрде суретке алынып, жабайы хайуанаттардың қимыл жағдайын ұзақ уақыт естелікке алуға болады. Масай Мара қорық районында қызметкерлер жөнінен алғанда, жұңғыға барып тәрбиелену, жаңа техниканы түсінудің және игерудің маңызды жолына айналуда. Лотиген былтыр жұңғыға барып, ұшқышсыз ұшақ, инфрақызыл сәулелі фотоаппарат сияқты техникалық жабдықтардың пайдаланылуын және жабайы хайуанаттарды қорғауда қолданылуын үйренді. Қазір ол үйренген техникасын қорық районының күнделікті шарлауына және бақылауына қолдануда. Биыл 9-шы айда Родикен жұңғыға тағы да барып күрісқа қатынасады. Ол олай деді. Жасанды жерде жабайы хайуанаттарды қорғауға кең көлемде қолданылған жоқ. Осы ретке тәрбиелеу арқылы жасанды жердегі қатысты техникаларды онан әрі ұғысып, болашақта жабайы хайуанаттарды қорғаудағы қолданылу аясын кеңейтуді үміт етемін. Жарайды қадірменді радио тыңдаушылар, Дүние Дидары бағдарламасының кезекті берілімі осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
1: Халық әні айдай. Орындағандар Жанарыс Байсалулы, Тілеуғожа Нұрқожа ұлы.

Қайдасың қалқам? Өлеңін жазған Тілебалды Әбдірешитұлы. Музыкасын жазған Толқын Сұлтанбекұлы. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: Әсем әннің әсерлі шежіресі. Бір ән, бір әңгіме.
1: Қадірменді тыңдарман, бұл айдарымыздан сіздер халықтық сарында жазылған қоңыраулы ән, аралым және шайлау сағыншы қатарлы әндердің қалай жазылғандығы жайлы ән авторларының әңгімесін ұсынамыз. Иә, қадірменді тыңдарман, ән жайлы әңгімені әуелі аралым деп ән жазған Жұңго мал дәрігерлік ғылыми қоғамының мүшесі, Синьцзян ауыл шаруашылық университетінің аға доценті зейнеткер Көлбай Асқариұлынан тыңдайық.
2: Мен Тоғызтырау ауданының төл тумасымын. 1954 жылы қазанда Тоғызтырау ауданының Моқыр Көлсай деген жерінде көл бойында өмір есігін ашыппын. Сосын атымды Көлбай деп қойған екен. Менің балалық бал дәурен шағым Тоғызтырау ауданының Ағарсын ауылында өтті. Сол ауылда бастауыш орталау мектептерді бітіріп, кейін аудан орталығынан толық ортаны тауысқан соң, Шинжан 1 тамыз ауыл шаруашылық институты, яғни қазіргі Шинжан ауыл шаруашылық ташөсіне оқуға түстім. Ағарсын ауылы Тоғызтырау аудан қалашығының шығыс жағындағы Іле өзенінің бойына орналасқан. Жері шұрайлы, бау-бақшалы, табиғаты көркем, егіншілігі мен мал шаруашылығы қатар дамыған, халқы баяшатты, берекелі, өркениетті аумақ еді. Арал Тоғызтырау ауданы Ағарсын қалашығының шығыс солтүстігіндегі Текес өзені мен Күнес өзенінің түйіліскен жерінде, яғни Іле өзеніне құятын Қолқа жүрегінде. Онда Ағарсын қалашығының Ақтам, Тайтуған қыстақтары орналасқан. Міне осындай сүйікті атамекен.
3: Осы ауылдың шығысынан солтүстік батысына қарай айланып,

созылып ағып жатқан іле өзенінің жағалауы орман тоғаймен қымтанған. Тарам-тарам өзен айрықтарының аралығында үлкенді-кішілі аралдар бар. Онда алуан құстар ән салады, қырғауылы қиқылдап өріп жүреді. Суында қаз үйректері жүзіп, анда-санда аққулар да келіп дамылдап қайтады. Кейбір жабайы жануарлар да кезігеді. Міне бұл өңірді халық арал деп атап кеткен. Оның өр жағын сарарда деп те атайды. Бұл өңірде тарихта талай әйгілі адамдар да өткен. Мысал алып айтсақ, мемлекеттік еңбегері той болды, мемлекеттік озат шопан Сәбитхан қатарлы кісілер де осы ауылдың тумалары. Бұл өңір Ағаршын ауылының Ақтам қыстағы мен Тайтуған қыстағына қарайды. Мен 1974 жылы ата мекеннен аттанып, Үрімжіде 5 жыл оқығаннан кейін сол өзім оқыған дәшөде оқытушылыққа қалдым. Содан бастап 40 жылға таяу жоғары мектепте оқыту, ғылыми зерттеу, қосымша әкімшілік жұмыстарымен шұғылданып, 2014 жылы зейнетке шықтым. Мен ауылдан ұзап кеткелі міне 50 жыл болды. Осы өмір сапарымда әр жолы туған ауылыма келгенде ең әуелі сол өзім ес білгеннен білетін аралға барып, суынан балық аулап, жағасында сейіл құрып қайтатын болдым. Жас ұлғайған сайын туған жерге деген сағыныш арта түсетін сияқты. Міне осындай туған жерге деген

0: жоғары мектептің оқытушысымын. Десе де бала шағымнан ән айтуға әуес болдым. Бойымда азынаулақ музыка дарыны барлығын өзімде байқағандай болдым. Сонымен қайта-қайта құлшыну арқылы осы аралым әні дүниеге келді. Бұл әнді әнші Әбдібақыт ініміз Тамызыта шырқап әннің өресін тіпті де биікке көтергендей болды.
1: Аралым сөзі мен музыкасы Көлбай Асқариұлынікі. Орындаған Әбдібақыт Сұлтанбекұлы.

0: Енді тыңдауларыңызға «Жайлау сағыншы» атты әннің қалай жазылғандығы жайлы ән авторларының әңгімесі кезек алады. Әуел алдарыңызда әннің сөзін жазған ақын Айтқали Долатұлы.
1: Мен ең әуелі өзімді таныстыра кетейін. Менің атым Айтқали Долатұлы. Қорғас ауданы Ташкөр ауылы, яғни Ақсу ауылында тұрамын. «Жайлау сағыншы» деген өлеңді жазу барысында енді біз бұрын сол жайлауды да жүретінбіз. Сол жайлаудан да мал бағып, сол жақта мал отарылатып жүріп барысында кейін қаншама жылдар өтті, жайлауға бармадық. Ол бір түрлі сағыныш болды. Осы орайда «Жайлау сағыныш» деген осы бір өлең ұйқастар өзіме орала берді. Соны осы өлеңді жаздым. Менен негізі кәсіби қаламгер ақын яки болмаса басқа да емес. Енді осыған тек бір әуескөйлігім бар. Осы әуескөйліктің себебі болар. Осы «Жайлау сағыныш» деген өлеңді жазып болғаннан кейін бұған бір музыка жазса кереметтей болар ма еді деген ой келіп Байғали аға беріп едім. Бұл кісі екіленген жоқ, мынау жақсы жазылған өлең екен, мен бұған енді бір музыка жаратайын деп Байғали аға бір әдемі тәтті музыканы жазып шығарып халық арасында оқылып айтылып жүрді. Енді мұны Әбдібақыт ініміз, ой мынау бір жақсы шыққан ән екен дегеннен кейін Әбдібақыт інімізге бергенбіз. Енді осы қатарда енді негізі мына бір әңгіме бағдарламасына берсек дегеннен кейін енді осыған беріп отырмыз. Бұда енді партия өкіметтің әбзел саясатының арқасы. Қазіргі мына интернеті дамыған дәуірдегі мына телефонның экран етегінде өздеріңізбенен осы жұмыстарды да айтысып шешім етіп отырған жайымыз осы. Бұл да енді жақсы интернаты дамыған керемет байбақты дәуірдегі жақсы замандағы жаңадан бір шыққан бір жақсы ән болсын. Өздеріңізге шексіз рахмет, істеріңізге сәттілік тілейміз.
0: Енді алдарыңызда «Жайлау сағыншы» атты әннің музыкасын жазған Байғали Нұрмұқанұлы.
2: Мен өзімді қысқаша таныстыра кетсем, аты жөнім Байғали Нұрмұқанұлы. Туған жерім іле Қорғас аудан Ташкөр ауылы, яғни Ақсу ауылында болып, сол арада оқытушылық істеп, қазір демалыстамын. Кәсібім дене тәрбие болатын. Ал енді ән терме айту, ән шығаруды сырттай үйрендім. Атам екен Ақсуым деген әнімді өзімнің орындауымда Шинжан халық радио стансасына берген, қазірге дейін беріліп келеді. Қазірге дейін 10 шақты ән терме шығардым. Бәрі де жаман емес. Елдің қалауынан өтіп халықты

0: маған берген кезде менің де ойымда жайлаудағы тамашалы күндер, жайлаудың тамаша көріністері есіме түсіп, бір түрлі шабыт келіп жазылған ән еді. Қазірге дейін азаматтардың орындауында болып жүр. Бұған да қуаныштамыз. Ал енді орталық халық радиостанциясында Шынар қарындас өзіңмен бір әңгімеде болғаныма қатты қуаныштамын. Бұл да болса партия үкіметтің қолдап қуаттау деп түсінемін.
1: Жайлау сағынышы сөзін жазған Айтқали Дулатұлы, музыкасын жазған Байғали Нұрмықанұлы, орындаған Әбдібақыт Сұлтанбекұлы.

0: дегендей, өзіңіздің осы қайран әке, қайран аға қатарласы қайран әкеңіздің жөн жағдай жөнінде тыңдарман қауымға жеткізе кетсеңіз.
1: Қайран әке жөнінде, менің әкем 1997 жылы аяқ астынан 3-ші айда үйде таңертең қан басымнан жығылып қайтыс болып кетіпті. Ол кезде мен жаңадан істеп жатқанмын, осына хабар келді, барып сонымен ол кезде жылап сықтап, іштем ұқпай қаптық, ел бар, жұрт бар, барлығы көңіл айтып. Кейін сол жылы көктемде 97 жылы 5-ші ай мезгіл бір демалыста үйге барып, сонымен біздің Тоқсырадың Ағарсын ауылы деген жер, біздің Ақтам деген жерде үйіміз. Сол ағартай жүрейін десем, көлікті тапшы бір жағы, сонымен айтып жаяу жүре салайын деп, өзім жаңғыз кетіп баратып, көктем көкорай шалғын, самалы ауылдың қандай туған жер деген, көк көк жасыл кілем жақсы. Қуанып үйге бардым. Үйге барсам, шешем отыр екен, барлығы қуанып, ой, уақыт келді, кел кел деп, бәрі шай ішіп отыр екен, осында шайдың үстіне кіріп қалып. Сонымен шай ішіп апам, ой, шай ішіп қой балам деп, алдымызға бәрін құрт бауырсағын бәрін салып, бәрі көп сөйтіп жатты, қандай қызметің жақсы ма, ел жұрт қандай, аман есен ба. Сөйтіп жатқанда өзім көңіл күйім біртүрлі бұзыла берді. Бұрын әкем болса ғой, қаратаудай болып, төрдің алдында отырып, ақыл кеңесін айтып, ой деп күліп қойып, бір жағы әзілін айтып қойып сөйтіп бірге отырып шай ішетінбіз. Әке бар, әке жоқ, бір түрлі тұрады екен. Әлгі жерде өзімнен өзім бір түрлі көңілім толқып бұзылып, бір екі шыны шай іштім де ара үйге кіріп кеттім. Анау үлкен ішкі үйге кірсем, әкемнің бір шертіп отыратын қара домбырасы ілулі тұр екен төрде. Содан кейін домбыраны қолыма алып, бір түрлі тауым құлап, тасым шағылған сияқты беймаза күй кешіп, әлгі жерде көңіл күйім жақсы болмай, содан қайран әке деп бір ән жаздым. Бастап сөзі, күйшерткен саусағыңды сағындым, сүйкімді басатын аңсарымды сағындым, есіңді деп сөзге ұқып қалды. Сол арақты музыкада түсіп осы бір күбейтін жаздым. Кейін бір күбейтін ертесі күні біраз жатып ойнатып нота алып қойып, кейін өңдеп осындай бір қайран әке деген ән жарыққа келді. Текстімді өзім жаздым. Сол әкеме арнаған қайран әке деген әнімді айтып берейін.

Бағдарламамызды Әбдібақыт Сұлтанбекұлының орындауындағы әндермен әрмен қарай жалғастырамыз. Бақытжан Аршанұлының сөзіне жазылған Әбдібақыт Сұлтанбекұлының орындауында өз әні «Жүр мың қой сені әл ойлап».

Мұқаметқан Нұрмұқанұлының өлеңіне жазылған Манапқазы Мұсақанұлының әні «Қаракөз», орындаған Әбдібақыт Сұлтанбекұлы.

Жоғарда сіздер бірін-бірінгі майдарынан жайлау сағынышы, аралым, қайран әке қатарлы әндердің қандай жағдайда дүниеге келгендігі жайлы ән авторларының әңгімесін, сонымен бірге Әбдібақыт Сұлтанбекұлының орындауындағы әндерден концерт тыңдадыңыздар. Ақын мен сазгер үшін ән мен ән мәтіні олардың рухани бөбектері іспетті. Сондықтан да олар үшін ел игілігіне жарап, елді қуантып жүргенін сезіну бақытынан артық бақыт болмаса керек.

Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

编剧曾红，导演曾红、蔡静，责任编辑王永刚、杨瑞，音乐蔡静，录音合成李阳墨、朱梦泽，音响效果曾正立，剧舞汪义庆。

0: 彩中国。
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір.

дәуір желкені. Күшті борыш жауапкершілік арқылы гүлдену ауыр міндетін батылдықпен арқалады. Жұңғы коммунистік партиясы жұңғы халқының бақытын көздейтін, жұңға бұлтының гүлденуін көздейтін партия. Күшті борыш жауапкершілік Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының айқын назариялық қасиетінің бірі. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын дүние жүзі социализмінің даму тарихымен, жұңға өркениеті тарихымен, партияның төңкеріске, құрылысқа, реформаға басшылық ету тарихымен байланыстырып, ұлы инженерияның төрт ұлыдағы шешуші ролын атап көрсетіп, партияны жаппай қатаң басқаруды төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруына енгізіп, партиямыздың әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, тарихтың ұтламалы таяқшасын өткізіп алып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ұлысын жаппай ілгерілетуге жетекшілік етті. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйренуде, дәйектендіруде сөз жоқ, сенімді бекемдеп, ерлікпен алға басып, күшті борыш, жауапкершілік арқылы гүлдену ауыр міндетін батылдықпен арқалап, осы идеяны ұстандырып, нәтиже шығарудың іс-жүзіндік әрекетіне айналдырып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілету ұлы әмәлиятында қамал алып, қиындықтарды жеңіп, өріс аша алға ілгерілеп, тың да анағұрлым зор іскерлік көрсету керек. Ұлы инженерияның төрт ұлыдағы шешуші ролын сәулелендірді. 5300-ден астам ғимарат бой көтерді. Неше жүздеген жоғары жаңа технология кәсіпорындары шоғырланды. 15 минуттық тұрмыс шеңбері біртіндеп қалыптасты. 9 жылдан астам уақыттан бері Хэбэй Чуңан жаңа районы жобадан нақты көрініске дейін буын тартып жетілді. 2026 жылы 3 айдың 23 күні бас шужи Си Цзиньпин Хэбэй Чуңан жаңа районында қызмет тексергенде гүлденіп көркейген жанды да жалынды деген сөздермен осы болашақ қаланы суреттеп, былай деп баса дәріптеді. Партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында әр жақтың бірге құлшыну арқылы Чуңан жаңа районының құрылысы мен дамуында келелі кезеңдік жетістіктерге қол жеткізілді. Мың жылдық ұлы жоспардағы табандылық пен уақытпен жарысатын жігер арқылы тиянақтандыруды білек сыбана игерді. Чуңан жаңа районы құрылысы партиямыздың халықты ынтымақтастырып және бастап, ұлы күрес жүргізуінің, ұлы істерді ілгерілетуінің, ұлы арманды жүзеге асыруының жанды координасы болып, жаңа дәуірдегі партия құрылысы сынды жаңа ұлы инженерияның төрт ұлыдағы шешуші ролын әйгіледі. Жаңа дәуірден бері жаңа жағдайды, жаңа сын сайыстарды тиянақ етіп, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясында ұлы күрес, ұлы инженерия, ұлы іс, ұлы арман тығыз байланысқан, бір-бірімен сабақтасқан, бір-біріне әсер ететін, органикалы бірлікке келген тұтас тұлға. Мұның ішінде шешуші рол атқаратыны, жаңа дәуірдегі партия құрылысы сынды жаңа ұлы инженерия деп алға қойылып, төрт ұлының ішкі логикасы мен өзара қатынасын ғылыми ашып көрсетті. Өскелең тарихи жауапкершілік сезіммен күшті борыш жауапкершілікті әйгіледі. Бас шужи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі. Жұңғыша социалистік түзімнің ең үлкен әбзалдылығы. Партия мен мемлекеттің түбірлі тиянағы, жан тамыры. Бүкіл елдегі әр ұлт халқының мүддесімен қатысты, тағдырымен қатысты. Жаңа дәуірдегі партия құрылысы сынды жаңа ұлы инженерияны ішкерлі ілгерілетіп, оның шешуші ролын сәулелендіруде партиямызды анағұрлым күшті де әлеуетті етіп құрып шығып, бастан аяқ дәуірдің алдыңғы легінде жүретін, халық шын жүректен қуаттайтын, өзіне өзі төңкеріс жасауға батыл, сан алуан дауылды толқындардың сынынан өте алатын, күш қайраты тасқындаған марксизмдік билік басындағы партия етіп құрып шығу керек. Күрескерлік рухты сәулелендіріп, күрес беталысын игеріп, күрес заңдылығын меңгеріп, күрес қабілетін күшейтіп, елеулі сын сайыстарға өнімді төтеп беріп, ауыр қауіп-қатерлерге қарсы тұрып, елеулі тосқауылдарды жойып, елеулі қайшылықтарды шешіп, жаңа тарихи ерекшелікке ие көптеген ұлы күрес жүргізу керек. Анағұрлым саналы түрде жол сенімін, назария сенімін.

0: түзім сенімін мемлекеттік үлдендіруге табанды болып, жұңғоша социализм сынды осы ұлы іске бастан аяқ табанды болу және оны дамыту керек. Кешегі азапты күндермен шұғылалы шақтарды ұмытпай, бүгінгі борыш арқалауға адал болып, ертеңгі ұлы арманды орындап, тарихты айна етіп, болашаққа жол ашып, қажырлықпен құлшына істеп, ерлікпен алға басып, бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, екінші жүзжылдық күрес нысанасын жүзеге асыру, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғы арманын жүзеге асыру жолында қажымай талмай күрес жүргізу керек. Төрт ұлыны бір тұтас меңгеруде сөз жоқ, шешуші рөл атқаратын жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңа ұлы инженериясын игеру керек. Бұл ұлы инженерияны ойдағыдай игере алмасақ, басқа үш ұлының табысқа жетуі мүмкін емес. Бұл тарихты жалғастырудың, реал міндеттің, болашақ беталыстың өскелең бірлігі. Бұл партияның, мемлекеттің, ұлттың болашағы мен тағдырының өскелең бірлігі. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы арқалаған тарихи борыш пен жауапкершіліктің пәрменді түсіндірмесі. Жаңа дәуірдегі партия құрылысы сынды жаңа ұлы инженерияны ішкерлі ілгерілетуді арқау етіп, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы жаңа дәуірдегі партияны басқаруда, партияны жөнге салуда қайту керек, қалай істеу керек сынды бір қыдыру келелі мәселелерге жүйелі жауап беріп, партияны анағұрлым күшті де әлеуетті етіп құрып шығуды ілгерілетті. Жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әр жақты сәйкестіретін партияның басшылық түзімі жүйесін ақаусыздандырып, партия орталық комитетінің келелі шешімдері мен орналастыруларын тиянақтандыру механизмін кемелдендіру. Партияның идеялық құрылысын жаппай күшейтіп, партияның жасампаздық назариясы мен халық тілегін үйістіріп, рухты сомдауға табанды болып, идеяны бірлікке келтіру, ерік жігерді бірлікке келтіру, әрекетті бірлікке келтіру. Партияны түзім арқылы басқаруға, партияны ереже арқылы басқаруға табанды болып, партия ұстабын негіз демократиялық орталықтандыру түзімін өзек етіп, партия ішіндегі заң ереже түзім жүйесін кемелдендіру. Партияның кадрларды басқару принципіне табанды болып, мөралды да қабілетті болуға, мөралды алдыңғы орынға қоюға, төңіректің төрт бұрышынан дарынды баурауға, қабілеттілерді ғана міндетке тағайындауға табанды болып, жаңа дәуірдегі жақсы кадр өлшемін нақтап тиянақтандыру. Күшті борыш жауапкершілік ұстанып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы жұңғы коммунистерінің жаңа дәуірдегі партия құрылысының жалпы талабын тиянақтандыруына жетекшілік етіп, партияның саяси басшылық қабілетін, идеялық жетекшілік қабілетін, бұқаралық ұйымдастыру қабілетін, қоғамдық үндеу қабілетін үздіксіз күшейтіп, партияның жаңа дәуірде жұңғоша социализмге табанды болу және оны дамыту тарихи бұрдысында бастан аяқ пәрменді басшылық ұйытқы болуына шынайы кепілдік етіп, жұңқаны гүлдендіру атты алып кеменің толқын жары алға ілгерілеуіне, орнықты қадаммен алысқа жетуіне жетекшілік етті және оны қамтамасыз етті.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбей.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
4: Бұрандадан ыстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел

0: менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
2: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
0: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті – адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.

0: көңілдің күйін сен тыңда.
1: Денсаулық дастарқанда.
0: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
0: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
0: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: Во, жан ен чеши, сізге

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
0: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
4: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
5: Адам түнімен ұйықтамаса,

0: болмаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
2: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
8: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
5: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
9: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
8: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоя шейін.
9: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
1: Көңілді сәттерді атанамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
10: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
1: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
11: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
1: Әр қашан атанамызға қарайласып тұрайық.
9: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
12: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да сұрауы бар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
13: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқым екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
12: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
14: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
15: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.

0: 创新城，我国空间科学、空间技术、空间应用全面开拓。
1: 一，烟火。
2: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор

0: редакторы Күлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалғы радио станциясы.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио-телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының Жас Дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше алдымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында бала тәрбиесі ана құрсағынан басталады тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде көркем мінез көркіміз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында кешірімділік асқан білімділік тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әретікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Білгенге Маржан Айдарында бала тәрбиесінің ана құрсағындағы кезден басталатындығына тоқталамыз. Бала тәрбиесі баланың анасының құрсағындағы кезінен басталады. Ол ақиқат. Баланы тек ес білгенінде тәрбиелеу дегеніміз бала тәрбиелеуді көп уақыт кешеуілдетіп алғандық. Бұнда ең алдымен анасының құрсағындағы сәбидің әлемді қалай қабылдайтындығын білуіміз қажет. Дүниеге келмей-ақ сәбидің есту қабілеті қалыптасады. 16-шы аптасында ол анасының тамыр жүйесіндегі қан айналысының дыбысын естіп жатады. Алайда оның кішкентай құлақтары 24-шы аптаға қарай қалыптасып бітеді. Ол анасының жүрек соғысына үйрене бастайды. Анасының даусына, анасы тыңдап жатқан әуенге елеңдей бастайды. Туыла салысымен-ақ сәби тек туған анасының даусын ғана емес, сонымен қоса айналасындағы адамдардың да дыбысын біле бастайды. Зерттеу нәтижесіне жүгінсек, сәби өз туған тілінде сөйлеген адамға көп қызығушылық танытады. Сәбидің әкесінің даусын парықтауы да аса маңызды. Әкесі сәбиімен анасының құрсағындағы кезінде сөйлесіп, тығыз байланыс орната бастасын. Сәби міндетті түрде оны естиді, себебі маңайындағы сұйықтық дыбыстарды жақсы жеткізеді. Мұндай байланыс әке мен бала арасындағы жақсы қатынасты қалыптастырады. Сәби тек естіп қана қоймай, анасының сөйлеу мәнеріне қарай қимылдайды. Сондықтан өзіңіздің жаныңызды тыныштандыратын дауыс ырғағы сәбиіңізді де тыныштандырады. Ал қызулы әңгімелер болғанда, немесе даусы қатты әуендер шыққанда, ол аяқтармен тебе бастайды, яғни мазасызданады. Сонымен бірге анасының құрсағындағы сәбидің сезу қабілеті де қалыптаса бастайды. Еспен әртүрлі адамдарды қабылдай алады. Ең әуелі сезу қабілеті дамиды. Сондықтан жүктіліктің ең алғашқы кезеңінде сәбимен ішті сипау арқылы байланыс жасауға болады. Осылай болғанда келешекте оны аяғынан не қолынан сипап ұйықтатуға да болады. 16-шы аптаға қарай дәмді сезу түйсіктері қалыптасады. Анасы жеген азықтық бәрі

сәби ағзасына жетіп, маңайындағы суға сіңеді. Осылайша сәби тамақтың дәмін біледі. Зерттеуге қарағанда, ашты және тәтті заттарды енгізу арқылы сәбидің тәтті сұйықтықты құмарлана жұтатынын, ал егер ашты болса, көңілсізденіп қалатынын анықтады. Оған қоса, сәбидің туылғаннан соң жейтін тамақтары анасының жүкті кезінде жегендеріне байланысты. Сондықтан егер өсіп келе жатқан сәбиіңіздің болашақта тамақтың барлығын дерлік талғамай жегенін қаласаңыз, жүктілік кезінде әртүрлі тамақтанғаныңыз жөн. Сәбидің жағдайына мұқият қараңыз. Оның әртүрлі әрекеттерге қалай жауап беретінін есіңізде сақтаңыз және оның қимылының мағынасын түсінуге тырысыңыз. Сәбиіңіздің қалауын анықтаған соң, оған ұнайтын нәрселермен көбірек айналысыңыз. Сәби сыртқы әлемді анасы арқылы қабылдайды. Шамамен 20 аптадан бастап, сәбиіңізге өзі аяқ басатын әлемі туралы әңгімелеп беріңіз. Бұлай істегенде, тек сәбиіңіздің өмірге деген тамаша көзқарасын қалыптастырып қана қоймай, болашақта онымен тіл табыса аласыз. Сәби ырғақта әуендерді есінде тез сақтайды. Сондықтан күнделікті қайталанатын әрекеттерді, айталық таңертеңгілік ұйқыдан тұру, кешке ұйқыға жату, жуыну, тамақтану сынды әрекеттерді есте қаларлық қысқа әуендермен бастаған жөн. Осылайша қарапайым қысқа ырғақты әуендер арқылы сіз сәбиіңізді туылмай жатып-ақ күн тәртібіне үйрете бастайсыз. Мақаланы аударған Маралбек Әбдікәрімұлы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-нші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде.

0: командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
3: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Денсаулық дастарқанда.
4: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
4: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
4: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: елден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Я қадірменді тыңдармандар, кезекте ғалым Қабдоллаұлының жазған «Көркем мінез көркіміз» тақырыбындағы мақаласын тыңдайсыздар. Өмір үшін жан таласып, тірлік деп алашапқын боп жүріп, жүйгіміз жұқарған болар. Мінезіміз бірде көл, бірде шөл боп, қырық құбылатын болдық. Көңілдің кілтін табу қиын. Әйтсе де көңіл күйімізді меңгеріп, оң солымызды теңгеріп жүрсек, сыйластығымызға сызат түспесі анық. Медицина мамандары көңіл күй денсаулыққа тікелей әсер етеді деген тұжырымын ортаға қойды. Үнемі жайдары көңілді жүру, жаныңды жадыратып, көңіліңді желпінтсе, керісінше кірбеңсіздіктен арылмай үнемі жабығып жүру ағзаға кер әсерін тигізеді. Күліп тұрған адамды құтырған ит те қаппайды, дейтін тәмсіл бар. Шынтуайтында жүзі жылы жанға ешкім қырын қарамасы белгілі. Оның бер жағында жүзімізден күлкі есіп тұрса, денсаулығымызға пайдалы емес пе? Ұзақ жасағыңыз келсе, улы уайымнан арылып, қуанышты жүріңіз. Кеңпейіл, жаны жайсаң кісінің жаны сұлу, ақ көңіл ашық жарқын кісінің жолы болғыш келеді. Олар қарқылдап, жарқылдап жүріп, ортасына балдай батып, судай сіңеді. Мінез төңірегінде ата-бабаларымызда ойланбай, толғанбай, қорытындыламай қалмаған. Әрине оларды да аңсатқан, тамсандырғаны бойында байыпты, байсалды, сабырлы, биязыда көркем мінезі бар, аңғарлы жан екені шүбәсіз. Асан қайғы, еділ болды, жайық бол деп бізге даладай тарқан мінез тілейді. Бұған халқымыздың әлдеқашан тәрбие көзіне айналып, үнемі ескертіп отыратын қыз қылығымен, жігіт әдебімен жақсы дейтін асыл сөзін қосыңыз. Ішіне ер тоқымды ат сияды делінетін азаматтар, әне сондай аспан аударылып, жер төңкерілсе де, қыңқ етпейтін сабаз жандар екені көзімізге елестейді. Көркем мінез адам бойындағы баға жетпес байлық, асыл қасиет. Шадыр мінез кісіні қорғылатын, адам бойындағы көзге ұрып тұрған кемшілік. Ішіне шынтақ айналмайтын дөрекі қопал мінезді жан ешкіммен сиыспайды да отаса алмайды. Жүйрікке томар демекші, жайсыз мінезіміз бағымызды байламас, жолымызды тоспас үшін өзгертуіміз керек. Көңіл көкжиегін бұлт торламас, көлеңке түспес үшін ожар мінезімізді өзгертіп, келеңсіздіктен ат басын тартайық. Өзіңе қатысыз іске араласпа, бұлай деуіміз өзімшіл бол дегендігі емес. Қайта менсіз дүние қаран дейтін, менмендіктен арылып, өз орныңды таба біл. Келікпейтін, араласпайтын іске кірісіп алма дегендік. Көбінде ақылдың көптігінен емес, ойламның жоқтығынан кіріспейтін іске кірісіп, қадірімізді кетіреміз. Сабыр сақтап, бойды кең ұстауға дағдыланыңыз. Қызба мінезді, шырт етпе, албырт адам ұрыншақ келеді. Сезімге беріліп, асып, тасады. Есерлікке басады, әуелі. Істің артын тоспайтын, сабырсыздығынан ұятқа да қалатын, опықта жейді. Шалынбайтын жерде аяғын ілдіріп, кімдігін білдіріп қояды. Істің артын тос, шұқалақтықпен күні үлгері кесім жасаушы болма, қайғашан да ұстамды бол. Әр нәрсеге түсінікпен қараңыз, түсінік

қалтарыстағы кісілік, істің кері жағын ойлап, жан жақтылы талдау жасағанда барып, қисынсыз сезілген дүниенің орынды екенін байқайсың. Өз тұрғымызды ойлап, тереңіне бойламасақ, жаңсақ кетеміз. Мүддешілдіктен сақтанғанда ғана таразының екі басы тең түседі. Ойымыз өрісті, біліміміз кенішті болғанда, ерте шешім жасап, жаңсақ пікірде болғаннан сақтан аламыз. Жоққа бола от алып қопаға түспеңіз. Кейде түкке тұрғысыз ұсақ істерге бола шармаяқтасып, айтысып тартысып қап жатамыз. Соған бола көңіл ауырады. Берекеміз бүлінеді. Соңында ашу ызамыз тарқағаннан кейін қайталай ой елегінен өткізсек, көңілге алмас, көңіл қалмас дүние екенін байқап, бетімізбен жер басамыз. Ашуланған адамның албастысы сөйлейді, мейірленген адамның періштесі сөйлейді демеген бе? Шыбық демес шыңғыдердей қит еткенге бүлінудің жөні қайсы? Тырнағасынан кіріздемеңіз. Көңілге жақпаған әлде біреудің көзқарас шешімін терістеуді мақсат етіп, бүйректен сирақ шығарсаңыз азаматтық атыңызға кір келеді. Бірден ойыңыздан шықпағанына бола тым артықталап қоюдың, немесе артынан шырақ алып түсудің қажеті шамалы. Бас артық уайым қайғыға салынбаңыз. Қайғылы күн де кетеді, бақытты күн де жетеді. Кей арманыңды өмірі қуып жете алмайсың, кей қырсықтан айналып өте алмайсың. Уайымда көп, ойда көп ойлай берсең деген. Сондықтан ананы қайтем, мынаны қайтем дегенді ойлап, шақшадай басыңыз шарадай болмасын. Кез келгенде бәрі жайымен болады, орнын табады. Күйгелек мінезді өзгертіңіз. Қолдаяққа тұрғызбас, қарбалас тірлік, жұмыс бастылық, тез деген тұрмыс ритмі жүйкемізге салмақ салды. Бәлкім өмір шаршатқан, тірлік қажытқан болар. Көбінде сіркеміз су көтермей, екайланбай бұрқ етеміз. Ешкімнің жырғап жүрмегені белгілі. Тырсылдақ мінезіңді өзгерт. Орынсыз ашуды қой. Сонда ғана төңірегіңе сыйымды боласың. Жанашыр бол. Жат пиғылдан сақтан. Бүгінгідей тамақ тоқ, киім көк заманда адамдар тек жан жылуы мейірге мұқтаж. Жаныңдағылар қиналғанда қол ұшын беру, қайырымдылық жасау адамгершілік. Көре тұрып көрмеске салу көргенсіздік саналмақ. Бақытсыздықты ешкімнің басына жазып қойған жоқ. Өз мінін тану тәрбиелінің ісі. Жөн жосықсыз адам өз басына кір келтірмейтін қарабайыр келеді. Жан жағымыз өрісті болсын десек, мінезіміз келісті болсын. Көркем мінез көркіміз, бойымыздағы жаман әдет жарамсыз қылықтан құтылуға күш салып күресе білейік.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Шеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түндеме жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正言宣誓

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
0: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
4: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
5: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
7: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
4: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

Я қадірменді тыңдармандар, кезекте тыңдайтындарыңыз Меймангүл Нұрдәулетқызы аударған «Кешірімділік, асқан білімділік» тақырыбындағы мақала. Маңайыңызда мынадай адамдар бар болуы мүмкін. Басқалар қателік өткізсе болды, есептесіп, өзгенің болмашы ағаттығына бала тісте қатып алатындар жоқ емес. Мұндай адамдар өзгелердің көңілін ауыртумен қоса, өзі де көңілсіз күй кешеді. Бұрын істеген серіктестігімізде бір қызметтесім бар еді. Ол үн хатта басқаларға хат хабар жолдағанда, қарсы жақ тапсырып алғандығын айтпаса, немесе уағында жауап қайтармаса, ол соны тақауырлап сұрап, себебін анықтамайынша, немесе қарсы жақ қателігін мойындамайынша тынбайды. Тамақ жеткізіп беруші ағай оның асқанадан бұйыртқан тамағын жеткізгенінде, тамақтың суы азырақ төгіліп қалса болды, ол телефонда тоқтаусыз күңкілдеп, жеткізушіні ырықсыз күйге түсіреді. Тұрмыста осындай істердің барлығына ылғи да ренжіп жүреді. Мұндай адамдар өзі шаршап қалмастан өзгені де әптен мезетеді. Уақыт өте келе маңайындағылар одан ат тонын ала қашып біртіндеп алыстайды. Басқалардың қателігін кешіре білудің өзі асқан білімділік, ең тамаша қасиет. Өмір жолы бұраң жол. Тұрмыста ылғи да асығымыз алшысынан түсіп, барлық ісіміздің оңына баса бермейтіні шындық. Сан қиындыққа, қайшылықтарға жолығып қиналатын, ренжитін кездерімізде болады. Артық ренжу, орынсыз жазғыру, қайшылықты тіптен өршітіп, күрделілестіреді. Нағыз білімді адам келеңсіздікке жолыққанда ренжу емес, алдымен істі қалай шешудің жолын қарастырады. Мынадай бір әңгіме естігенім бар. Бір қыстақта Ваң және Ли фамилиялы екі отбасы көрші отырыпты. Ваң отбасында үнемі ұрыс-керіс туылып тұрады.

Атындықтан олар тұрмыста әбден шаршағандай сезініпті. Ал үй отбасындағылар қашан көрсең жайдары шат жадыман жүреді екен. Отбасындағы кекілжіңнен әбден ығыры болған Ван фамилиялы бір күні Ли фамилиялы көршісінің үйіне келіп, одан «Сендердің отбастарыңнан ұрыс-керістің үні шықпайды, үнемі көңілді жүресіңдер, мұндағы себеп не?» деп сұрапты. Сонда Ли фамилиялы, біздің отбасымызда да үнемі қателіктер туылып тұрады депті. Ван фамилиялы, олардың отбасында үнемі ағаттықтар туылып тұрса да, ренжімейтіндері қалай деп байыбына бара алмай, әрі-сәрі болып отырғанында, сол үйдегі әйел асығыс-үсігіс есіктен кіре бере, тайып жығылады. Сонда жер сүртіп жатқан енесі қолындағы шаруасын тастай салып, жүгіріп келіп келінін сүйеп тұрғызып, «Мен жерді сүртпеген болсам, сен де жығылмас едің-ау» дейді. Келіні де лезде орнынан тұрып, «Жоқ, олай емес, өзім тез жүремін» деп шығылып қалдым дейді. Міне бұл жағдайды көрген соң, Ван фамилиялы Ли отбасындағылардың ренжіспеуінің себебін іштей түсінеді. Шындығында ойлап көрсек, мейлі отбасындағылар немесе достар ара болсын, қайтесе болды есептесіп, сөз таластырудың қажеті шамалы. Егер тұрмыста көңілді болам десеңіз, тек өз мүддеңізді ғана ойламаңыз. Түсінбестік жағдай туылғанда, басқалардың орнында тұрып ойланып көріңіз. Басқаларға кешіріммен қарай біліңіз. Адам мінезі жайдары кең болған сайын, өмір жолда соншалықты даңғыл, істері сәтті болады. Өмірде ешкімнің де мәңгі ағаттық өткізбей, қателіксіз, мүлкісіз жасауы мүмкін емес. Сүрінбейтін тұяқ, жаңылмайтын жақ жоқ. Тұрмыста кейде біреуді ренжітсек, ал кейде біреуге қарадай ашуын келетінін де жасыра алмаймыз. Осындай кездерде өзгелерге түсіністікпен, құрметпен қарап, сыйлай білсеңіз, сіз де басқалардың құрметіне кенеле аласыз. Адам сыйласқанның құлы. Кең болсаң, кем болмайсың деген сөз текке айтылмаған. Өмірде қуаныш пен қайғы, жақсылық пен жамандық егіз. Адам мінезі тағдырын белгілейді. Тұрмысты сүйе білсеңіз, өмірдің жақсылығы мен қуаныш шаттығына кенелесіз. Адамдар ара қарым-қатынас та әне сондай. Әр қандай істі ашумен емес ақылмен, талас тартыспен емес кеңеспен шешкенге жетері жоқ. Ендеше көңіл көкжиегімізден тек жақсылыққа, мейірімге ғана орын берейік. Басқалармен есептесіп емес, түсінісіп, сыйласып өтуге құлшынайық. Әне сонда ғана өміріміз мәнді, тұрмысымыз сәнді бола бермек.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
0: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
7: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру таяу заманнан бергі жұңқа халқының ортақ арманы. Сансыз ардагерлер осы үшін жапалы ізденіс жасап, түрлі сынақ жүргізді. Бірақ барлығы жеңіліспен тынды. Жұңқаның осы замандану жолын қарастырудың маңызды міндеті жұңқа коммунистік партиясына тарихи түрде жүктелді. Жаңа демократиялық төңкөріс дәуірінде партиямыз халықты ынтымақтастырып және бастап, қан кешіп, шайқас жасап, қажымас қайсарлық көрсетіп, солтүстікке жорық соғысы, жер төңкөрісі соғысы, Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс, азаттық соғыс арқылы империализм, феодализм, бюрократ капитализм сынды үш үлкен тауды аударып тастап, халық өзін өзі қожайын болған Жұңқа халық республикасын құрып, ұлттың тәуелсіздігін, халықтың азаттығын жүзеге асырып, осы замандануды жүзеге асыру үшін түбірлі қоғамдық шарт жағдай жаратып берді. Жаңа жұңқа құрылғаннан кейін партиямыз халықты ынтымақтастырып және бастап, социалистік төңкөріс жүргізіп, жұңқада неше мың жылға созылған феодалдық түзімді жойып, социалистік негізгі түзімді орнатып, жұңқа ұлтының тарихтан бергі ең кең әрі терең қоғамдық өзгерісін жүзеге асырып, дербес біршама кемелді өнеркәсіп жүйесі мен халық шаруашылығы жүйесін орнатты. Социалистік төңкөріс пен құрылыс, дара жасампаздық сипатты назариялық жетістікке және орасан зор табысқа қол жеткізіп, осы замандану құрылысына түбірлі саяси алғы шарт және құнды тәжірибе, назариялық дайындық, заттық негіз қалады. Реформа жүргізіп есік ашу және социалистік құрылыстың жаңа дәуірінде партиямыз партия мен мемлекет қызметінің түйінін экономикалық құрылысқа аудару, реформа жүргізіп есік ашу сынды тарихи шешімін жасап, әмәлият негізінде назарияда жаңалық ашу, түзімде жаңалық ашу, мәдениетте жаңалық ашу және басқа жақтарда жаңалық ашуды зор күшпен ілгерілетіп, социалистік базар экономикасы түзілісін жүргізіп, өндіргіш күштердің салыстырмалы мешеу жағдайынан экономиканың жалпы мөлшері дүниежүзі бойынша екінші орынға шығу сынды тарихи қамал алуды жүзеге асырып, халықтың тұрмыста шерас киер киімге жармауынан жалпы тұлғалық дөңгелек дәулеттілікке, жаппай дөңгелек дәулеттілікке бет алу сынды тарихи секірісті жүзеге асырып, жұңқа үлгісіндегі осы замандануға тың өміршеңдік күшке ие түзілістік кепіл және тез қарқынмен дамудың материалдық шарт жағдайын әзірледі. Орталық комитетке жаңадан қабылданған мүшелердің, кандидат мүшелердің және өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың Си Цзиньпин жаңа дәуірі жұңқаша социализм идеясын және партия 20-шы құрылтайының рухын үйрену, дәйектілендіру жөніндегі зерттеу талқы кеңесінің сабақ бастау салтында сөйлеген сөзі. 2023 жылы 2 айының 7-ші күні, Халық газеті 2023 жылы 2 айының 8-ші күні. Партия 18-ші құрылтайынан бері партиямыз бұрынғы негізде үздіксіз алға басып, назария мен әмәлият жағындағы жаңалық ашуды, қамал алуды үздіксіз жүзеге асырып, жұңқа үлгісіндегі осы замандануды сәтті ілгерілетті және кеңейтті. Біз танымымызды үздіксіз тереңдетіп, жаңа дәуірдегі жұңқаша социализм идеясын орнатып, марксизмнің жұңқашалануының, заманалануының жаңа шарықтауын жүзеге асырып, жұңқа үлгісіндегі осы замандануға түбірлі тиянақ әзірледік. Біз жұңқа үлгісіндегі осы замандануының мазмұны мен мәні жөніндегі танымды онан ары тереңдетіп, жұңқа үлгісіндегі осы заманданудың жұңқаша ерекшелігін, мәндік талабын және келелі принциптерін жинақтап қалыптастырып, жұңқа үлгісіндегі осы заманданудың назариялық жүйесін алғашқы қадамда қалыптастырып, жұңқа үлгісіндегі осы заманданудың анағұрлым айқын, анағұрлым ғылыми, анағұрлым көрнекті әрі ұтымды болуына мүмкіндік жасадық. Біз стратегиялық жақтан үздіксіз кемелдендіріп, мемлекетті ғылым техника оқу ағарту арқылы гүлдендіру стратегиясы, мемлекетті дарынылар арқылы құдыреттендіру стратегиясы, ауыл қыстақты гүлдендіру стратегиясы сияқты бір қыдыру келелі стратегияны ішкерлей атқарып, жұңқа үлгісіндегі осы замандануға берік стратегиялық тірек әзірледік. Біз әмәлият барысында үздіксіз байытып, бір қыдыру өзгеріс сипатты әмәлиятты ілгерілетіп, бір қыдыру қамал алу сипатты ілгерілеушілікті жүзеге асырып, бір қыдыру бөгенайлық жетістікке қол жеткізіп, партия мен мемлекет істерінде тарихи жетістіктерге қол жеткізуді, тарихи өзгерістердің жарыққа шығуын, әсіресе мүлдем кедейлік мәселесін жойып, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатуды ілгерілетіп, жұңқа үлгісіндегі осы замандануға анағұрлым кемелді түзімдік кепіл, анағұрлым берік материалдық негіз, анағұрлым ырықты рухани күш-қуат әзірледік.
Орталық комитетке жаңадан қабылданған мүшелердің, кандидат мүшелердің және өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың Си Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын және партия 20-шы құрылтайының рухын үйрену дәйектілендіру жөніндегі зерттеу талқы класының сабақ бастау салтында сөйлеген сөзі. 2023 жылы 2 айының 7 күні Халық газеті, 2023 жылы 2 айының 8 күні. Партияның басшылығы жұңғы үлгісіндегі осы заманданудың түбірлі беталысына, болашағы мен тағдырына, ең соңында сәтті сәтсіз болуына тікелей қатысты. Партияның басшылығы жұңғы үлгісіндегі осы заманданудың түбірлі сипатын белгілейді. Партияның басшылығына титтейді ауытқымастан табанды болғанда ғана, жұңғы үлгісіндегі осы заманданудың болашағы нұрлы болып, гүлденіп көркейеді. Әйтпегенде беталыстан алшақтап, рухынан айырылады, тіпті ойрандау сипаты қателік өткізіледі. Партияның басшылығы жұңғы үлгісіндегі осы заманданудың белгіленген күрес нысанасының нық қадаммен алысқа жетуіне кепілдік етті. Партиямыздың күрес нысанасы бастан аяқ жалғасып, ұрпақтан ұрпаққа күш жалғап ілгерілетіп, дүниені жалт қаратқан, тарихта мәңгі өшпейтін шұғылалы табыстарға қол жеткізді. Партияның басшылығы жұңғы үлгісіндегі осы заманданудың пәрменді қозғаушы күшін тасқындатты. Партиямыз батылдықпен реформа жүргізіп жаңалық ашып, әр жақтағы түзілістік механизмдік кінәраттарды үздіксіз жойып, жұңғы үлгісіндегі осы замандануға сарқылмас қозғаушы күш қосты. Партияның басшылығы жұңғы үлгісіндегі осы заманданудың құдіретті күшін ұйыстырды. Партиямыз партияның бұқаралық лоушиянында халықты өзегеткен даму идеясында табанды болып, жалпы барыстық халық демократиясын дамытып, жалпы халықтың қожайындық рухын толық тасқындатты. Орталық комитетке жаңадан қабылданған мүшелердің, кандидат мүшелердің және өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың Си Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын және партия 20-шы құрылтайының рухын үйрену дәйектілендіру жөніндегі зерттеу талқы класының сабақ бастау салтында сөйлеген сөзі. 2023 жылы 2 айының 7 күні Халық газеті, 2023 жылы 2 айының 8 күні. Бір мемлекет осы замандануға бет алғанда, осы заманданудың жалпы заңдылығына бойсынумен бірге, өз елінің іс жүзіндігіне де үйлесуі, өз елінің ерекшелігіне ие болуы керек. Жұңғы үлгісіндегі осы замандануда әр елдің осы замандануының ортақ ерекшелігі болуымен бірге, өз мемлекет жағдайымызды негіз еткен айқын ерекшелігі де бар. Партия 20-шы құрылтайының баяндамасында жұңғы үлгісіндегі осы замандану, халық саны орасан зор көлемдегі осы замандану, жалпы халық бірге байытын осы замандану, материалдық өркениет пен рухани өркениетті өзара сәйкестіретін осы замандану, адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүретін осы замандану, бейбіт даму жолымен жүретін осы замандану деп, осы заманданудың бес жақтағы жұңғыша ерекшелігі айқын жинақталып, жұңғы үлгісіндегі осы заманданудың ғылыми

0: мазмұны терең ашылды. Бұл әрі назариялық тұжырым, әрі әмәлияттық талап. Жаппай социалистік осы заманданған құдіретті ел құруға, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруға даңғыл жол көрсетті. Жаңа Жұңқа құрылғаннан бері, әсіресе реформа жүргізіп есік ашқаннан бері, біз неше 10 жыл уақыт жұмсап, батыстағы дамыған елдер неше 100 жыл басып өткен өнеркәсіптену барысын басып өтіп, экономиканың тез қарқынмен дамуы мен қоғамның ұзақ уақыт орнықты болу кереметтерін жаратып, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуіне кең өріс аштық. Әмәлият, Жұңқа үлгісіндегі осы заманданудың жүзеге асуы, орнықты жүргізілуі мемлекетті құдіреттендіру құрылысының ұлтты гүлдендірудің бірден бір дұрыс жол екенін дәлелдеді. Орталық комитетке жаңадан қабылданған мүшелердің, кандидат мүшелердің және өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың Си Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын және партия 20-шы құрылтайының рухын үйрену дәйектілендіру жөндегі зерттеу талқы кілесінің сабақ бастау салтында сөйлеген сөзі 2023 жылы 2 айының 7 күні, Халық газеті 2023 жылы 2 айының 8 күні. Жұңқа үлгісіндегі осы замандану, Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне терең тамыр тартып, ғылыми социализмнің алға басар мәнін әйгілеп, адамзаттың барлық таңдаулы өркениет жетістіктерінен үлгі алып, қабылдап, адамзат өркениетінің алға басуының даму беталысына уәкілдік етіп, батыстың осы замандану үлгісіне ұқсамайтын жаңа картинаны әйгіледі. Ол адамзаттың шырт жаңа өркениет формациясы. Жұңқа үлгісіндегі осы замандану, осы замандандыру, батыстандыруға тең деген сандырақты талқандап, осы заманданудың тағы бір картинасына әйгілеп, даму жолындағы елдердің осы замандануға бет алу жолын кеңейтіп, адамзаттың анағұрлым жақсы қоғамдық түзім жөндегі ізденісіне Жұңқа жобасын әзірледі. Жұңқа үлгісіндегі осы замандануда қамтылған өзгеше дүниеге көзқарас, құн көзқарасы, тарих көзқарасы, өркениет көзқарасы, демократия көзқарасы, экология көзқарасы қатарлар, сондай-ақ оның ұлы әмәлияты дүниежүзінің осы замандану нәзариясы мен әмәлиятына келелі жаңалық. Жұңқа үлгісіндегі осы замандану барша даму жолындағы елдердің осы замандануға қадам тастауына үлгі болып, оған шырт жаңа талғам әзірледі. Орталық комитетке жаңадан қабылданған мүшелердің, кандидат мүшелердің және өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың Си Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын және партия 20-шы құрылтайының рухын үйрену дәйектілендіру жөндегі зерттеу талқы кілесінің сабақ бастау салтында сөйлеген сөзі 2023 жылы 2 айының 7 күні, Халық газеті 2023 жылы 2 айының 8 күні. Жұңқа үлгісіндегі осы замандануды ілгерілету жүйелі инженерия. Бір тұтас жоспарлап тең мән беріп, жүйелі жобалап, жалпы тұлғалық жақтан ілгерілетіп, жоғары деңгейлі жобалау мен әмәлияттық іздену, стратегия мен тактика, турашылдықтан айнымау мен жаңалық ашу, өнімділік пен әділдік, өміршеңдік пен тәртіп, өз күшіне сүйену, өзін әлеуеттендіру мен сыртқа есік ашу сияқты бір қыдыру келелі қатынасты дұрыс ойдағыдай бір жақты ету керек. Жоғары деңгейде жобалау үшін дүниежүзінің даму ауқымын ішкерлей барлап, халық бұқарасының ортақ тілегін дұрыс игеріп, экономикалық қоғамдық дамудың заңдылығын ішкерлей қарастырып, белгіленген жоба мен саясат жүйесінің дәуірлік сипатын әйгілеуіне, заңдылықты игеруіне, жасампаздыққа бай болуына мүмкіндік жасап, алыс пен жақынды ұштастыру, жоғары мен төменді ұластыру, мазмұнды сәйкестіруді жүзеге асыру керек. Жұңқа үлгісіндегі осы замандануды ілгерілету іздену сипатты іс. Әлі де көп деген бейтаныс сала бар. Ол біздің әмәлият барысында жүректілікпен ізденіс жасауымызды қажет етіп, реформа жүргізіп жаңалық ашу арқылы істеріміздің дамуын ілгерілетуімізді қажет етеді. Әсте бір мойындыққа салынып, көргеннен жазбай қоюға болмайды. Стратегиялық көрегендікті күшейтіп, заттар дамуының табиғи беталысын дұрыс игеріп, алға басу жолында жарыққа шығуы мүмкін болған орай мен сындарды қырағылықпен қанық біліп, ғылыми стратегия мен болашақты болжап, болашаққа жетекшілік ету керек. Стратегияның жалпы жағдайлық сипатын күшейту, стратегиялық нысананы жоспарлау, стратегиялық шара белгілеу, стратегиялық орналастыру жасауда партия мен мемлекет істерінің гүлденуі мен құлдырауына, жеңісі мен жеңілісіне саятын, біреу арқылы бәрін шарпитын тұтас тұлғалық келелі мәселелерді шешуді көзде ұстау керек. Стратегияның орнықтылығын күшейту үшін, стратегия қалыптаса салысымен онда ұзақ уақыт табанды болу, оны соңына дейін игеру, іс істеуге нәтиже шығаруға шебер болу керек. Оны беталды өзгертуге болмайды. Стратегияның принциптілігі мен тактиканың икемділігін органикалық ұштастырып, икемді болып жағдайға қарай істеп, жағдайға қарай шешім жасап, жергілікті жағдайға қарай істеп, ауқымға қарай қимылдап, жағдайға қарай стратегиялық ырықтылықты игеру керек. Жұңғы үлгісіндегі осы заманданудың төп төркінімен қайнарын, тамырымен рухын ойдағыдай қорғап, жұңғы үлгісіндегі осы заманданудың жұңғыша ерекшелігіне, мәндік талабына, келелі принциптеріне бұлжымай табанды болып, жұңғы үлгісіндегі осы заманданудың дұрыс беталысына шынайы кепілдік ету керек. Жаңалық ашуды мемлекеттің даму жалпы жағдайының көрнекті орнына қойып, дәуірдің даму талабына сәйкесіп, келелі назариялық және әмәлияттық мәселелерді шешуді көзде ұстап, өзгерісті белсене танып, өзгеріске талпынып, реформа жүргізіп жаңалық ашуды зор күшпен ілгерілетіп, дамудың жаңа қозғаушы күштерін, жаңа әбзелділіктерін үздіксіз сомдап, тұтас қоғамның жасампаздық өміршеңдігін толық тасқындату керек. Әрі капитализмнен анағұрлым жоғары өнімділік жарату, әрі қоғамдық әділдікті анағұрлым өнімді түрде қорғау, өнімділік пен әділдікке тең мән беруді, өзара жебеуді, өзара бірлікке келуді анағұрлым ойдағыдай жүзеге асыру керек. Даму мен қауіпсіздікті бір тұтас ескеріп, мемлекеттің жалпы тұлғалық қауіпсіздігі көзқарасын дәйектілендіріп, мемлекет қауіпсіздігі жүйесін ақаусыздандырып, мемлекет қауіпсіздігін қорғау қабілетін күшейтіп, мемлекет билігінің қауіпсіздігін, түзімнің қауіпсіздігін, идеологияның қауіпсіздігін және түйінді салалардың қауіпсіздігін батыл қорғау керек. Дербес өз-өзіне қожайын болуда, өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруде табанды болып, мемлекет пен ұлттың дамуын өз күш-қуатының негізгі түйініне қоюда табанды болып, еліміздің даму алға басу тағдырын өз қолымызда берік ұстауда табанды болу керек. Жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды үздіксіз кеңейтіп, әлемдік шаруашылықтың жұмыс бөлісімен селбестігіне ішкерлей атсалысып, ел ішімен халық арасында екі түрлі байлықтан ойдағыдай пайдаланып, жұңғы үлгісіндегі осы замандардың даму кеңістігін кеңейту керек. Орталық комитетке жаңадан қабылданған мүшелердің, кандидат мүшелердің және өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын және партия 20-шы құрылтайының рухын үйрену дәйектілендіру жөніндегі зерттеу талқы кілесінің сабақ бастау салтында сөйлеген сөзі 2023 жылы 2 айдың 7 күні, Халық газеті 2023 жылы 2 айдың 8 күні. Жұңғы үлгісіндегі осы замандануды ілгерілету бұрынғылар істеп көрмеген жасампаздық іс, межелеуге болатын және межелеу қиын түрлі қауіп-қатер, сын сайыс, қиыншылықтар, тіпті дүлей толқындар кездеседі. Сөз жоқ тауқымет танымын күшейтіп, соңғы шектік ой жүгіртуде табанды болып, зейнетті күнде бейнетті күннің боларын ойлап, күн ілгері қамданып батылдықпен күрес жүргізу, шеберлікпен күрес жүргізу, қайсарлықпен күрес жүргізу арқылы істеріміздің дамуына жаңа өріс ашуымыз керек. Стратегиялық сергектікті сақтап, түрлі қауіп-қатер мен сын сайысқа қарата көңілде сан болу, стратегиялық сенімділікті сақтап, күрес жүргізу арының күшейту, стратегиялық ырықтылықты сақтап, күрес жүргізу қабілетін күшейту керек. Қабілетті жоғарылатуды күшейтіп, басшы кадрларды әсіресе жас кадрларды қатаң идеялық шыңдалудан, саяси шыңдалудан, әмәлияттық шынығудан, кәсіптік жаттығудан өткізіп, күрделді қатаң күрес барысында боран шашынды бастан кешіріп, өмірді танып, рухты шыңдап, қабілетті жоғарылатуға жетелеу керек. Қатаң да күрделі күрес барысында кадрларды тексеруге, тануға баса мән беріп, күрес жүргізуге батыл, шебер, жауапкершілік арқалауға, іскерлік көрсетуге батыл, шеберлікпен игеріп, шеберлікпен басқарып, басқаларға жаманатты болудан қорықпайтын кадрларды қолдау, шабыттандыру, таңдалғандарын батылдықпен істету керек. Орталық комитетке жаңадан қабылданған мүшелердің, кандидат мүшелердің және өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың Си Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын және партия 20-шы құрылтайының рухын үйрену дәйектілендіру жөніндегі зерттеу талқы кілесінің сабақ бастау салтында сөйлеген сөзі 2023 жылы 2 айдың 7 күні, Халық газеті 2023 жылы 2 айдың 8 күні.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағымен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяқсынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер, бәз баяғыңша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашан да бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті беріліміннен «Басқаның жақсылығын бағамда, жәрдем бер қиындықта қалғанда» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

Мейлі жаныңда жүрген адам болсын, яки танысып білспейтін бөгіде адам болсын. Әрбір адамның бұл болжаусыз тірлікте әйтеу бір жанашыр адамға жолығатындығы даусыз. Сол үшін басқалардың жанашырлығын көкейге сақтап, жақсылығына қарымжы қайтара білуіңіз керек. Басқаларға жылы позиция ұстанудың өзі сайып келгенде өзіңі жылы жүзбен қарағандығың. Жуырда жанды жадыратып, жүректі елжіретер бір хабар көрдім. Жасы 70-ден асқан бір әжей әлеуметтік автобустардың соңғы аялдамасына келіп, пейілін салып, мейірін арнап жасаған 100-ден астам мәнтіні шоперларға берген. Әсілі былай еді. Қосағы мен қосақ қартайып келе жатқан әжей бір күні таңертең әлеуметтік автобусқа шығуға келе жатқанда, аялдамаға жетпей автобустың қозғала бастағанын көріп, үлгір алмай қалудан алаңдап жүгіре басып, шоперға тоқтай тұруды ишараттайды. Шопер оларды күтіп 2-3 минут аялдайды. Екі қария жайғасып отырған соң шофер оларға, бұдан кейін бүйтіп автобусты қумауды, қатерлекенін ескертіп, қарттарды көрсе міндетті түрде күтетіндігін айтады. Оның бұл сөзіне екі қария қатты разы болады. Кейін әжей бұл шоферға рахмет айту үшін сусын сатып алып, аялдамада оны күтіп тұрғанда, шоферлардың түскі асты уағында жей алмайтынын байқап, анда-санда түшпарап сырып, сорпа су жасап, әкеліп беріп тұрады. Шоферларда үнемі ол кісінің үйіне барып, мереке мейранда аман сәлем жасап, екі қарияға ұзақ ғұмыр тілеп, қатты қайырым шаруаларына көмектесіп, бір отбасының адамдарындай мәре сәре болып жүреді. Бізге мейір бағыштап көңіл бөлген адамдарды көкейімізге сақтауымыз тиіс. Адамда даңғыл көкірек болғанда ғана тірлік жолы шұғылалы, кең бола түсері даусыз.

Жайшылықтағы тұрмыста біз жанымыздағы жақындарымызға, дос жарандарымызға жоғары талап қойып, өз ойымдағыдай болып, көздеген жерімнен шықса деген ниетте жүреміз. Сосын оларға кейде кейіп жатамыз. Десе де кейде санасыз салыстыру, ессіз есептесу, бас артық үміт өзімізді үмітсіздендіріп, жаныңа салмақ түсіреді. Жуырда бір досым өзінің ажыраспақшы болып жүргенін айтты. Мұндай хабарға дереу елең ете түсетін табиғатымызға басып, неге? Дедім таңғалып. Үйдің монтаздай таза тұрғанын ұнатамын, ал ол келді болды үйдің әптер тәптер шығады. Қанық түсті киімдер мен солғын түсті киімдерді бөліп жууды ұнатамын. Мұны құлағына құйып отырсаң, киімдерін кір жуғышқа жұмарлап тыға салады. Қайсы бірін айтайын, әптен қалжырадым. Бұрын мұндай емес сияқты едіңдер ғой. Жаңадан үйленген кезде тату тәтті өтетінбіз. Бір біріміздің көңілімізді аяп, бәйек болып тұрушы едік. Қайран сол күндер келмеске кеткен. Бұны естіп күліп жібердім. Неге күлесің? Мені тәлке кетіп отырсың ау. Ойлап көрші, дедім оған. Күйеуің сен айтқандай салпаяқ емес қой, оның көп деген артықшылықтары бар. Сен оған өте жоғары талап қойып, қит етсе болды, оның жетерсіздіктерін көруге дағдыланғансың. Одан күткен үмітің күшейген сайын, назарыңдағы орны құлдырай түсіп, жақсылығын сезіп артықшылығын көруден қалғансың. Қарадай шаршап, налып кеп жүруіндегі басты себеп осы. Ойлап көрсем, расында солай екен. Оның жайсаң жақтарын естен шығарып та алғандаймын, деді ол сәл ойланып барып. Мүлтіксіз зат, кемшіліксіз адам болмақ емес. Біз өз өлшеміміз бойынша қарсы жақты бағандап, өз талабымызды зорлап таңбауымыз керек. Тек оның жетерсіздіктеріне ғана шұқшиып алсақ, ақырын жүрсем салпаяқ, қатты жүрсем шаңдаяқ болдым дегеннің аяғын құшады.

тірлік жолы бұраң, тәттісі де ашысы да мол. Әркімнің сен сезбейтін өзіне тиесілі нала мұңы, бас ауруы да бар. Жақсы қарым-қатынас қарсы жақтың артықшылығын бағамдап, қиындығына ортақ болып, өзара жәрдемдескенде, жүректі өбістіріп, тілекті тоғыстырғанда ғана пайда болады. Бір қызметтесім болды. Оттықты қазан тамағын жеп келейік десек, әйтеу бір сылтау табады. Кешкі асқа ұсыныс етсек, арықта қалып жүрмін дегенді көлденең тартады. Мұндай шық бермес шығайбайды қойшы болды дейтін болдық. Бір жолы оны бәңкеден көріп қалдым. Бір құшақ материал және бір топ ақша шегін ұстап, бәңке қызметкермен кеңесіп отырыпты. Серіктіктің жұмысымен келдің бе? Дедім оның жанына барып. Солай десек те болады, екі-үшті жауап берді. Досыңыз бола ма, деді қызметкер маған қарап. Өте жанашыр жан, әр жолы мұнда келіп қайыр сақабатқарына бақша салады. Отбасында қиыншылығы бар неше балаға көмек беріп келе жатқанына талай жыл болды. Оның тарта жеп, қоя ішіп жүргені, жаутан көз болып жүрген балалардың қам екенін кім білген? Оларға көмектесудегі мақсатың не? Деп сұрадым одан. Ақбейілділік ешқандай қарымжыны қажет етпейді. Менің азырақ көмегім мүмкін бір адамның тағдырын өзгертетін шығар, деді ол. Дәл осы сәтте мен оның тұла бойынан шар тарапқа шашылып тұрған шұғыланы көргендей болдым. Басқалармен барыс келіс жасау барысында үмітсіздік ектеп, жаның жабығатын күндерге жолықпай қалмайсың. Кейде біреулерден жазықсыз жәбір көріп, жаның жараланса, бәз біреулер жақсы ниетіңе, ыстық көңіліңе су себер. Қарсы жақтың тұрғысында тұрып, ой жүгіртіп көруге дағдылан. Қолдан кеткенге налыма, қит етсе болды есептесіп шыға келуден аулақ бол. Есептескен ел болмайды деген есіңізде жүрсін. Басқаларға қызғана емес, қызыға қара. Көкірегіңе мейірім қама. Елдің жасаған көмегін ескеріп тұр. Міндетсімей алғыс айтуды біл.

0: Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
1: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
0: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
1: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 миллиметр. Тоя тамақтанғаныңызда асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
0: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орта есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
1: Мінекей қараңыз. Сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
0: Қашанда талпынып өміріңіз үшін күресіңіз.
1: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
0: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әр қашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

0: қыран аспанда самғап еркін қалықтайды.
1: Мен жүнгі әуәрмесі, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің. Дереу кері қайт.
0: Аманшылықта жаманшылықтың боларын есте берік сақтайық. Нақты шайқас, нақты жаттығу арқылы бас амандығымызды қорғайық.
1: Қайдан іздесең мен сондамын. Отан мен халқым алаңсыз болыңыздар.
0: Әр қандай шайқаста атойлап алға шығамын.
1: Мали бейбітшілікті қорғау міндет районында тұрған біз

0: әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтауды маңдайалды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне жұңға армиясының тамаша образына игілейміз.
1: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашанда дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.
2: Біздің амандығымыз армиямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
1: Жалынды жастық шағымыздағы бақытты күндеріміз елімізбен жеріміздің амандығына қатысты.
0: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жалынды жігермен отанның үмітінен шығып, әскери борышты өмірлік даңқ санаймын.
1: Әскери қосында қатынасып, отан үмітін ақтайық.
3: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі.

ұйқыңды оятар қас қағымда, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.

0: Үй досым, мұна долғанды неге электрді автоколігін еліп қойғансың?
1: Күн өте ыстық әкін, оны басыма киіп алсам терлей, оның үстіне мұны киіп үйрен алмадым.
0: Долғаны сақтық үшін дейе демес пе?
1: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Долғаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмай.
0: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына ара шашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсаң, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерінді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымнан сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
2: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
0: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әрқашан жар болады.
3: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
4: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының талғам таразы айдарында кезекте КФИ-дің жаршылықтың шарапаты атты мақаласын ұсынамыз. Бұл мақаланы Ханзушыдан аудырған Әбдіғазы Заханұлы. Ал жер желкені айдары бойынша ақын, педагог, ұстаз Әбдірахман Қалиоллаұлының, ақын, журналист Құрлысқан Тәленқызының және ақын, педагог, таңжарықтанушы Мәтқабыл Мұқаметкерімұлының азаматтық жырлары әуелейді. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.
1: Әуе толқынында талғам таразы. Талғам таразы.

0: Ендеше әуелі назарларыңыз талғам таразы айдарында болсын. ГФИ жазушылықтың шарапаты. Ханзушадан аударған Әбдіғазы Зақанұлы. Жазушылық сынды осы кәсіптің маған тигізген саналуан пайдаларының орнын басқа қызметтер, инженер, орган қызметкері, ақпарат тілшісі баса алмайды. Мен дербестікті ұнататын адаммын. Сабайлас болғанды, селбескенді ұнатпаймын. Жалғыз отырып, қиялға шомғанды ұнатқаныммен, елмен барыс-келіс жасағанда қартысым сүймейді. Жазушылықты күні бүгінге дейін белгілі кәсіп немесе өнер санаймын. Ол мені әлі де баяғысындай экономикалық жақтан тарықтырмай, жұмыссыз қалсам да онша үрейленіп кетпейтіндей және арланбайтындай күйге жеткізді. Күнделікті тұрмыста өзімнің тұрмыс тәсілі мен ойлау тәсілінің басқалардан өзгешелеу екенін сезіне беремін. Айналамдағылардан мәселе шықты ма, әлде өз басымнан мәселе шықты ма, еш байыбына бара алмадым. Осындай кездерде жазушылық менің өміріме жанаспайтын түрліше әрекетім мен идеямды аса дарқандықпен дер кезінде тиянақтандырып отырады. Былайша айтқанда, ол менің қиялыма, әрекетіме, тіпті арманыма дейін белгілі бітім сыйлап, табанымда көңілімді орнықтырады, әрі едәуір еркін сезіндіреді. Әрине, жазушылық менің дүниеге немесе болмысқа болған түсінігімді тереңдете түсті. Тек жазу үстелінде отырғанымда ғана дүниенің миша былыққан көрінісі сәтке айқындала түседі. Мен өзім көрген, сезінген немесе есте сақтаған құбылыстарға ат қойып жүйеге түсіремін. Бұлар тіпті шынымен ақ ойын сияқтанып кетеді. Бейне Калуно айтқандай, жазушылық жыныс орманнан жол ашқаннан аумайды. Ол бізге құбылыстардың сырын, ырғағы мен ритмін, тыныс лебін, мазасыздығын сезіндіреді. Жазушылықтың арқасында мен болмыстың сыры мен шығырсыздығын ұғындым, әрі межелей алдым. Адамдар оның шешшегін сезім мүшелерімен сезіп, оймен ойлап жете алмайды. Ерен туынды атаулының барлығы оқырмандарды белгісіз бейтаныс әлемге бастайтынына сенемін. Жазушылықтың маған тигізген тағы бір шарапаты оның адам түйсігінің сезім қылын сезгірде өткір күйінде сақтата алатындығы. Ал бұл нағыз үрелі шығармалардың жарыққа шығуындағы маңдайалды шарт. Тек сезгірлік қана ақыл парасат жолына жетелейді. Тек ақыл парасат қана шынайылыққа бет алдырады. Шынайылық немесе шындық бізге қыруар көңілділік сыйлайды. Мен мұндай көңілділіктің біршама орнықты іргетасы болуын, төзімді әрі саралаудан төзімділікпен сүрінбей өтуін үміт етер едім. Көңілділік туралы сөз болғанда көптеген достарымның үнемі өз кәсіптерінен кейітіні есіме түседі. Олар мен мәлім бір кәсіпке орасан зор бодау бердім. Мысалы, кейбір сөздердің мағанасын анықтаймын деп шашымды ағарттым. Ал сол кәсіп маған не сыйлады деп күңкілдейді. Олардың сол кәсіптердің өздерінің бодау беруіне татитын, татымайтын сұрап отырғаны аян. Меніңше сіз белгілі кәсіптен азды көпті шынайы ләззатқа кенеле алған болсаңыз, бодау беруіңіз мәңгі орынды болған саналады. Жазушылықтың қашанда өз тілегеніндей көңілділік сыйлап келе жатқанын ашық мойындаймын. Әр жолы недәуір көлемді бір шығарма жазып болған соң, күн нұрында бейжай болып қалжырап келе жатқанымда дайым беймәлім бір тебіреністі сезетінім болады. Чуаңзының «көргені аздың көзаясы тар болады» дейтін ақылясы есіме жиі орала береді. Ол дайым маған күнделікті жан рахатын күйттеумен қаншалық аралық сақтау керектігін ескертіп отырғандай сезіледі. Соңында айтарым, жазушылықпен шұғылданған күннен бастап уақытты зая жіберіп, өмірімді қор қылдым-ау дейтіндей үрей билеп, қамығып көрмедім. Терең ойға батуымның, әрәдік уақыт шығаруымның, саяхатқа шығуымның және көңіл көтеруімнің қызметпен байланыспайтын бірде-бірі жоқ. Бір жазушы жөнінен алғанда, тек қажыма айта алмай, қызмет істеу ғана мұралға сиымды бола бермейді. Бос уақыт шығару мен өнсіз ойға бату қай қашанда туынды жаратуға нәр жинайды. Мен әр күні сағат 10-да орнымнан тұрамын. Түстен бұрын сабағым бар күндерден сырт. Онан соң түстен кейінгі сағат 4-ке дейін жазуға отырамын. Кешкі уақытымды кітап оқуға және әңгімелесуге жұмсаймын. Өзімше бір күндік уақытты осылай орналастыру бұл жұмыс қағида болып қалған. Әрине, менің бұлай деуім жазушылық барысында қиналуды әдейі көрмеске салғаным емес. Ол да нақтылы әрі шынайы нәрсе. Әйткенмен бұл басқа бір тақырыптың жүгі. Өз басым жөнінен алғанда жазушылықтан сырт дашөде оқытушылық істеуде елді қызықтыратын тағы бір кәсібім бар деп ойлаймын. Қазір осы екі кәсіпті қоса істегеніме дән ризамын. Тіпті шексіз қуаныш құшағында жүремін. Бұл мақала автордың проза жол түйлісінде атты кітабынан алынды. Чжэжиаң әдебиет көркемдер баспасы 2023 жылы 3 ай 1 басылымы. Бұл мақаланы аударған Әбдіғазы Зақанұлы. Аудармашының мекенжайы Баркөл ауданы мал шаруашылық мал шипагерлік пункті.
1: Әуе толқынында жыр желкені.
0: Әуелі ақын ұстаз Әбдірахман Қалиоллаұлының азаматтық жырларына кезек берсек. Микрофон алдында ақын Әбдірахман Қалиоллаұлы.
2: Темір қазық, нұр тұлғанда тамылжып, көкте мәнсап, негіз болған өзіңе өскелең тап, компартиям атыңды ұран етіп, құшағыңды жалынды өске мәнсап, ертеден ақ талпынып талғамма, қабылданған хан болып органыңа, болымысым тартады таразыға, толмадым ба, толдым ба толғамыңа. Сен сұқыған бейікке келем өрліп, тоқығаным жалықпай өлің өрініп, жатыр алда құз қия жаламалар, бұта бүрген соқпақ жол ирелеңдеп, миллиардтың тізгірін қолың алып, мақсаттарың бір-бірлеп орындалып, таптың бүгін жүнгуді көп ізденіп, тыңдамудың тамаша жолын анық, аман сақтап елімді соғыстардан, аша бердің ең жақсы өрісталдан, көшбасшы боп келесің келешектен, тіпті көркем чұрайлы қоныш жалған, жеңімпазсың, ұлысың, даңқтысың, теңдесі жоқ әлемде алып күшсің, коммунистік мұратың неткен жарқын, сертің сенің бәрде қалық үшін, жеңімпазсың, дұрыссың, көрегенсің, дүйім жұртты бақытқа бөлегенсің, жығылғанды тұрғызып демегенсің, торыққанды жетелеп жебегенсің, өзіңменен арайлап келер күнім, қанат болды ғылыммен өнер бүгін, тарих болып барады бәрі дағы, кесіп өткен кешегі кедергінің, тойтарыпсан терісшел кері күтті, артты саған ежелден ел үмітті, бұлғау үшін арыңды арпалысқан, аластадың алапат жегі құртты, туың қызыл кіршіксіз арнамысың, парасетпен ақылдың заңғарысың, сенім бердің сен бізге семсер дейін, күресуге ең асқақ парман үшін, мақтанасың дәнішпен көсемдермен, туған тар жол тайғақ сол кешулерден, көрті қалық бейнеңді шұғылалы, жауылудай мәңгілмес естілерден, ізгілікпен ақиқат ұраның боп, тілі бүшті мұзбалақ қыраның боп, орақ балға басылған нат қызыл ту, сүйіп айтар ең асқақ жыраның боп, сен үсіндің сарқылмас өмір қазық, сен дегенде тұп-тұнық көңіл жазық, сапар алыс көгімнен күліп туған, сенсің нұрлы жөн сілтер темір қазық. Отаным деп, жүрек шіркін отаным деп, жар салған, әнші біткен отаным деп, ән салған, кеңістікті кезіп әлем кемесі, ұлы қорған бейнесіне тамсанған, ақын біткен отаным деп жыр жазған, шабыт алып нұр көктемнен гүл жаздан, отаным деп еңбек етіп тер төкті, ізгі ниет сан мыңдаған сырбаз жан, даласын көр отанымның тауын көр, тұр күзетті отаным деп жауынгер, отаным деп ат ойлаған майдан да, найзағайлы оқ бұраған дауылдер, ер түрмеде отаным деп отырған, отан кітап ең сүйікті оқырман,

0: әскер басты жорық отан деп 25 мың шақырымды жосылған. Отаным деп тілі шыққан бал бөбек. Отан десе сақанада сән бөлек. Отан десем көзім жанған шырадай, жүрегімді отан деген ән бөлеп. Отаным деп мың бұралып билер де, отаным деп күмбірлеген күйлер де, отаным деп тілек айтқан жас кәрі, қарапайым қаралашық үйлер де, азаттықтың әппақ таңын атырған, отаным күн алтын шуақ шашылған, саңлақтарым чемпион боп әлемдік, жарыстарда отан даңқын асырған, әр қадамы салтанатпен басылған, отаным гүл құлпырып-пыр ашылған, ұлы отанның ұлан насыр тойына әжелердің ақ шашуы шашылған, отаным деп армандарға талпынған, отаным деп асуларда алқынған, мақтан етіп абыройын отанның шағаладай көкті сомғап шарқылған.
1: Ортақ бір ән. Орталық телевизия 3-ші арнасының ортақ бір ән сауық кешін тамашалағанда. Ортақ бір ән болашаққа бастаған. Ортақ бір ән ең тамаша асқаған. Ортақ бір ән ұран болып еліме тың жорыққа алыбадым тастаған. Ортақ бір ән жігерімді жебеген. Ортақ бір ән қуанышқа бөлеген. Ортақ бір ән көтерілген ту болып берекемен кең жайылған керегем. Ортақ бір ән қалқып биік қырасқан. Ортақ бір ән армандарға ұласқан. Ортақ бір ән көктен болып көрікті. Ортақ бір ән көңілдерді гүл ашқан. Ортақ бір ән жылағанды жұбатқан. Ортақ бір ән әнім менің құмартқан. Ортақ бір ән арайлаған таң болып шуақ төккен тауларыма мұнартқан. Жүректерді елжіретіп мұңдаған. Ортақ бір ән халқым сүйіп тыңдаған. Ортақ бір ән үміт жоғын маздатып. Ортақ бір ән шабытымды шыңдаған. Ортақ бір ән қызыл жалын алауым. Ортақ бір ән желбіреген жалауым. Ортақ бір ән жыр боп мөлдір сарғылмас. Ортақ бір ән тапқан көңіл қалауын. Жан сусынын қандыра бір сусаған. Ақ бұлақтай ақ маржан бұрқаған. Ортақ бір ән әңгайланды сүйікті асқақ қата халық болып шырқаған.

орталық телевиденияның «Күт мені» бағдарламасын көргенде. Ханзуша бірінші арна. Көрдім одан мейірімді жандарды. Жаным одан үміт күшін аңғарды. Жанашырын жоғалтқандар аңсау мен атырыптау талай-талай таңдарды. Көрдім одан ізгіліктің күшін мен терең мән бар жанға чіркін сүнгөн. Қамқор жандар жүректерін кіршісіз шабыт алдым өнігөлі үсіңнен. Ат сабылтып іздеп салып арыстан. Жылдар жылдып көктен мен қыс ауысқан. Жұрт жұмылған отан ана қойнында. Талай жандар бақытпенен қауышқан. Жылдар өтіп келген шақта жаңа жыл. Басын қосқан баламенен ана жыр. Балаларды отбасынан айырған. Жауыздарды жазалаған заң әділ. Мынау ұлы социалистік қоғамда. Еркіндікте теңдікте бар адамда. Үміт шамын жарқыратып босарына. Ізгіліктің жырын жазған санаңда. Шапағаттан шуақ төккен қаламға.

ел десең, алдың ашық қашандағы ел десең, қанат бітер тасқияға өрлесең, отан анаң мейірімен қандырар, алыс кетіп сағыныштан төл десең, қарның ашпас қашандағы ел десең, қалық үшін еңбек етіп терлесең, отан анаң қолтығыңнан көтерер, толқын жарып құлашыңды сермесең, қайраттысың қашандағы ел десең, аянбасаң қиын қыстау кез десең, отан саған көз береді жайнаған, су қараңғы соқыр болып көрмесең, айбаттысың қашандағы ел десең, жамандықты жан аямай жерлесең, ел демесең ер жеткен анаңның ақ сүтінің қадірінде білмесең, айбаттысың қашандағы ел десең, жамандықты жан аямай жерлесең, ел демесең ер жеткізген анаңның ақ сүтінің қадірінде білмесең, қадырлысың қашандағы ел десең, несібеңді алар ма едің бермесең, су түбіне кеткенің сол сынап көр, дәл осы бір ақиқатқа сенбесең. Қаһарман жыры атты әнді тыңдағанда, неткен шіркін астаған, айбын нұран тастаған, көз алдында қаһарман жауыз жауды жастаған, ерлік жігер құрыштап, ширыға бір тыныстап, батыр құздан секірді, қол бомбыны уыстап, жөңкіліп бұл ысты төк, төңкөріліп түсті көп, нағыз ерден ұқтым мен, теңдесі жоқ күшті тек, қиырға көз аудардым, зәресі жаулардың, азалы тұман қап қара, басын шалды таулардың, қаралы толқын тас ұрды, орман шулап бас ұрды, қаһарманның ерлігі отан даңқын асырды, айығы баспан ашылды, алтын шуақ шашылды, қаһарманның қабырын жасыл көктем жасырды, ән барады әуелеп, тыңдап тұрды тау ерек, қас батырдың ізінен гүл бәйшешек мәуелеп, ән барады тасқындап, асқар шыңнан астыңдап, ерікпесін мұздаулар талқан болып тас құндақ, ән барады аспандап, сыра ол кімнен жасқан ба, қаһарманның рухы жазып бітпес дастаннақ.

отанға махаббат. Уа отан, асқар таудай алып тұлғаң, жыр болып көкірегімнен жарып туған, атыңда махаббаттың дастаны бар, маңдайда жұлдыз болдың жанып тұрған, жаралған топырағыңның түйірінен, өр үнің өркөстірдің күйі білем, мен сенің зәрәдей бір бөлшегіңмін, өзіңе пәрванаң боп үйірілген, ерліктің парасаттың жиіп күшін нық басып дүниеде биік тұрсың, дауылпаз өршіл отан теңдесі жоқ, сен маған бәрінен де сүйіктісің, жаздың сен шежіресін ұлылықтың, аяңнан тың өмірдің сырын ұқтым, ғайыптан самал ескен саусағыңнан мейірін сезгендеймін жылылықтың, тарихтың туған талай алыптарын, шүлен ел іркілместен ағыттарын, қозғал деп қанмен жазған ер жыры, жанымда тасқындатты шабыттарын, өмірдің жаттамадым құрақ барын, білемін сенде нұрлы мұрат барын, отаным өзің десем жүрегімнен, сезімнің жамыратам ұрақтарын, адымың аршындаған күй жалынды, әніме сұлу сазды құйған үнді, туыңнан қызыл алау сәуреленген, көремін қырмыз әсем дидарыңды, өзгенің шапағатын неғылайын, ел үшін азап кешіп сабылайын, отаным әміріңді екетпейтін, қатардан бір ұлың бол табылайын.

Қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыда ақын ұстаз Әбдірахман Қалиоллаұлының отты жырларын тыңдадыңыздар. Я қадірменді тыңдарман достар, енді ақын Құрылысқан Тәлен қызының «Бейбіт күн», «Бесігім», «Жыңғарманы» өлеңдеріне кезек берсек. Әуелі «Бейбіт күн» өлеңі.

бейбіт күн бесігі тербеген даласын әлпештеп жұңқаның сарбазын баласын жеңісті жемісті жылдардың қойнынан күрешшің рухыңмен алған өр бағасын жақсылар ізінен жарқын ой жаттыған туыстап білікті биікке бастаған отшырым отаным заманның жаршысы жанызғы жайсаң жұрт тілегін ақтаған несібап ғылымнан білімнен уақыттан өдіре алғыран жігерін тасытқан өмірдің ойғырын қиулап мейірмен қалаған табысын байлықпен уақыттан жамығы жап жасыл баубағы жергөктің таулардың құрағы құбылған өрнек мың заманның айбатты үнімен ділімен әр сала әуенін әлпіштеп тербеттің кеудеңнен бұлқынған тұнық сыр бұлағы төсіңде төгілген шексіз күн шуағы ғасырлық нысанның жырымен қыраны қиырға көз салған ұлылық ұраны

жұңғарманы құрлысқан тәлен қызы. Елуалдут біргін саған жүрегі, жұңғарманы жойқын жорық тірегі, көк пен жердің құшақтасып түлегі, бейбішілік масайрады күліңі, сан ғасырлық жылдарға ақ жол алған, өр талпыныс өршіленген өр арман, тарихтың тағылымын әспеттеп, жібек жолы жібегіне оранған, желкен жайып жерге, көкке, теңізге қадам басқан әлемнің әр еліне, жұңғарманы ел ертеңі еңбеккер, шуақ шашқан байтақ әлем өңірге. Биік мұрат биікке ой теңдеген, уақыт шұқыр адам жанын зерлеген, сыр бөлісті плента жерменен, ой таласып арман биік кермемен, масат өлке күл жайнады өмірлер, қуаныштан шаттық құшты көңілдер, қаймықпайтын өрден керде мұрагер, әсерленді, ерленді көгіндел. Түн көтерген қызыл туды өрімдер, бір қарасаң қаймықпайтын төзімдер, мың ғасырлық миуа бақтың гүлдерін жұңғарманы ұстамынан көріңдер. Жоғарыдағы өлеңдердің авторы ақын құрлысқан тәлен қызы. Автордың мекен жайы Күйдің қалалық тоғыспалы ақпарат орталығы.

0: Өлең сөздің патшасы сөз сарасы дегендей, ақын, таң жарықтанушы профессор Мәтқабыл Мұхаметкерімұлының өлеңдерін өз оқуында назарларыңызға ұсынуды оң санадық.
1: Бірінші өлең Компартиям, Мәтқабыл Мұхаметкерімұлы. Компартиям қормалым, мұзын еткен тарихтың, айға білеп арманын, көзін ашқан халықтың, өткен күнде белгі бар, бірақ көңіл жаралы, сұм қоғамда залымдар қалық дезіп қанады, әлі жетпей жәңгерге елді сатып астасты, сонан қалық жәңгешіге ары менен боп барсы, көтерілді көбірет, компартия құрылып, маузудыңре ержүрек, бүйрегелге бұрылып, көшін алға бастады, етігімен су кешіп, ашыл елдің аспаны, жарты ғасыр күресіп, теңдік алып езілген, көкке жетті төбесі, жалған үміт үзілген, ебінеге белісі, жерге тығып асқанды, халық болды қожайын, социализм басталды, елдің біліп аужайын, жаңа қоғам жақсырман, теңдік келді кенелтті, бұғанасыда қатпаған, кейде тайып желікті, бұрқасынды біраз жыл басып барып есейді, компартия бобадыл, жарылқады осы елді, алқынғандар басылып, дәнішпанға жарыдық, жалпы жиын ашылып, сағат сайын дамыдық, абыройы отанның артқандай боп мүңесе, дүниенің төрінен орын алды көсіліп. Екінші өлең, бір белдеу бір жол, Мәтқабыл Мұхаметкерімұлы. Жаралғалы жермен көк, сырым баста кім білген, мен барлығын білем деп, Америка елірген, елдіргені неге тең, 500 ақ жыл тарихы бар, жақын тауды көрінген, айтқызбай-ақ ел ұғар, шамасы сол қайтеді, дамығанмен бұл күнде, тарихы да келтеді, күш толғанмен кеудеге, елдің сырын ел білер, ер тоянған кім десең, ол алғашқы біздің ел, көздіуінің көрігін, төрт тапқырлық жаратқан, жібек құсып құртыда, ғылыммен жалт қаратқан, із қалтырып артына, мейлім үгін айға бар, десек тағы жақсарман, жердің бетін айналар, жоба ерте жасалған, жасалғанын біздің ел, жібек жолмен көрсеткен, қиял чалқып тербелер, олса ғылми есепен, одан бұрын адамзат, бірін-бірі білмейтін, әудем жерді көрмейтін, көрмеген соң дүние өзіміз деп білетін, қарай алмай өзгеге өз жерінде шірейтін, арғы беттен ел көрсе қашатын не қуатын, батырлары жеңілсе бағынды боп тынатын, тұйықталып жермен көк бір-бірімен жау болған, бұл қалайша талғам деп таң елі де таңданған, өткен күнде белгі бар, кейінгілер жалғады, 56 ұлты бар, жүнге бүгін самғады, жер бетіне із салған, біздің елдің ұланы, болмаса ел аз қалған, тасқа тиіп табаны, болмаса ел таныспай, кетіреді жат болып, жерді бөліп алғанмен, көңілдері тоғыспай, қанша ғасыр қайғымен, жасыр еді таныспай, елдескеріп егейлер, жібек жолын бастады, содан біздің іргелел, айқырашты қақпаны, әз қалықтың талғамын жалпы жиын жалғады, тыңшауфыңдай дәнішпен жолды нұсқап қалыққа, оңалғаным байта кел, көзіменен көр алды, елге кеткен екі жер талғамымен оралды, бұшын айтқан ол жолмен бүгінгі жол бөлекше, күні жолда арбамен түскен қалық әлекке, әлек болмай немене арба баяу қозғалып, көңіл қалған жеріне жеткен әрең шаңғауып, теңіз болса өт алмай, бері қайтқан жабырқап, қарақшыға бата алмай, малын берген таңырқап, бүгінгіміз бір белдеу, бүкіл әлем қолдаған, жабық емес ол көрнеу, жігеріңді сомдаған, жібек жолдың ізімен релістер төселген, төк арбаның күшімен кем қалмайсың есеңнен, дүниенің жүрегі бір белдеуге тоғысты, даму елдің тілегі қуанып қол алысты, бір белдеуді жаратқан ши көсемге қол қойып, алғыс шауды қалыптан атқан таңы нұр болып, кедей елді ескерген халықаралық бұлталғам, мал мыңғыртып төскейден, нұр саулатты арманнан, жарымаған жолға да ішіп жемнен тарығып, Африка халқына бағыштады жаңа үміт. Релістер төселіп, айлық жолы қысқарды, бір белдеуге белсеніп, ашылды ой аспаны. Соның бірі Замбия қаласын ел көрмеген, қорғап біздің армия, жұмысшымыз жол жөндеген, есін алып ескі жол, ем табалмай ауруға, қанша ғасыр қорланды ол, жәңгерлердің табанында, релісте жоқ емес, Әңгілия сап берген, бірақ одан ауып ес, асқазанын кептірген, жұғымды ауру меңдетіп, жанын ерте жалмаған, надандықтан сенделіп, тыныш өмір болмаған, бір адамнан бір аңы артық болып саналған, жұмылып көз құлағы арылмаған алаңнан, сүйеніші қос елді біздің көсем ескеріп, рухани кеселді арылт елден тексеріп, табанымен сіз басқан халқы отырып поезге, жазылды онда тыңдастан күлкі толып езуге, жаңа поез жеткенін елбас елмен тойлады, жасап берген тептеңін біздің елде бойлады, ойлады да алғысын чи көсемге жаудырды, бір белдеудің барысын ел ақыры таныды, ұлы көшті осылай береке деп білделі, жүрген елдер қосылмай ойды тастап күрделі, қатарға кеп қосылды баюдан кім кете алсын, тапқан жаңа тірлікті чи төраға жасасын деген алғыс үндеулер көтерілді әр елде, біріккен тым күйгенер тірлік түбі бірлікте, бір белдеуге байланар поез.

байу ортақ бастаған бір белдеудің тақырып. Реформаланған 40 жыл, Мәтқабыл Мұқаметкерімұлы. 40 жылдың алдында қылшылдаған жас едім, дашөк алғаш бардым да, ойын ұқтым көсемнің, көсем деген дыңшауын халық берген тізгінді, еңбек ойдың құрсауын қойып алға ізгінді, кедергіні жоқ деме үйір болған ұянға, теріс қарар шетке де сіз бар еді қиялда, жағдайды тез тексеріп, шамалады кесірін, елдің қамын ескеріп, көсем айтты шешімін, шешім оның реформа, жарылқайтын халықты, отан қамын ойлана, жаңалайтын тарихты, жалпы жиын ашылып, қабылданды ізгарман, күдік қиял басылып, ығысты тез санадан, ең әуелі әңқұйдың көзге түсті қыстағы, айғағы боп дамудың ықпал етті тұспалы, одан кейін Шанхайдың есті алға басқаны, ойдың жеңіп қайқаңын жазылды тың дастаны, ойнағандай отпенен жәңгердің қолында, Шанган елге өтпеген билігі жоқ оның да, телміргемен басқаға тегін олжа қайда бар, Шинжин деген жасқала жасалды сез таңғалар, келетінің қолдан іс Шинжин анық көрсетті, қайнатқан соң бойда күш жасат елге есепті, білық балық оңалды заңның әділ көзімен, қарлығаштар қалықтап елге терең ой салды, өзгерісті парықтап баулы деді майсаны, майса деген жас буын отанының жүрегі, сөзін тыңдап жақсының бола алатын тірегі, даму деген ғылыммен қарай алу алысқа, оған нықтап берілген тырысады намысқа, көзін ашып баланың көрсететін сонда кім, ойлары асыл дананың ол мектеппен мұғалім, расталған бұл шындық қайта төкті сәулесін, оқуға жас құлшынып көтер алды еңсесін, айғайшылдар мектептен жалтыратты табанын, білімділер тер төккен жібіттелдің таңдайын, ағартудан адымын алған қадам таймады, белгілі бол барлығын бұлбұл бақта сайрады, үкіметі қай елдің диқандеске алмаған, өйткені ол өмірдің тірегі ғой аумаған, болғандықтан солай да еленуге қақылы, балтамызып таңдайға алмағын көп ақыны, құрылтайдың рухымен көкке жетті төбесі, терін төгіп еркімен жаңаланды көнесі, там үйде көп отырған отын тауып жағалмай, күлді диқан мұртынан, тегін оқып баласы теңін тауып үйленді, артқандықтан санасы жалқалықтан жиренді, кәсіп көзін парықтап жағалады қаланы, әйгіленді шарықтап атананың арманы, ауру жанын меңдетіп қайғымен таң атырған, айығуға емдетіп ақша басты қатырған, жазылғаным маңдайға көрін алмай көретін, дәрі жетпей таңдайға қиналумен өлетін, бұл жалпылық құбылыс болмаған мен кедейдің, қолы қысқа жаны күз иілігуге келмейтін, диқан қамы қайрылып қаралыпты атысты деген оймен қамығып өзгертуге бұл істі, чи тораға сеніммен жауап берді халыққа, селбесіп көп емдеуден диқан алды айыға, қарапайым диқанның шаттығынан не артық, реформаның әр таңын жазам әлі құмартып, ағартудан басталып еңсені ел көтерген, басқа жаққа тамсанып жырым марқау етеммен, білгенімше бір жағын айталдым ба кім білсін. Жүнгі арманы Мәтқабыл Мұқаметкерімұлы. Көсем ойы шындықтан бастау алған, жүнгі арманы ұларман, асқақ арман, тереңдетіп дамуды елімізде, асып түсір ізгарман басқалардан, ой жүгіртіп істерге ағымдағы кедергіні таратты танымдағы, жемқорлыққа бірлікте қарсы тұрып әз халықтың нұрланды ағарманы, ауыл қыста қалды мен ескеріліп, жөнгө түсті жалқаулық тексеріліп, кәдір біткен халықтың қамын ойлап, демалысын ұмытты жексенбілік, жарқын үлгі жау үйлі үгіттеліп, шықты тірі лифіңдер іріктеліп, барша гүлдер ашылды байтақ жер.

0: де жүнгарманы самғауға ерік беріп, қалжыраған диқандар тер төгуден, тегін жатып сауықты емделуден, ұл қыздары көрінді әрі нөрден, артық ішкен теттеліп алшаң басқан, береке құрт орнады алдағастан, бір түйірден санада қадірленді, отырыстар тиіліп бұзып шашқан, моторлардың оқығы ұйымға өтіп, тығындалды ашылған ойда кетік, қарыс жерге қаржыны шаша тұғын, опы жеді ішінен сақтық етіп, құлқын бұзып құрылыстан шайтыз алған, өздігінен айрылды ынтызардан, реттелген ілезде ірігеніз, жүнгарманы қалықшыл, асқақ арман. Бейқұт үйдің көргенде берекесін, саяладел теректің көлеңкесін, қалық істер тарауы қалықты ойлап, аспалит жол салынды арық бойлап, емхана мен мектептен алаңдамай, балалар мен қарттар жүр күнде жайнап, ғылми зерттеу теңелтер бармен жоқы, жүнгарманы тамырда қамбы бақты, шигөсеннің тәлімі таңбы батып, асыл ойға жетеді ел жан жақтылы, нұрын төккен сүйініп таңнамын, біледі ел қарыштап дамығанын.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер жыр желкені айдары бойынша ақын ұстаз Әбдірахман Қалиоллаұлының, ақын журналист Құрлысқан Тәлиянқызының өлеңдерін, іле педагогикалық тәжірибесінің профессоры, ақын педагог таңжарықтанушы Мәтқабыл Мұхаметкерімұлының азаматтық жырларын тыңдадыңыздар. Енді бір сәт әсем әндерге кезек берсек.
2: Ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары.
3: Адал достық. Сөзін жазған Нәбижан Орманұлы. Музыкасын жазған Жақсыбек Оралбекұлы. Орындаған Есбол Мұратжанұлы.

0: Қызым ау менің сөзін жазған Нұрмұхамед Қанжарұлы, музыкасын жазған және орындаған Қуан Мәулітбекұлы.
1: Қызым ау менің еркелеп ойнап жүрдің де, бой жетіп кеттің бір күнде. Қонағым болып аз күнгі аттанарыңды білдім бе? Тыя алмай көздің моншағын, қия алмай тұрмын

Сайра домбыра. Сөзін жазған Қазымбек Арабин, музыкасын жазған Кәрім Әбдірахманұлы. Орындағандар Лес Фандашесінің студиясы.

Сағыныш. Сөзі Қайрат Ыбыралыұлынікі. Музыкасы Жамалдин Үсенұлынікі. Орындаған Айнұр Асанқызы.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфон.

0: жастардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
0: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Эбби толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздерме, құрметті радио тыңдаушылар. Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында мейірім деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында туған жер алтын бесік деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыз.

амансыздар. Мың бояу айдарында шығыс терістікке қой отарлату деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

таңертең күндегісінен жай оянған Нұрбек алдындағы 20-ға тарта сиырын көл жағасына қарай мотоциклімен қуып келеді. Зеңгі баба ұрқы тыныш жүрмей бір-бірін сөзгілеп, үлкені кішісіне тап бере жөнелсе Нұрбек «Әйт, ошақ тигір! Тәйт, ошақ тигір!» деп тамағын жырта айғайлап, шашау шыққанын тықсыра түсіп келеді. Көктемнен бері қаңсып қалған топырақты түндегі жаңбыр бусандырып кете алмаған секілді. Жер беті құп-құрғақ күлбеттеніп жатыр. Нұрбек сиырларды ешбір жалтақсыз өріске бастап бара жатқан қоңыр сиырына сүйіне қарады. Мал десең де осы жануар есті сияқты. Қашанда бергеніңе қанағат етіп, байланатын жеріне өзі келіп тыныш тұра қалады. Отау болып бөлініп шыққанда шешесі «Балам, мынау жақсы сиырдың тұқымы, қолыңнан шығармай малдан» деп өзіне берген еді. Жас отау жаңа тірлік болған соң ақшадан қысылған күні ешкімге айтпай құнажынды сатпақшы болғанда мал борлайтын саудагер оның буаз екенін білген соң алмай кеткенді. Содан айға жетпей бұзаулап алды. Содан кейін жыл сайын құрсағы құр жатпады. 4-5 жыл айналғанда оның өрбіткен төлі оңға тартты. Осыны жақсылыққа балаған әйелі екеуі айналадан таңдап тайынша бұзау сатып алып, шындап сиыр шаруашылығын дамытуға кіріскен. Міне биыл 5 сиыр туса, соның сүтақ өздерінің қыстайғы жем шөбін айыратыны мұнда тұр. Нұрбек өріске жете бере телефоны сайрап қоя берді. Мотоциклін тоқтатып телефон қабылдап еді, қарсы жағынан гүжілдеген таныс дауыс шықты. «Нұрбек қайдасың? Кешегі сияқты машинаға көң теуге қолың тие ме?» деді. Нұрбек бөгелместен елпілдеді. «Иә, қолым тиеді. Онда тезірек кел. Күн жай болып барады. Кешегі сияқты күрегіңді ұмытып кетпе». «Мақұл, ұмытпаймын. Жарым сағат ішінде барайын». Нұрбек телефонын жауып, сиырларын көзімен шолып шықты да артына қайтты. Екі көзі алдыңғы жақта. Қос қолы ролда болғанымен ойы мотоциклінің жылдамдығынан да тез қияндарды шарлап барады. Биыл қыста алған шоферлік куәлігіне жарай екінші қол болса да тіркемесі бар көлік алу жаздайғы жоспар. Онан соң шамасы келіп жатса сүт өнімдерін шығару. Нұрбек осы ойлармен арпалысып жүріп, үйіне қалай жетіп келгенін де білмей қалды. Телефон дауысынан шырт ұйқыда жатқан Сайрангүл шошып оянды. Қасында жатқан күйеуі Нұрбекке көзін уқалай қарап, телефонды алар ма екен, оянар ма екен деп үміттеніп еді. Ол күндізгі жұмыстан қатты шаршаған сыңайлы. Ештеме сезбестен ұйқының құшағында тастай қатып қалыпты. Сайрангүл телефонды алғаны сол еді. «Сайрангүлсің бе?» деген зор дауыс саңқ етті. «Иә, менмін ғой» деді Сайрангүл жүрегі аузына тығыла. «Төтесін айтайын, өзіңі мықты бол қарғам. Аға жеңген қыстауға асатын сары белге таяған жерде машинасының алдыңғы дөңгелегі жарылып көлік апатына жолықты. Екеуі де ес-түссіз жатыр, келмесең болмады». Сайрангүлдің көз алды қарауытып кетті. Аға деген қатты айғайы көкірегін жара жаздап барып меңірейіп отырып қалды. Әйелінің ашты дауысынан шошып оянған Нұрбек орнынан жылдам тұрып сілейіп тұрған әйелін құшақтай алды. Сайрангүл мылқау адамша құлағына басып тұрған телефонды ұстата берді. Жағдайдан хабар тапқан Нұрбек телефонды қоя беріп, не істерін білмей есі шығып ебі қашты. Жалма-жан төк жағып бетінде қан сөлі жоқ сілейіп тұрған әйелін сүйеп сәкінің шетіне отырғызды. Мүсіндей қатып қалған Сайрангүл бірдемнен кейін барып, «Аға» деп дауысы үзіле қатты шығып, ішқына барып шалқасынан түсті. Нұрбекте ес ақыл қалған жоқ, құшақтап сілкілей берді. Анасының айғайынан шошып оянған Ернар орнынан жылап түрегелді. Нұрбек Сайрангүлдің басына жастық қойып, баласын уата жүріп қасындағы көршісіне телефон жалғады. Оған жағдайды қысқаша айтып, үйіне шақырды. Көршісі келгенде Сайрангүл де ес ақылын жиып басын көтерген еді. Айсыз қараңғы түн. Тіркемелі көлік қыстақтың жолымен заулап отырып, қыстақтан 5-6 шақырым жоғары көлденеңдеп жатқан тас жолға айланбай жетіп, батысқа қарай қарқынын үдете түсті. Батыстан соққан күшті желмен қоса қап-қара бұлт қоюлана түнеріп, зымыраған машинаға қарай таяп келеді. Нұрбек қарсы жақпен телефонда тынымсыз хабарласып, жағдайларын тәптештеп сұраумен болды. Сайрангүлдің көңілі астан кестең. Тағдырдан тілейтіні ағасы мен жеңгесінің аман сау болуы. Әттең шіркін, біз барғанша орындарынан түрегеліп кетсе екен деп қайта-қайта тілек етеді. Жел табан көлік оған мың салса бір баспайтын қой торымен тепектеп келе жатқандай білінеді. Тас жолға шыққалы да жарым сағатқа таяды.
Сайрангүлдің ойын енді өткен күндердің елесі елеп, балғын балалық шақтардың үздік-создық суреттері көз алдынан өте бастады.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Туған жер алтын бесік. Авторы Бақытбай Әниетұлы. Уақыт өтті, жүзімізге белгі сап. Жылжып жазың, келсе дағы күз мейлі. Әйтеу сені мына жүрек іздейді. Құс боп ұшып кетсең дағы шалғайға, жібек көңіл үмітім бір үзбейді. Маңдайыңды жел сипаса мен болып, қызғалдақтай құлпырарсың тербеліп. Бірақ, мезгіл деген мейірімсіз, соның бәрін әкетеді ау өңгеріп. Жүрек жұлқып, толқыған мен көл құсап. Уақыт кетті жүзімізге белгісап. Көктем мен жаз кетушеді түрленіп, шағы киіп, шарпораған сен құсап. Атқара алмай жүрегімнің әмірін. Қуарып та бара жатыр тамырым. Сұлу өмір сымбатыңа суарып, қуаттайын жанарымның жарығын. Ел жүрегіш ет жүрекке обалы. Саналы жан осыған мін тағама. Жанарының жарығы оттай аға деп, сен де мені сағына жүр болама.

Анатаудың күнгейі. Көңілімнің көгайдыны аспаны. Көзінсізді күзгімін аусап сары. Нені аңсап сағын декен тәйірай, сары желек ағаштардың бастары. Сарғайыпты Анатаудың күнгейі. Бұлағы да жаздағыдай күлмейді. Сардаланың сары желі жеткізді, ол да мені шын сағынып жүрдейді. Сардала, сары желі үрлесі. Сағыныштың шарабын іш біргесе. Сағым ойнап, самал ессе мен дей сал, егер біреу сұрай қалып, кім десе. Сағынышты сағынышқа жалғаса. Өміріңнің өтері қақ мәндаса. Әр маусымға сағынышың болмаса, онда сенің ақындығың далбаса.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста қойғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正言全是自

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
1: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
2: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
3: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
4: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
5: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

көпшілік дауласып кетті. Темір тағы да орнынан күле тұрды да, екі малшыны қолымен нұсқап, «Чүйзінің айтқандарын түгел ұққан шығарсыңдар», деді. Лаусын оны тартып отырғызып, «Ештем етпейді. Лауте, жұмыс болса маған тапсыр», деді. «Мені ақы, менің айтқаныма құлақ түріңіз. Чүйзі әлгінде мен қой баққалы келсем, қой бағатын жер жоқ», деді. «Ол қой бағатын жер бар десе, мен жоқ», дедім. «Әйтсе, айтарымызды айттық. Бір қойды да, екі қойды да бағамыз. Чүйзау, сенің қойыңды мен бағайын. Қойларға қосып қойсаң, жұмыстың біткені сол емес пе?» Темір осы сөзді айтып болғанда дастарқан басына кенет тыныштық орнады. Жігіттердің барлығын не істерлерін білмей дағдарысып қалды. Расау әлгіндегі бөгеліп тұрған тоған кенеттен ашылып кеткендей болды. Бұны естіген жүзінің көзі бақырайып, «Үлкен інішек, әлгінде не дедің? Менің қойларымды өз қойларыңа қосып бағатын болдың ба?» деді. «Тура солай», дедім. «Алаңсыз бол. Қой баққан ақымды алмаймын. Маған қол үшін көп создыңыздар. Былай болсын. Мен саған тағы екі қошқар әкеліп берейін. Нақыдағы үйлеріңде құлым бүйір қойының етін жейтін боласыңдар». Ойламаған іс ойламаған жерден жалғасты. Осы кезде чүйзі не істерін білмей аңырып отырды да, еріксізден басын салбыратты. Тағы да бірнеше тамшы көз жасы ақты. Бұл жолғы аққан көз жасы теңсіздікке қорланғаннан, жабырқаудан аққан көз жасы емес, әсерленгенінен, ұялғанынан аққан көз жасы еді. Ол тәнтіректей жүріп барып темірді құшақтады. Әйелдер секілді басын үлкен інішектің иығына сүйеді. Арақтың да белгілі әсері болды. Ол балаша бажылдап жылап жіберді. Мына жақта отырған Ырхай аузының дәмі келмегендей тамсанып, «Екі қошқар, бәрекелді, тағы жылайтын бала. Былай болғанда, Лаусын ағай, менің сізге тағы да айтарым бар». Бір істен кейін тағы бір іс туылды. «Сенің тағы қандай айтарың бар?» деп сұрады Лаусын. «Чүйзі, елдер сені құпиялықты сақтамайды дейді», деді Ырхай қабағын түйіп. «Бұрынғы жылдары сен бәрін үстің алмап бедің. 15 үйендік бір мұ жерді мұуын 10 үйенға айыр бастағансың. Мен Ырхай 20-да 30 мұ жермен жан бағып отырмын. 80 жастан асқан кәрі шешем, әйелім мен балаларым бар. Сен біздің ыдысымызда қасты далаға шаштың. Бұл күні арақ кеш батқанша ішілді. Арақ ішкенде ешкім ештеме айтпады. Сөйлегенде ешкім арақ ішпеді. Ли Сұлу мен Темір де бір-бірінің үн хатын қосып алды. Дастарқан басындағылар ақырын-ақырын тарай бастады. Арақ ішкендердің ішінде Лауте мен Миниақы бір-біріне жабысып қалды. Екеуі құшақтасқан күйі аула сыртында күнге қарап кіші дәретке ұзақ отырды. Қастарында биядей оталып тұр еді. Сүнбау мен Шаушу директор Лауте мен Миниақыны сүйеп көлікке шығарды. Лаусын, «Лауте, саған үй дайындап қойдым. Осы жолдан бастап біреудің үйін майлап жатпайсың. Екеуіміз екі ұлашқан түсөлханаға жатамыз. Терезесі кең ауыл қыстақ үлгісіндегі үй», деді. «Ауыл қыстақ түсөлханасы дейсің бе? Онда жақсы болды». Лауте баспырмағын көтерді. «Қазір барлық жерде дамыған халықтық түсөлханалар бар ғой. Біздің Сахарада мұңғыл киіз үйінің түсөлханалары бар. Төбеден жұлдыздарды көруге болады. Барлық жерде жұлдыздарды көруге болады. Біздің ауылда да жұлдыз бар», деді Лаусын. «Болмаса, мен сені ауыл сыртына ертіп барып, жұлдыздарды көрсетейін бе?» Айса айтқандай, ол жұлдыздарды айтса, қасында жарты кеш айы бар, аспан толы жұлдыздар жамырап тұр еді. Олардың кейбіреуі алыстағы қарауытқан тауларға ілінген, кейбіреуі кең даладағы атыздағы жүгері сабағына ілінген, кейбіреуі жақын маңдағы қойлардың арқасына ілінген. Анау аласа қой темірдікі, биік қой чүйзінікі. Барлығы ынтымақтаса білгендіктен Миниақы мен Темір секілді бір туғандай болып кетті. Миниақы мен Темір екеуі аспан толы жұлдыздардың астында қоралы қойдың ортасында тұрды. «Миниақы, сіз жақсы адамсыз ғой. Сіз менің туған ағам секілдісіз», деді Темір. «Мына ауылда адамдардың барлығы жақсы. Барлығы менің туған туысқаным секілді. Туған туыстың есебі анық болады» деген сөз бар. «Әлгі жердің муын 15 юаннан алайын. Біз мұңғылдар арзанға мақұл болмаймыз. Үлкен інішек, бұл істе қақың болмасын. Барлығы шешілген шаруа. Мен Лаусынның айтқан есеп. Апырай Миниақы, бұл белгіленіп кеткен істе, сырласатын істе емес. Ақшаның ісі ғой. Зиян шеккен ауылдастардыкін мен төлеп беремін». Лаусын темірдің иығынан қақты. «Мен екі ұлыма біздің ауыл қыстақтың экономикасын дамытуымыз ауылдастарға сүйенеді.
ауылдағы туыстарымызды зиянға отырғызбауымыз керек деп айтқан болатынмын. Әлгінде екі ұлыма көпшілікке емеуірін білдірттім. Биылдан бастап әр отбасына екішелік соя бұршақ майы, екі мүшік лилишан күрішін, тағы бұған екі жәшік тенмими шарабын қосамыз деді. Сүнбау мен Шаушу директор. Тенмими жақсырақ. Ол қуаттандырады, қан толтырады, бауырға пайдалы. Үнем ішсе денсаулықты нығайтады деді Лаусын мұқият толықтап. Төртеуі күлді. Естіген қойлар да ілесе маңырады. Жұлдыздар мен айда естіді. Олар маңырамады. Күлген дауыс қойлардың маңырағаны секілді ауылдың кешкі аспанында қалықтады. Сендердің бұл жер расында жылы, темір аспанға қарады. Мені жылытты. Көңілім ыстық бұршақ ірімшігін жегендей болып тұр. Ыстық бұршақ ірімшігі дейсің бе? Біздің ауылдағы Лисұлу айтпады ма, жегін келсе жасап береді. Мені ақы қыртпай қараңды өшір. Төртеуі тағы күлді. Келер жылы қыста мен тағы шығыс терістікке келіп қой отарлатамын. Тағы сахарадағы көп ауылдастарды шақырамын. Келер жылы біз құлым бұйырға саяхаттаймыз. Арақ ішіп болған соң сайын сахарада бірге жатып жұлдыздарды көреміз.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қапқара. Ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау, бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хайюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Чонгян Ренмин Гуанбо Дентай. Минзу Гуанбо.
3: Чешоу Син Шидай. Фэн Чин Син Чэн Чэн. 新时代，新征程，新伟业。
2: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
4: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
5: 第七讲，华夷一体与中华民族空前繁盛。隋唐五代时期，自古以来，中华民族就以天下大同、协和万邦的宽广胸怀，自信又大度地开展同域外民族交往和文化交流，曾经谱写了万里驼铃万里波的浩浩丝路长歌，也曾经创造了万国衣冠会长安的盛唐气象。习近平589年，隋灭陈，重建大一统王朝。618年，隋被唐取代。907年，唐被后梁取代。随之而来的70余年是五代十国时期。此一时期，中华大地上还存在过边疆族群建立的吐蕃、回纥、南诏、渤海等。中华民族在隋唐两代一度经历了空前繁盛的发展阶段。

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұны: жаңа қозғалыс күшті жетілдіру мен көне қозғалыс күшті жаңалаудың қатынасын ойдағыдай біртұтас жоспарлап, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіштерді дамыту керек. 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің 24-ші мәжілісі Бейжіңде ашылды. Емдеу қамтамасыздандыру заңы жобасы, жол қатынас қауіпсіздігі заңына өзгеріс енгізу жобасы қаралды. Саяси кеңес мемлекеттік 14-ші кезекті комитеті тұрақты комитетінің 18-ші мәжілісі ашылды. Ван Хунин мәжілістіге қатынасты. Ханчжун Индия мемлекеттік қауіпсіздігі ақылшысы Жунго Индия шекара мәселесі жөніндегі Индия жақ уәкілімен кездесті. Жер-жер тараулар жедел әрекеттеніп, тайфун дауылынан сақтануға сақадай сайланды. Канада 27 миллиард 600 миллион Канада долларындық 700 түрден астам ақыш тауарларынан үстеме кеден бажысын алу шарасын қолданып, төтеп беруді жариялады. Сириядағы күрд қарулары бастаған Сирия демократиялық күштері таратылды. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Бас шужи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: Жұңқа ұлтының ұлы күлдөнуін жүзеге асырудың шешуші сәтінде ғылым-техникада жаңалық ашудың көкей тестілік сезімі мен борыштылық сезімін күшейтіп, ғылым-техникада жаңалық ашуды анағұрлым маңызды орынға қойып, қақпа алдындағы допты жақсы теуіп, ғылым-техникада жаңалық ашудың жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру стратегиясын атқаруда жаңа көне қозғаушы күштердің ауысуын жеделдетуде маңызды рол атқаруына мүмкіндік жасау керек. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы жер-жер жаңа қозғаушы күшті жетілдіру мен көне қозғаушы күшті жаңалаудың қатынасын бір тұтас жоспарлап, ғылым-техникада жаңалық ашу мен түзімде жаңалық ашудың екі тегершігіне табанды болып, дәстүрлі кәсіптердің жаңа өміршеңдік күшін тасқындатып, жаңадан гүлденген кәсіптердің жаңа қозғаушы күшін, жаңа басымдылығын жарыққа шығаруына, болашақ кәсіптердің жаңа сала, жаңа бәсеке жолын ашуына мүмкіндік жасап, жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің құдіретті қозғаушы күшін ана ғұрлым ойдағыдай үйістірді. Хейлунджан өлкесі Дачин мұнай алабы 3-ші мұнай зауатының 8-ші жұмыс районында ұшқышсыз ұшақ пен радар сияқты жабдықтардан құралған бір тұлғаландырып шарлау тексеру торабы 9 шаршы километр жұмыс районын 24 сағат бүкілдей автоматты бақылап меңгеруді жүзеге асырды. Күнделікті шарлау тексеру қызметіне жауапты Ху Жэншин зерделілендіру техникасының қызметке әкелген қолайлылықтарын шынайы сезінді. Ол былай дейді: бұрын мен бір күнде құдық шарлағанда неше 10 километр жол жүретімін. Жұмыс районындағы цифрландыру реформасынан кейін мен ұшқышсыз ұшақты меңгеруші болдым. Орталық меңгеру бөлмесінде ұшқышсыз ұшақты меңгеремін. Қайсы құдықтың қалыпсыз екенін бір көріп-ақ білуге болады. Зерделілендіру жұмысшылардың бақыт деңгейін жоғарылатумен бірге мұнай алабы өндірісіне қуат беріп, өнімділікті арттырды. Қазір Дачин мұнай алабының цифрлану мөлшері 97.2%-ке жетіп, өндіріс уақыты орта есеппен 8 сағаттан 15 минутқа қысқарды. Дачин мұнай алабы 3-ші мұнай зауаты 8-ші жұмыс районының орынбасар меңгерушісі Ян Хуагуан былай деді: біз жер беті жер асты бір тұлғаланған зерделі жұмыс районын құрып, су жіберу, мұнай қазу, шоғырлы жеткізу, дербес талдау жасау, тізгіндеу, дербес жұмыс жүргізу арқылы еңбек көмескі күшін толық ашудамыз. Жаңалық ашуды игеру, дамуды игеру, жаңалық ашуды көздеу, болашақты көздеу. Бас шужи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: даму маңдай алды міндет. Дарындылар бірінші байлық, жаңалық ашу бірінші қозғаушы күш. Си Цзиньпин былай деді: жұңғу жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру жолымен жүрмесе, жаңа көне қозғаушы күштер сәтті ауыспаса, шын мәнінде құдіреттене алмайды. Биыл жыл басынан бері елімізде жоғары деңгейлі жабдық жасау, жоғары техникалы жасау кәсібі үздіксіз тың табыстарға қол жеткізіп, жаңа қозғаушы күш жедел жетіліп сорайып, өнеркәсіп экономикасының жедел жаңалануын, сапалы дамуын ілгерілетті. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігінің бас инженері Уан Уимин былай деді. Жасау кәсібінің түйінді кәсіп тізбегін жоғары сапалы дамыту әрекетін, келелі техникалық жақтан қайта құру, дәрежесін жоғарылату және кең көлемді жабдықтарды жаңалау инженериясын ішкерлей атқарып, жаңа көне қозғаушы күштердің орнықты ұласпалы ауысуын жеделдетіп, кәсіп тізбегінің қамдау тізбегінің серпімділігі мен қауіпсіздік деңгейін үздіксіз жоғарылату керек. Жаңадан күлдінген кәсіптер мен болашақ кәсіптерді жетілдіріп және зорайтып, өнер кәсіпте жаңадан күлдінген кәсіптерді дамытып зорайтып, жаңа қозғаушы күш қалыптастыру қимылын өрістету керек. Жасанды зерде дүние жүзі экономикасының артуындағы жаңа қозғалтқыш және жаңа көне қозғаушы күштердің алмасуындағы үдеткіш. Адам мен машина қатар өмір сүру, өндіріс пен қажетсінуді бірге тоғыстыруды негізгі тақырып еткен 2026 дүние жүзілік робот жиналысы таяуда Бейжің қаласының Ичуан районында өткізілді. Орталық кәсіп орындарынан 48-і тұңғыш рет үйірмемді астырып, көрмеге қатынасып, элементтен тұтас машинаға дейінгі тұтас тізбекті орналастыру қабілетін қамтыды. Белгілі кәсіп орынның көрме текшесінде бойының биіктігі 4 метр келетін, аралас энергиялы өзгеше робот ауыр жүк деумен нәзік жұмыс жүргізуді ұштастыруды жүзеге асырды. Әрі ядролық радиацияға төзімді, 10,000 метрлік терең теңіздегі жоғары қысымға төзімді болу сияқты қуаттарға ие болды. Биыл 6 айдың соңына дейін еліміздің жасанды зерде, интернет, бұлттық есептеу, ірі санды мәлімет сияқты жаңа буын информация техникасы саласындағы өнімді тапқырлық патенті жалпы мөлшердің 16.5%-ін ұстап, алдыңғы лектегі бәсеке патентінің жедел топталуы экономиканың жаңа арту түйінін қалыптастырып, өнімділікті арттырды. Мемлекеттік білім меншік құқығы мекемесі стратегиялық жоспарлау меңгермесінің бастығы Ян Шиншин былай деді. Жаңаны жетілдіру, жаңалық ашу қозғаушы қуатын үздіксіз зорайту болып табылады. Кезекте еліміздің жоғары құнды тапқырлық патентінің ішінде стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптер патентінің салыстырмасы 70%-ден асты. Межемен 15-ші 5 жылдық мезгілінде бұл салыстырма онан ары жоғарылап, жаңадан гүлденген кәсіптердің сапасын жоғарылатып, сиымдылығын арттыруына және болашақ кәсіптердің орналасуын тиянақтандыруына анағұрлым пәрменді жаңалық жарату тірегін әзірлейді. Биыл жыл басынан бері күрделі де құбылмалы ел ішіндегі экономикалық айналым көптеген сын сайыстарға төп келгенімен, еліміз жоғары сапалы даму беталысынан бастан аяқ ауытқымай, жаңалыға шу арқылы жаңа қозғаушы күш, жаңа басымдылық қалыптастырып, экономикада сапалы даму жағдайы жарқа шықты. Мемлекеттік санақ мекемесінің бас экономисі Фу Линхуй былай деді. Келесі кезеңде жаңа даму ұстанымын толық, дәлме-дәл жан жақты дәйектілендіріп, жаңа даму жағдайын жедел қалыптастырып, реформа жасауды, есік ашуды тереңдетуге табанды болып, жаңа көне қозғаушы күштердің алмасуын жедел ілгерілетіп, кері периодты реттеу тебінін арттырып, ішкі сұранысты кеңейтуге, қамдауды сапалыландыруға күш салып, халық тұрмысын шынайы қамтамасыз етіп және жақсартып, дамудың қозғаушы күшін арттырып, қоғамның өміршеңдік күшін тасқындатып, экономиканың үздіксіз жаңалануын, сапалылануын, жақсаруын ілгерілету керек.
2: Өз хабарымыз 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің 24-ші мәжілісі 8 айдың 25-ші күні түстен бұрын Бейжіңде 1-ші жалпы мәжілісін ашты. Мәжілісті комитет бастығы Жаулы Жи басқарды. Мәжілісте мемлекет халық құрылтайы негізгі заң және заңдар комитетінің орынбасар меңгеруші мүшесі Сұңбиннің емделуді қамтамасыздандыру заңы жобасын қарау нәтижесі жөніндегі докладты. Негізгі заң және заңдар комитетінің меңгеруші мүшесі Шин Чуньиннің егістік жерді қорғау және сапасын жоғарылату заң жобасын қарау нәтижесі жөніндегі докладты. Ауыл шаруашылық заңына өзгеріс енгізу жобасын қарау нәтижесі жөніндегі докладты. Негізгі заң және заңдар комитетінің орынбасар меңгеруші мүшесі Лоян жасаған қорғаныстық аттанысқа келтіру заңына өзгеріс енгізу жобасын қарау нәтижесі жөніндегі докладты. негізгі заң және заңдар комитетінің орынбасары меңгеруші мүшесі Юан Шухуң жасаған адвокаттар заңына өзгеріс енгізу жобасын қарау нәтижесі жөніндегі докладты. Негізгі заң және заңдар комитетінің орынбасары меңгеруші мүшесі Уан Хуңшаң жасаған кәсіпорын күйреу заңына өзгеріс енгізу жобасына өзгеріс енгізу ахуалы жөніндегі докладты. Юан Шухуң жасаған банк саласын бақылау басқару заңына өзгеріс енгізу жобасына өзгеріс енгізу жағдайы жөніндегі докладты. Сұң Бин жасаған су заңына өзгеріс енгізу жобасына өзгеріс енгізу жағдайы жөніндегі докладты тыңдалды. Мемлекеттік кеңес қарауға ұсынылған жол қатынас қауіпсіздігі заңына өзгеріс енгізу жобасы жөніндегі кеңес жобасын алға қойды. Мемлекеттік кеңестің тапсыруымен әділия министрі Хырун түсінік жасады. Мемлекеттік бақылау тексеру комитеті қарауға ұсынған шекара аттап шіріктесуге қарсы тұру заңы жобасын қарауға ұсыну жөніндегі кеңес жобасын алға қойды. Мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің меңгерушісі Лу Джинго түсінік жасады. Мемлекеттік кеңестің тапсыруымен сыртқы істер министрінің орынбасары Хуа Чуньин Жоңғар Халық Республикасы мен Венгрияның өткізіп беру шартын қарап бекітуге ұсыну жөніндегі кеңес жобаға түсінік жасады. Мемлекеттік даму реформа комитетінің орынбасары меңгерушісі Уан Чанлин биыл жыл басынан бергі халық шаруашылығы мен қоғамдық даму жоспарының атқарылу ахуалы жөнінде доклад жасады. Қазына министрінің орынбасары Лин Зичан биыл жыл басынан бергі межесептің атқарылуы жөнінде 2025 жылғы үкімет қарызын басқару ахуалы жөнінде жеке-жеке доклад жасады. Мәжілісте мемлекет халық құрылтайы қазына экономика комитетінің орынбасары меңгеруші мүшесі, тұрақты комитет межесеп қызмет комитетінің меңгерушісі Шуқынсайдың 2025 жылғы үкімет қарызын басқару жағдайы жөніндегі бақылау тексеру докладты тыңдалды. Мемлекеттік кеңестің тапсыруымен мәдениет және саяхат министрі Сун Ели мәдениет өнімдері мен қызмет өту сапасын жоғарылату қызметі жағдайы жөнінде доклад жасады.

0: ауыл шаруашылығы ауылшаруашылық министрінің орынбасары Мәрдан Мұхит, кедейліктен құтылудан қамал алудың жетістіктерін үздіксіз бекемдеу, кеңейту, ауылшаруашылықта жаппай гүлдендіру қызметін тыңғылықты ілгерілету жағдайы жөнінде доклад жасады. Мәжілісте мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитеті уәкілдердің толымдылығын тексеру комитетінің меңгеруші мүшесі Яң Шаочау жасаған ішінара уәкілдердің уәкілдік толымдылығы жөніндегі доклады тыңдалды. Мәжілісте тағы міндетке тағайындау міндетіне қалдыру жобасы қаралды.
1: Өз хабарымыз. Саяси кеңес мемлекеттік 14-ші кезекті комитеті тұрақты комитетінің 18-ші мәжілісі 8-ші айдың 25-ші күні түстен бұрын Бейжіңде ашылды. Мәжілісте халық тұрмысын қамтамасыздандыру және жақсарту тебінің күшейту, жалпы халықтың бірге байуын тыңғылықты ілгерілету тақырыбы төңіректеліп, үкімет істері жөнінде кеңес өткізілді. Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хунин ашылу салтына қатынасты. Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік кеңестің орынбасары Сунлия Халифын ұсыныс бойынша мәжіліске қатынастары баяндама жасады. Халифын былай деді. Бас жүлде Си Цзиньпиннің халық тұрмысын қамтамасыздандыру және жақсарту тебінін арттыру, жалпы халықтың бірге байуын тыңғылықты ілгерілету жөніндегі маңызды баяндауларының рухын ішкерлей үйреніп және дәйектілендіріп, Жұңғу Коммунистік партиясы 20-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің орналастыруы және 15-ші 5 жылдық жоспар программасын жалпы беттік тиянақтандырып, халық тұрмысы қызметінің әмәлият талабын дұрыс игеру керек. Жоғары сапалы толық жұмыстануды жебеу, кіріс бөлісі түзімін кемелдендіру, қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесін ақаусыздандыру, қоражай кәсібін жоғары сапалы дамыту, негізгі әлеуметтік қызмет өтеудің біркелкілігін орнықты ілгерілету сияқты жақтарды арқау етіп, түйінді халық тұрмысы қызметі міндеттерінің тиянақтануын шынайы мықты игеру керек. Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің орынбасары төрағасы Ши Тайфын ашылу салтын басқарды. Ол былай деді. Жалпы халықтың бірге байуында нық қадам тастау 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі экономикалық қоғамдық дамуға жетекшілік етудегі жалпы тұлғалық талап. Саяси кеңес тұрақты комитетінің құрамындағылар Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекшетуге табанды болып, Жұңғу Коммунистік партиясы 20-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің шешім орналастыруларын мұқият тиянақтандырып, міндет атқарып, жауапкершілікті ад етудегі саяси жауапкершілік пен тарихи борыштылықты шынайы күшейтіп, назарды 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі халық тұрмысын қамтамасыздандыру және жақсарту тебінін арттыруға шоғырландырып, жалпы халықтың бірге байуының жүйелі жобасы мен стратегиялық орналастыруын тыңғылықты ілгерілетіп, мемлекет ісін көкейде сақтау, халықтың көңіл бөліп отырған мәселелерін көздеу, үкімет ісін ішкерлей кеңесу, белсене ақыл кеңес беруді төңіректеп, жұңғыл күсіндегі осы замандандыруды жебеуге ақыл парасат және күш-қуат қосуға құлшыну керек. Ашылу мәжілісінде мемлекеттік саяси кеңес төрағалар мәжілісінің мемлекеттік саяси кеңестің 2026 жылдың алғашқы жарым жылында қызмет жағдайы жөніндегі баяндамасы тыңдалды. Мемлекеттік саяси кеңестің орынбасар төрағасы, бас хатшысы Уаң Дунфын қатарлылары қатысты кеңестік тақырыптар жөнінде баяндама жасады және түсінік берді.
0: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасының орынбасары Ханжин 8-ші айдың 25-ші күні Бейжіңде Индияның мемлекет қауіпсіздігі хақылшысы Шүңгі Индия шекара мәселесі жөніндегі Индия жақ ерекше уәкілі Доуармен кездесті. Ханжин былай деді. Өткен 2 жылда төраға Си Цзиньпин Моди Сунлимен бірге Қазан қаласында, Тянжин қаласында 2 рет кездесіп, Шүңгі Индия қатынасының дамуы жөнінде бірқатар маңызды ортақтанымға келіп, екі ел қатынасының қалпына келу, жақсару арнасына қайта оралуына жетекшілік етті. Жұңғы мен Индия іргелес даму үстіндегі рел және жаңадан гүлденген маңызды экономикалық тұлға ретінде екі ел қатынасына стратегиялы және ұзақ болашақтық тұрғыдан мәміле жасап және оны бір жақтылы етіп, екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын бірге ойдағыдай тиянақтандырып, стратегиялық өзара сенімділікті арттырып, серпілістік көмескі күшін ашып, көпжақтылы серпілісті жиілетіп, алауыздықтарды үйлесімді тізгіндеп, Жұңғы Индия қатынасының баянды орнықты дамуын ілгерілету керек. Доуар былай деді. Моди Зунли Жұңғымен қатынасына айрықша мән береді. Жұңғының орасан зор даму жетістіктеріне сүйінеді. жан саны ең көп, дамуы ең тез, екірі экономикалық тұлға ретінде Индия мен Джунго-ның селбестігі тарихи орайға түп келді. Индия Джунго-мен өзара тиімді селбесті тереңдетіп, шегара мәселесін үйлесімді бір жақтылы етіп, екі жақтылы қатынастың тыңғылықшылыққа қол жеткізуін жебеуді қалайды.
1: Өз хабарымыз қатынас тасымал министрлігі 8-25 күні 2026 жылғы қатынас істерінде қуатты ел құруды жеделдету мәжілісін ашып, 2025 жылғы қатынаста қуатты ел құруды жеделдету жөніндегі баяндама жетістіктерін жариялады. Қатысты жауапты былай деді. Жұңғоның қатынас негізді құрылғы торабы үздіксіз кемелденіп, жалпылық істер олды қатынас торабы жедел құрылды. Бір белдеу бір жолды бірге құруға қызмет өтеуде тың табыстарға қол жетті. 2025 жылғы қатынаста қуатты ел құруды жеделдету баяндамасында былай деп атап көрсетілді. 2025 жылы қатынаста қуатты ел құру түйінде сынақ етуден үлгі көрсетуде қомақты табысқа қол жетті. Негізді құрылғы торабы ана құрылым кемелден тасымалға қызмет өтеуді қамтамасыздандыру сапасы жоғарылап, өнімділігі артты. Сыртқа есік ашу селбестігі нақты өнімді болды. Мемлекеттің жалпылық істер олды қатынас торабының негізгі қаңқасының салынып болу мөлшері өткен жылдың соңында 91%-ке жетті. Қатынасқа қаржы қосу көлемі үрдіс жоғары деңгейде айналымға түсті. Биыл алдыңғы жарым жылда тұрақты мүлікке 1 триллион 500 миллиард юан қаржы қосылды. Негізгі құрылғыларды жаңалау мен цифрландырып өзгерту түге қосылған қаржының салыстырмасы 33.2%-ке жоғарылады. Қатынас тасымал министрі Леуи Пылай деді. Былтыр қатынас сат айналымының өзіндік құны шамамен 200 миллиард юан төмендетіліп, қоғамдық зат айналымы жалпы қаражатының GDP-дағы салыстырмасы 13.9%-ке төмендетілді. Бұл санақ жүргізілгеннен бері тұңғыш рет 14% төмен болып, ең жоғары өрі жаратуы. Алдыңғы жет айда жаңа энергиялы ауыр жүк көлігінің сатылуы шамамен 155 мың болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 80% асты. 15-ші 5 жылдық кезінде қатынас тасымалдың дамуы жаппай бұрылыс жасаудың жаңа кезеңіне өтті. Леуи былай деді. Қатынаста қуатты ел құруда осы заманданған жалпылық қатынас тасымал жүйесін кемелдендіру негізгі қамал алу бағыт етіліп, мемлекеттің жалпылық істер олды қатынас торабының негізгі қаңқасының қалыптасу мөлшерін 95%-ке жеткізу жебеліп, дәстүрлі қатынас негізді құрылғыларын жаңалау мен цифрландырып жаңалау жеделдетіледі. Әмбебап істер олды қатынас торабы мен сат айналымы торабы құрылысы біртұтас жебеледі. Әсіресе жоба программасында айқындалған 109 түрлі келелі инженерия қатынас тасымалға саятын нысандардың алдыңғы мерзімді қызметі жедел өрістетіліп, ертерек құрылыс бастап, Сычуан-Шизан темір жолы, Майтау-Күшар жоғары қарқынды тас жолы, Үшқысан су тасымалы жаңарнасы сияқты кейбір келелі инженериялар құрылысы жеделдетіледі. Бір топ белгі сипатты инженериялар алдымен қалыптастырылады.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 8-25 күні ақпарат жариялау мәжілісін ашып, 26-шы кезекті Жұңғо халықаралық қаржы қосу жәрмеңкесінің 9-шы айдың 8-ші күнінен 11-ші күніне дейін Фуцзянь өлкесінің Шямын қаласында өткізілетіндігін, кезекте тұрды дайындық қызметтерінің негізінен аяқтағандығын таныстырды. Кезекті қаржы қосу сауда жәрмеңкесінде қаржы қосу негізгі тақырыбы төңіректеліп, Жұңғоға қаржы қосу, Жұңғоның қаржы қосуы, халықаралық қаржы қосу сынды үш үлкен мазмұн арқау етіліп, желдес қаржы қосу арнаулы тақырыбымен нысан көргізбе қимылдары өткізіліп, көптеген әлеуметтік өнімдер мен кәсіптік қаржы қосу баяндамасы жарияланып, Жұңғоның сыртқы есік ашу саясаты, ерекше кең көлемді базар басымдығы және кәсіп саласының жаңалық аша даму орайы жаппай үгіттеледі және таныстырылады. Сауда істер министрлігінің ақпарат мәлімдемесі орынбасар министрі, халықаралық сауда жәрмеңкесінің орынбасар уәкілі Линг Джи былай деді. Осы кезекті қаржы қосу жәрмеңкесінің Финляндия мен Сауд Арабиясы міндетіне алды. Бұл қаржы қосу жәрмеңкесі халықараның қызғындылығы мен қос бағытта қаржы қосудың айқын ерекшелігін бейнелейді. Қазір 123 мемлекет пен районның уәкілдері үйірмесі қатынасуға тізімделді. 60 мемлекет пен район көрме ашты. Осы кезекті қаржы қосу сауда жәрмеңкесінің арнайындалануы анағұрлым айқындалып, финанстың нақтылы экономикаға дем беру ролы анағұрлым көрнектіленді. Жәрмеңкеге қатынасқан бас финанс құрылымдар мен базарға шыққан серіктіктер 140-ға жетіп, анағұрлым көп қаржы қосу және финансты қызмет өту жобасын, сондай-ақ нысан селбестік орайын ала келеді.
1: Өз қабарымыз. Биылғы 19-ші нөмірлі The

0: Танатындағы тайфун дауылы 8-ші айдың 25-ші күні кеште Хайнан өлкесі Чанчжэнь ауданының теңіз жағалауынан құрлыққа шықты. Әрі 8-ші айдың 26-ші күні таңсәріде Гуандун өлкесі Шювэн ауданының теңіз жағалауынан тағы да құрлыққа шықты. 18-ші нөмірлі Садыр атындағы тайфун дауылы Чжэцзянь, Фуцзянь өлкелерінің теңіз жағалауына біртіндеп жақындады. Жер-жер тараулары жедел әрекеттеніп, түрлі қорғану шараларын егжей-тегжейлі тынақтандырып, қауіпсіздік қорғаныс шебін бар күшпен бекемдеді. Саяхатшылардың амандығына кепілдік ету үшін Хайнандағы теңізге саятын көптеген саяхат көрініс райондары тежаратын уақытша тоқтатты. Хайкуу, Шинхай портында, Шиуин портында және теміржол оңтүстік портында 8-ші айдың 25-ші күні сағат 12-де тасымал тоқтатылды. Чүнжу бұғазында қатынас тасымал тоқтауының ықпалынан теміржол тарауы 8-ші айдың 26-ші күні Хайнан аралына баратын қайтатын жолаушылар пойыздарын жалғасты тоқтатты. Хайнан өлкелік шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару меңгермесі тасқыннан бораннан сақтану, қоңшылыққа төтеп беру басқармасының бастығы Жау Пыңжи былай деді. Лэдун, Чанчжэнь, Дунфан, Дэнжу сияқты қалаудандарда біршама қалың жаңбыр жауады. Порттағы балықшылық кемелерін басқаруды өздіксіз ойдағыдай істеп, балықшылық кемелерін боран шашында теңізге шығаруға қатаң тыйым салынады. Алдыңғы мезгілде жауын шашын мөлшері біршама көп. Соңғы мезгілде әлі де өртісіне сөр жауатын өңірлерге қадағалай назар аударып, қалаларды су басудан, геологиялық апаттардан сақтануды түйінді түрде ойдағыдай істеу керек.
1: Өз хабарымыз, үстегі жарым жылда еліміздің цифрлы кәсібі жедел дамып, 20 триллион 710 миллиард юан кіріс кіргізіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 13.6% артты. Пайда жалпы сомасы 1 триллион 790 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 19.3% артып, арту арқыны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 10.3% тездеді.
0: Өз хабарымыз, Бейжің уақыты 2026 жылы 8-ші айдың 25-ші күні сағат 11-ден 21 минут өткенде ұзақ жорық 6-ші нөмірлі Си алыстан меңгерілетін тасымал регатасы Тайюань жасанды серік ұшыру орталығында кеңістікке ұшырылып, Джунгкы 14-ші жасанды серігі, Джунгкы 15-ші жасанды серігі, Мудо А1 жасанды серігі, Мудо Б1 жасанды серігі, Джинган Мыңшан жасанды серігі, Байи 04 жасанды серігі, Құш жолы ғарыш Линджи 09 Тайланд Куб жасанды серігі сияқты, 7 жасанды серік белгіленген орбитаға сәтті жеткізілді, шұру сынағы міндеті толық табыспен орындалды.
1: Өз хабарымыз, Ұлы ұзақ жор рухын сәулелендіріп, жаңа дәуірдегі ұзақ жорықты ойдағыдай басайық тақырыбындағы ұзақ жорық төңкеріс хикаясы жайлы үгіт лекция қимылы 8-ші айдың 25-ші күні кеште Чаңшидің Юду қаласында басталды әрі тұңғыш майдан үгіт лекция жасалды. Осыдан кейін шоғырлы үгіт лекция, жер-жердің үгіт лекциясы және желіде үгіт лекция жасаудай үш түрлі формамен өрістетіледі.
0: Өз хабарымыз, Жунгу халық азатты армиясының Шянганда тұратын әскери бөлімі таяуда құрылымдық орындарды 29-ші рет ауыстыруды ұйымдастырды. Шянганда тұратын әскери бөлімнің кезек ауыстыруына қатынасқан құрлық армия бөлімі Шинжиндағы тұрған жерлерінен жолға шығып, Шинжин Вән өткелі арқылы Шянгандағы әскери казармаға жетті. Шянганда тұратын әскери бөлімнің теңіз армиясы бөлімі және әуе армиясы бөлімі 8-ші айдың 24-ші күні түстен бұрын құрылымдық орындарды ауыстыруды жеке-жеке бастады.
1: Өз хабарымыз, Канада федерациялық үкіметі 8-ші айдың 25-ші күні құны 27 миллиард 600 миллион Канада долларындық 700 түрден астам ақыш тауарларынан үстеме кеден бажын алу шарасын қолданып, төтеп беруді. Сонымен бір уақытта жалпы сомасы 7 миллиард 500 миллион Канада долларындық көмек ақша ажыратып, кәсіпорындар мен жұмысшыларға көмек беру жоспарын атқаруды жариялады. Канада федерациясының мәнсәпшісі былай деді. Осы ретке төтеп беру шарасындағы кеден бажының ықпалына ұшыраған ақш тауарларының жалпы сомасы ақштың Канададан үстемелеп алған 50%-тік кеден бажына саятын тауарлардың құнымен қаралас болып, тең сома тең дәреже арқылы төтеп бердік. Канада жақтың кеден бажысы арқылы төтеп беру шарасы 9-ші айдың 8-ші күні ресми күшке ие болады. Канада қазына министрлігі жарлаған төтеп беру шарасындағы кеден барысы тізімделгіне негізделгенде, осы ретке бағыттамалы төтеп беру шарасындағы кеден барысы негізінен болат алюмин, сүт өнімдері, үй электр жабдықтары, ауыл шаруашылық жабдықтары, қағаз қой малжыңы және қағаз жасау, сөйлеу, сондай-ақ электрондық өнімдер сияқты салаларға шоғырланған. Бажы мөлшері 15%, 25% және 50% болып, 3 деңгей бойынша орналастырылды. Мұның ішінде ақыштан импорт етілетін басым көп санды болат алюмин өнімдерінің кеден бажысы 25%-ден 50%-ке жоғарылатылады. Ірімшік сияқты сүт өнімдері, балық, теңіз өнімдері және бір бөлім болат алюмин қосымша өнімдерінен 25%-тік кеден бажысы алынады. Қазір қолданылып отырған басқа төтеп беру шарасындағы кеден бажысының ішінде ақыш автомобильдеріне бағытталған кеден бажысы жалғасты сақталады.
0: Өз хабарымыз. Иран мен Оман 8-25 күні бірлеспе мәлімдеме жариялап, Хормуз бұғазында екі жақ ортақ кеңес бекіткен қауіпсіз теңіз жолын ашпақшы болды. Жоба Хормуз бұғазында екі жақ ортақ ақылдасып белгілеген қауіпсіз теңіз тасымалы арнасын ашып, арнай айналымы жөнінде ортақ орналастыру жасап, екі елдің теңіз жағалауын қорғау әтіреті бірге атсалысатын сәйкестіру механизмін орнатуды әрі Хормуз бұғазын алда басқару, информация ауыстыру, қатынас басқару, сондай-ақ қатысты қатынау және қауіпсіздік қызметі өтеуі жөнінде үздіксіз сәйкесуді қамтиды.
1: Өз хабарымыз, Сириядағы күрд қарулары бастаған Сирия демократиялық күш ұйымының басшысы 8-25 күні Сирия демократиялық күш ұйымын және Сириядағы күрд қарулары құрған автономия үкіметін тарататындығын әрі оны Сирияның мемлекет құрылымдарымен жалпыеттік біріктіретіндігін жариялады.
0: Өз хабарымыз, халықарада мұнай бағасы 8-25 күні көрнекті төмендеді. Сол күні базар жабылғанға дейін Нью-Йорк тауар саудорнында 13 айда тапсырылатын өңделмеген жеңіл мұнайдың кесікті бағасы 2,65 Америка доллары төмендеп, әр баррелінің бағасы 82,36 Америка долларына тиянақтап, 3,12% төмендеді. 13 айда тапсырылатын Лондон Брент өңделмеген мұнайдың кесікті бағасы 3,59 Америка доллары төмендеп, әр баррелінің бағасы 88,58 Америка долларына тиянақтап, 3,89% төмендеді. Хабарымыз аяқтады, дикторлар Серік Рақымұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Амантай Мұсайыпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламаның бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Серік Рақымұлы.
0: Бірлескен мемлекеттер ұйымының шөлейттенуден сақтану және оны тізгіндеу шартының 17-ші ретке шарттасушы тараптар жиналысы Моңғолияның астанасы Улан-Баторда өткізілді.
1: Жүнгөде өндірілген 3 ұшқышсыз ұшақ қазір Масаи Мара мемлекеттік қорығы районының шарлау қызметіне пайдаланылып, жеке-жеке күнделікті заң атқару, мүйіз тұмсықты бақылау тексеру және ұрлап аулауға тиім салу міндетін үстіне алды.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі, Жұңғу мен араб елдерінің шөлейттенуді жөнге салу селбестігінде жаңа жоба жасалды деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Бірлескен мемлекеттер ұйымының шөлейттенуден сақтану және оны тізгіндеу шартының 17-ші ретгі шарттасушы тараптар жиналысы Моңғолияның астанасы Улан-Баторда өткізілді. 8-ші айдың 22-ші күні кеште қызу қол шапалақ үнішінде жұңғы мен араб елдерінің қуаңшылық, шөлейттену және жердің тұяқкесті болуынан сақтану және оны жөнге салудың 5 жылдық әрекет жоспары жұңғы араб елдері селбестік талқы мәжілісінде ресми сыртқа жарияланды. Бұл жұңғы мен араб елдерінің құмды тізгіндеу селбестігінің шыт жаңа

0: кезең өткендігін көрсетеді. Жұңғы араб елдерінің осы реткі селбестік зерттеу талқысы мәжілістің маңызды қимылы болды. Талқыда жұңғы жақтың мәнсаптылары, ғылыми зерттеу қызметкерлері, араб елдері одағының мәнсаптылары, араб елдерінің техникалық уәкілдері, бірлескен мемлекеттер ұйымының қатысты құрылымдарының мамандары бір араға бас қосты. Талқы үстеліне жұңғының шүлейттенуден сақтану және оны жөнге салу техникалық қолданбасы, селбестік жетістіктер жинағы, техникалық делу мысалдарының суреті сияқты ханзу ағылшын тілдеріндегі қос тіл материалдары қойылды. Талқыға қатынасқан араб елдері одағы қоршаған орта және климат істері меңгермесінің бастығы Махмуд Фасара тілшілердің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Шөлейттенуде мемлекет шекарасы болмайды. Құмды боран бүкіл адамзатқа ортақ сайыс жариялауда. Жұңғы мен араб елдерінің көптеген өңірлері қуаңшылық, жартылай қуаңшылық, әлсіз экологиялық белдеуге жатады. Жердің құмайттануы, жайылымның тұяқ кесті болуы, су байлығының тапшылығы, құмды боранның мазалауы сияқты жалпылық мәселелерге төп келіп отыр. Оған жеке бір жақтың төтеп беруі төбірінен оңау қиын мәселе. Ел аттап селбесу, техникадан ортақ игіліктену, тәжірибелерді өзара байланыстыру табиғи талғам. Араб елдері одағы мен араб елдерінің уәкілдері жұңғының шөлейттенуді жөнге салу жетістіктерін жоғары бағалады. Египет құмды шөлді зерттеу орталығының профессоры Ахмет тілшіге былай деді. Араб елдерінде шөлді таланың аумағы кең, экологияны қалпына келтіру негізі әлсіз. Ұзақ уақыт жөнге салу техникасы бытыраңқы, бақылау тексеру қабілеті жетерсіз. Дарындылар запасы кемшіл болу сияқты қиын мәселелерге дөп келіп отыр. Ал жұңғының неше 10 жылда топтаған құмды тізгінде үлгісі, пысып жетілген техникасы, қалпына келтіру тәжірибесі араб елдерінің жер бедері мен климат шарт жағдайына төтенше үйлеседі. Бұл жағында жұңғыдан үйренуге тура келеді. Мәжілісте жарияланған 5 жылдық әрекет жоспары жұңғы мен араб елдерінің алдағы 5 жылдағы шүлейттенуді жөнге салу селбестігіне айқын жоба жасады. Бірлескен мемлекеттер ұйымының шөлейттенуден сақтану және оны тізгіндеу шарты хатшылар басқармасы, бірлескен мемлекеттер ұйымы астық ауыл шаруашылығы ұйымы, бірлескен мемлекеттер ұйымы қоршаған ортаны жобалау мекемесі, дүние банкесі сияқты көптеген халықаралық құрылымдардың уәкілдері бір араға бас қосып, жұңғы мен араб елдерінің селбестік жетістіктерін нақ майданда бағалап, дүние жүзінің құмды тізгіндеу жолын бірге ақылдасты. Талқыға қатынасқан халықаралық мамандар жаппай былай деп қарады. Жұңғы мен араб елдері өңірлік экологияның ортақтығына сүйеніп, ұзақ уақыттық нақты селбестік өрістетіп, әлемдік экологияны жөнге салу селбестігіне шырт жаңа үлгі әзірледі. Бұл ретке талқының өлшемі жоғары, атсалысу жақтар саны көп, кәсіптік сипаты күшті болды. Талқы әредігінде жұңғы мен шетелдік техника уәкілдері өзара ауыз күйіс жасап талқы жүргізді. Уәкілдер қуаңшылыққа төзімді өсімдік жамылғыларын егу техникасы, құмды боранды шекараттап бақылау тексеру механизмі жөнінде шікерлей пікір ауыстырды. Шынайы ауыз күйіс жасау бейнесі, нақты, жоғары өнімді ұштасу әрекеттері арқылы жұңғы мен араб елдерінің экологияны жөнге салу селбестігінің жанды картинасы салынды.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радиостанциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Енді озық камералар Кенияның жабайы хайуанаттарды қорғауына дем берді деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Кенияның Масай Мара мемлекеттік қорығы районындағы Мала өзенінің жағалауында жұңғыда өндірілген ұшқышсыз ұшақ кеңістікке орнықты көтеріліп, жайылымдар мен бұта бүргендерді жынай өтіп алысқа қарай ұшты. Шарлаушы Альфред Берт ұшқышсыз ұшақпен шарлау жүргізуде. Ол алыстан меңгергішпен ұшқышсыз ұшақтың ұшу бағытын үздіксіз реттеуде. Ирелеңдеген өзен арнасы, жағадағы бегемоттар және сахарадағы саналуан хайуанаттар камераға анық түсірілді. Жер бетінде бақылау қиын болған кейбір алаптар ұшқышсыз ұшаққа орнатылған камерадан анық көрінеді. Берт былай деп таныстырды. Қазір 3 ұшқышсыз ұшақ Масай Мара мемлекеттік қорығы районының шарлау қызметіне пайдаланып, жеке-жеке күнделікті заң атқару, мүйізтұмсықты бақылау, тексеру және ұрлап аң аулауға тыйым салу міндетін үстіне алды. ұрлап аңаулауды бақылайтын ұшқышсыз ұшаққа кескіндеу жабдығы орнатылып, түнде бақылау тексеру жүргізе алады. Алда-жада ұрлап заң атқару әрекеті байқалса, ұшқышсыз ұшақ түсірген әрі қайтарып алған көрініс шарлау қорғау қосынның тұжырым жасауына және бар жақтылы етуіне информацияда қолдау көрсетеді. Мұндай кеңістік пен жер бетіндегі сәйкес үлгісі жабайы хайуанаттарды шарлау және бақылау өнімділігін жоғарылатуда маңызды рөл атқарады. Масай Мара қорық районының бір бөлім райондарында бұта бүрген бітік, жер бедері ойлы шұңқыр, мүйіз тұмсық сияқты хайуанаттар бұта бүргенге жасырынып жатады. Шарлаушы, басқарушы Стефан Кента ұшқышсыз ұшақ арқылы көп жылдан бері бақыланбаған мүйіз тұмсықты байқағандығын айтты. Кента қызметтестерімен бірге ұшқышсыз ұшақпен өлген пілді байқады, әрі оның өлу себебіне де дер кезінде тексеру жүргізді. Егер ұшқышсыз ұшақ болмаса, бұл өлген піл мүлде байқалмауы мүмкін. Сахарадағы шарлаушылар жөнінен алғанда, кеңістіктегі камера өнімділікті жоғарылатып қана қоймай, қауіпсіздікті де арттырды. Масай Мара қорық районының саяхат және экология жоғары дәрежелі басқарушысы Данис Родикен былай деді. Шарлаушылар ұшқышсыз ұшақ арқылы алдыңғы жақта піл, су сиыр, арыстан немесе қабылан сияқты ірі хайуанаттардың бар жоқтығын бақылап, жер бетіндегі шарлаушылар қосынның жүру бағытын дер кезінде реттеуіне қолайлылық жаратуына болады. Ұшқышсыз ұшақтан сырт олар автокөлікпен қорық районында жүріп, хайуанаттар қимылы жиі өңірлерде төбеден кескінге алу жабдықтары арқылы кескінге алады. Шарлаушы автомобильдің төбесіне орнатылған бұлттық кескін түсіру аппараты автомобильмен бірге жылжиды. Корзинтал айналу, тік шалқаю және фокус өзгерту рөліне ие. Хайуанаттар өзенінен өту түйініне тұрақты кескін түсіру аппараты орнатылып, түйінді өңірлер үздіксіз бақыланады. Кента тілшіге былай деді. Бұл кескін түсіру аппаратының бақылайтыны хайуанат қана емес. Егер автомобиль белгіленген жолдан кетіп қалуы саяхатшылар автомобильдің төбесінде тұру немесе ұқсас бір тамашалау түйіндегі автомобильдердің тым көп болуы сияқты жағдайлар туылса, қызметкерлердің кескін түсіру аппараты арқылы дер кезінде байқауына және келігуіне болады. Қорық районында жылдамдық өлшеу камерасы орнатылып, автокөліктердің жылдамдықтан асып кеткен кетпегендігін бақылауға арнаулы пайдаланылуда. Кента былай деді. Шектен тыс тез жүру ұзақ уақыттан бері қорық районы дүпкеліп отырған үлкен мәселе. Бақылау тексеру тәсілінің күшеюіне байланысты автокөліктердің жылдамдықтан асып кету әрекеті өнімді тежеліп, осыдан туылған қатынастар алаңы, сондай-ақ жабайы хайуанаттарды соғу жайы көрнек тазайды. Инфрақызыл сәулелі фотоаппарат жабайы хайуанаттар жиі қимыл жасайтын өңірлерге орнатылып, хайуанаттар өткен кезде автоматты түрде суретке алынып, жабайы хайуанаттардың қимыл жағдайын ұзақ уақыт естелікке алуға болады. Масай Мара қорық районында қызметкерлер жөнінен алғанда, жұңғыға барып тәрбиелену, жаңа техниканы түсінудің және игерудің маңызды жолына айналуда. Өтеген былтыр жұңғыға барып, ұшқышсыз ұшақ, инфрақызыл сәулелі фотоаппарат сияқты техникалық жабдықтардың пайдаланылуын және жабайы хайуанаттарды қорғауда қолданылуын үйренді. Қазір ол үйренген техникасын қорық районының күнделікті шарлауына және бақылауына қолдануда. Биыл 9 айда Родикен жұңғыға тағы да барып күрішке қатынасады. Ол олай деді. Жасанды жерде жабайы хайуанаттарды қорғауға кең көлемде қолданылған жоқ. Осы ретке тәрбиелеу арқылы жасанды жердегі қатысты техникаларды онан әрі ұғысып, болашақта жабайы хайуанаттарды қорғаудағы қолданылу аясын кеңейтуді үміт етемін. Жарайды қадірменді радио тыңдаушылар, дүние дидары бағдарламасының кезекті берілімі осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламаның бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Солтаншәріпқызы мен Серік Рақымұлы.
0: Бірлескен мемлекеттер ұйымының шөлейттенуден сақтану және оны тізгіндеу шартының 17-ші ретке шарттасушы тараптар жиналысы Моңғолияның астанасы Улан-Баторда өткізілді.
1: Жүнгөде өндірілген үш ұшқышсыз ұшақ қазір Масаи Мара мемлекеттік қорығы районының шарлау қызметіне пайдаланылып, жеке-жеке күнделікті заң атқару, мүйіз тұмсықты бақылау тексеру және ұрлап аулауға тыйым салу міндетін үстіне алды.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі, Жұңғу мен араб елдерінің шөлейттенуді жөнге салу селбестігінде жаңа жоба жасалды деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Бірлескен мемлекеттер ұйымының шөлейттенуден сақтану және оны тізгіндеу шартының 17-ші ретке шарттасушы тараптар жиналысы Моңғолияның астанасы Улан-Баторда өткізілді. 8-ші айдың 22-ші күні кеште қызу қол шапалақ өн үшінде Жұңғу мен араб елдерінің қуаңшылық, шөлейттену және жердің тұяқ кесті болуынан сақтану және оны жөнге салудың 5 жылдық әрекет жоспары Жұңғу араб елдері селбестік талқы мәжілісінде ресми сыртқа жарияланды. Бұл Жұңғу мен араб елдерінің құмды тізгіндеу селбестігінің шыт жаңа кезеңге өткендігін көрсетеді. Жұңғу араб елдерінің осы ретті селбестік зерттеу талқысы мәжілістің маңызды қимылы болды. Талқыда Жұңғу жақтың мәнсаптылары, ғылыми зерттеу қызметкерлері, араб елдері одағының мәнсаптылары, араб елдерінің техникалық уәкілдері, Бірлескен мемлекеттер ұйымының қатысты құрылымдарының мамандары бір араға бас қосты. Талқы үстеліне Жұңғуның шөлейттенуден сақтану және оны жөнге салу техникалық қолданбасы, селбестік жетістіктер жинағы, техникалық делу мысалдарының суреті сияқты ханзу ағылшын тілдеріндегі қос тіл материалдары қойылды. Талқыға қатынасқан араб елдері одағы қоршаған орта және климат істері меңгермесінің бастығы Махмуд Фасара тілшілердің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Шөлейттенуде мемлекет шекарасы болмайды. Құмды боран бүкіл адамзатқа ортақ сайыс жариялауда. Жұңғу мен араб елдерінің көптеген өңірлері қуаңшылық, жартылай қуаңшылық, әлсіз экологиялық белдеуге жатады. Жердің құмайттануы, жайылымның тұяқ кесті болуы, су байлығының тапшылығы, құмды боранның мазалауы сияқты жалпылық мәселелерге төп келіп отыр. Оған жеке бір жақтың төтеп беруі төбірінен оңау қиын мәселе. Ел аттап селбесу, техникадан ортақ игіліктену, тәжірибелерді өзара байланыстыру табиғи талғам. Араб елдері одағы мен араб елдерінің уәкілдері Жұңғуның шөлейттенуді жөнге салу жетістіктерін жоғары бағалады. Египет құмды шөлді зерттеу орталығының профессоры Ахмет тілшіге былай деді. Араб елдерінде шөлді таланың аумағы кең, экологияны қалпына келтіру негізі әлсіз. Ұзақ уақыт жөнге салу техникасы бытыраңқы, бақылау тексеру қабілеті жетерсіз. Дарындылар запасы кемшіл болу сияқты қиын мәселелерге дөп келіп отыр. Ал Жұңғуның неше 10 жылда топтаған құмды тізгіндеу үлгісі, пысып жетілген техникасы, қалпына келтіру тәжірибесі араб елдерінің жер бедері мен климат шарт жағдайына төтенше үйлеседі. Бұл жағында Жұңғудан үйренуге тура келеді. Мәжілісте жарияланған 5 жылдық әрекет жоспары Жұңғу мен араб елдерінің алдағы 5 жылдағы шөлейттенуді жөнге салу селбестігіне айқын жоба жасады. Бірлескен мемлекеттер ұйымының шөлейттенуден сақтану және оны тізгіндеу шарты хатшылар басқармасы, Бірлескен мемлекеттер ұйымы астық ауыл шаруашылығы ұйымы, Бірлескен мемлекеттер ұйымы қоршаған ортаны жобалау мекемесі, Дүние банкі сияқты көптеген халықаралық құрылымдардың уәкілдері бір араға бас қосып, Жұңғу мен араб елдерінің селбестік жетістіктерін нақ майданда бағалап, дүние жүзінің құмды тізгіндеу жолын бірге ақылдасты. Талқыға қатынасқан халықаралық мамандар жаппай былай деп қарады. Жұңғу мен араб елдері өңірлік экологияның ортақтығына сүйеніп, ұзақ уақыттық нақты селбестік өрістетіп, әлемдік экологияны жөнге салу селбестігіне шыт жаңа үлгі әзірледі. Бұл ретке талқының өлшемі жоғары, атсалысу жақтар саны көп, кәсіптік сипаты күшті болды. талқы әредігінде жұңғы мен шетелдік техника вәкілдері өзара ауыз күйіс жасап, талқы жүргізді. Вәкілдер қуаншылыққа төзімді өсімдік жамылғыларын егу техникасы, құмды боранды шекараттап бақылау тексеру механизмі жөнінде шікерлей пікір ауыстырды. Шынайы ауыз күйіс жасау бейнесі, нақты, жоғары өнім тұштасу әрекеттері арқылы жұңғы мен араб елдерінің экологияны жүнгі салу селбестігінің жанды картинасы салынды.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді озық камералар Кенияның жабайы хайуанаттарды қорғауына дем берді деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Кенияның Масай Мара мемлекеттік қорығы районындағы Мала өзенінің жағалауында жүнгода өндірілген ұшқышсыз ұшақ кеңістікке орнықты көтеріліп, жайылымдар мен бұта бүргендерді жынай өтіп, алысқа қарай ұшты. Шарлаушы Альфред Берт ұшқышсыз ұшақпен шарлау жүргізуде. Ол алыстан меңгергішпен ұшқышсыз ұшақтың ұшу бағытын үздіксіз реттеуде. Ирелең деген өзен арнасы, жағадағы бегемоттар және сахарадағы саналуан хайуанаттар камераға анық түсірілді. Жер бетінде бақылау қиын болған кейбір алаптар ұшқышсыз ұшаққа орнатылған камерадан анық көрінеді. Берт былай деп таныстырды. Қазір үш ұшқышсыз ұшақ Масай Мара мемлекеттік қорығы районының шарлау қызметіне пайдаланылып, жеке-жеке күнделікті заң атқару, мүйізтұмсықты бақылау тексеру және ұрлап аңаулауға тиім салу міндетін үстіне алды. Ұрлап аңаулауды бақылайтын ұшқышсыз ұшаққа кескіндеу жабдығы орнатылып, түнде бақылау тексеру жүргізе алады. Алда-жада ұрлап заң атқару әрекеті байқалса, ұшқышсыз ұшақ түсірген әрі қайтарып алған көрініс шарлау қорғау қосынның тұжырым жасауына және бар жақтылы етуіне информацияда қолдау көрсетеді. Мұндай кеңістік пен жер бетіндегі сәйкесі үлгісі жабайы хайуанаттарды шарлау және бақылау өнімділігін жоғарылатуда маңызды рөл атқарады. Масай Мара қорығы районының бір бөлім райондарында бұта бүрген бітік, жер бедері ойлы шұңқыр, мүйізтұмсық сияқты хайуанаттар бұта бүргенге жасырынып жатады. Шарлаушы, басқарушы Стефан Кента ұшқышсыз ұшақ арқылы көп жылдан бері бақыланбаған мүйізтұмсықты байқағандығын айтты. Кента қызметтестерімен бірге ұшқышсыз ұшақпен өлген пілді байқады, әрі оның өлі себебіне де дер кезінде тексеру жүргізді. Егер ұшқышсыз ұшақ болмаса, бұл өлген піл мүлде байқалмауы мүмкін. Сахарадағы шарлаушылар жөнінен алғанда, кеңістіктегі камера өнімділікті жоғарылатып қана қоймай, қауіпсіздікті де арттырды. Масай Мара қорығы районының саяхат және экология жоғары дәрежелі басқарушысы Данис Родикен былай деді. Шарлаушылар ұшқышсыз ұшақ арқылы алдыңғы жақта піл, су сиыр, арыстан немесе қабылан сияқты ірі хайуанаттардың бар жоқтығын бақылап, жер бетіндегі шарлаушылар қосының жүру бағытын дер кезінде реттеуіне қолайлылық жаратуына болады. Ұшқышсыз ұшақтан сырт олар автокөлікпен қорығы районында жүріп, хайуанаттар қимылы жиі өңірлерде төбеден кескінге алу жабдықтары арқылы кескінге алады. Шарлаушы автомобильдің төбесіне орнатылған бұлттық кескін түсіру аппараты автомобильмен бірге жылжиды. Корзинтал айналу, тік шалқаю және фокус өзгерту рөліне ие. Хайуанаттар өзеннен өту түйініне тұрақты кескін түсіру аппараты орнатылып, түйінді өңірлер үздіксіз бақыланады. Кента тілшіге былай деді. Бұл кескін сүру аппаратының бақылайтыны хайуанат қана емес. Егер автомобиль белгіленген жолдан кетіп қалуы саяхатшылар автомобильдің төбесінде тұру немесе ұқсас бір тамашалау түйіндегі автомобильдердің тым көп болуы сияқты жағдайлар туылса, қызметкерлердің кескін сүру аппараты арқылы дер кезінде байқауына және келігуіне болады. Қорығы районында жылдамдық өлшеу камерасы орнатылып, автокөліктердің жылдамдықтан асып кеткен кетпегендігін бақылауға арнаулы пайдаланылуда. Кента былай деді. Шектен тыс тез жүру ұзақ уақыттан бері қорығы районы дүпкеліп отырған үлкен мәселе. Бақылау тексеру тәсілінің күшеюіне байланысты автокөліктердің жылдамдықтан асып кету әрекеті өнімді тежеліп, осыдан туылған қатынас шырғалаңы, сондай-ақ жабайы хайуанаттарды соғу жайты көрнек тазайды. Инфрақызыл сәулелі фотоаппарат жабайы хайуанаттар жиі қимыл жасайтын өңірлерге орнатылып, хайуанаттар өткен кезде автоматты түрде суретке алынып, жабайы хайуанаттардың қимыл жағдайын ұзақ уақыт естелікке алуға болады. Масай Мара қорығы районында қызметкерлер жөнінен алғанда, жүнгіға барып тәрбиелену, жаңа техниканы түсінудің және игерудің маңызды жолына айналуда. Отиген былтыр жүнгіға барып, ұшқышсыз ұшақ, инфрақызыл сәулелі фотоаппарат сияқты техникалық жабдықтардың пайдаланылуын және жабайы хайуанаттарды қорғауда қолданылуын үйренді. Қазір ол үйренген техникасын Қорғы районының күнделікті шарлауына және бақылауына қолдануда. Биыл 9-шы айда Родикен жүнгіға тағы да барып күрісқа қатынасады. Ол олай деді: жасанды жерде жабайы хайуанаттарды қорғауға кең

Қайдасың қалқам? Өлеңін жазған Тілебалды Әбдірешитұлы. Музыкасын жазған Толқын Сұлтанбекұлы. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әншу маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

армысыздар ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Жер жүзіне алтын нұрын шашқан тамыздың тамаша күндері нұрын төгіп барлықтарыңызды қуанышқа бөлесін. Әр шаңырақтан әсем ән мен тәтті күй шарықтай берсін деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.

0: Қадірменді тыңдарман, бұлайдарымыздан сіздер халықтық сарында жазылған қоңыраулы ән, аралым және шайлау сағыншыға тарлы әндердің қалай жазылғандығы жайлы ән авторларының әңгімесін ұсынамыз. Иә, қадірменді тыңдарман, ән жайлы әңгімені әуелі аралым деп ән жазған Жунго малдәрігерлік ғылыми қоғамының мүшесі, Синьцзян ауыл шаруашылық университетінің аға доценті зейнеткер Көлбай Асқариұлынан тыңдайық.
1: Мен Тоғызтырау ауданының төл тумасымын. 1954 жылы Қазанда Тоғызтырау ауданының Моқұр Көлсай деген жерінде көл бойында өмір есігін ашыппын. Сосын атымды Көлбай деп қойған екен. Менің балалық бал дәурен шағым Тоғызтырау ауданының Ағарсын ауылында өтті. Сол ауылда бастауыш орталау мектептерді бітіріп, кейін аудан орталығынан толық ортаны тауысқан соң, Шинжаң 1 тамыз ауыл шаруашылық институты, яғни қазіргі Шинжаң ауыл шаруашылық дәшесіне оқуға түстім. Ағарсын ауылы Тоғызтырау аудан қалашығының шығыс жағындағы Іле өзенінің бойына орналасқан. Жері шұрайлы, бау-бақшалы, табиғаты көркем, егіншілігі мен мал шаруашылығы қатар дамыған, халқы баяшатты, берекелі, өркениетті аумақ еді. Арал Тоғызтырау ауданы Ағарсын қалашығының шығыс солтүстігіндегі Текес өзені мен Күнес өзенінің түйіліскен жерінде, яғни Іле өзеніне құятын қолқа жүрегінде. Онда Ағарсын қалашығының Ақтам, Тайтуған қыстақтары орналасқан. Міне осындай сүйікті атамекен. Осы ауылдың шығысынан солтүстік батысына қарай айланып, созылып ағып жатқан Іле өзенінің жағалауы орман тоғаймен қымтанған. Тарам-тарам өзен айрықтарының аралығында үлкенді-кішілі аралдар бар. Онда алуан құстар ән салады, қырғауылы қиқылдап өріп жүреді. Суында қаз үйректері жүзіп, анда-санда аққулар да келіп дамылдап қайтады. Кейбір жабайы жануарлар да кезігеді. Міне бұл өңірді халық арал деп атап кеткен. Оның өр жағын сарарда деп те атайды. Бұл өңірде тарихта талай әйгілі адамдар өткен. Мысал алып айтсақ, мемлекеттік еңбегері той болды, мемлекеттік озат шопан Сәбитхан қатарлы кісілер де осы ауылдың тумалары. Бұл өңір Ағарсын ауылының Ақтам қыстағы мен Тайтуған қыстағына қарайды. Мен 1974 жылы ата мекеннен аттанып, Үрімжіде 5 жыл оқығаннан кейін сол өзім оқыған дәшеде оқытушылыққа қалдым. Содан бастап 40 жылға таяу жоғары мектепте оқыту, ғылыми зерттеу, қосымша әкімшілік жұмыстарымен шұғылданып, 2014

0: жылы зейнетке шықтым. Мен ауылдан ұзап кеткелі міне 50 жыл болды. Осы өмір сапарымда әр жолы туған ауылыма келгенде ең әуелі сол өзім ес білгеннен білетін аралға барып, суынан балық аулап, жағасында сейіл құрып қайтатын болдым. Жас ұлғайған сайын туған жерге деген сағыныш арта түсетін сияқты. Міне осындай туған жерге деген терең сүйіспеншілік сағыныш сезім мені осы туралы бір ән жазуға жетеледі. Мен ақын емеспін, музыкант та емеспін, жаратылысты қылыммен шұғылданған жоғары мектептің оқытушысымын. Десе де бала шағымнан ән айтуға әуес болдым. Бойымда азын аулақ музыка дарыны барлығын өзімде байқағандай болдым. Сонымен қайта-қайта құлшыну арқылы осы аралы мәні дүниеге келді. Бұл әнді әнші Әбдібақыт ініміз тамылжыта шырқап әннің өресін тіпті де биікке көтергендей болды.
1: Аралым сөзі мен музыкасы Көлбай Асқариұлынікі. Орындаған Әбдібақыт Сұлтанбекұлы.

0: Енді тыңдауларыңызға «Жайлау сағыншы» атты әннің қалай жазылғандығы жайлы ән авторларының әңгімесі кезек алады. Әуел алдарыңызда әннің сөзін жазған ақын Айтқали Долатұлы.
1: Мен ең әуелі өзімді таныстыра кетейін. Менің атым Айтқали Долатұлы, Қорғас ауданы Ташкөр ауылы, яғни Ақсу ауылында тұрамын. «Жайлау сағыншы» деген өлеңді жазу барысында енді біз бұрын сол жайлауды да жүретінбіз. Сол жайлаудан да мал бағып, сол жақта мал отарылатып жүріп барысында кейін қаншама жылдар өтті, жайлауға бармадық. Ол бір түрлі сағыныш болды. Осы орайда «Жайлау сағыныш» деген осы бір өлең ұйқастар өзіме орала берді. Соны осы өлеңді жаздым. Менен негізі кәсіби қаламгер ақын яки болмаса басқа да емес, енді осыған тек бір әуескөйлігім бар. Осы әуескөйліктің себебі болар. Осы «Жайлау сағыныш» деген өлеңді жазып болғаннан кейін бұған бір музыка жазса кереметтей болар ма еді деген ой келіп Байғали ағаға беріп едім. Бұл кісі екіленген жоқ, мынау жақсы жазылған өлең екен, мен бұған енді бір музыка жаратайын деп Байғали ағаға бір әдемі тәтті музыканы жазып шығарып халық арасында оқылып айтылып жүрді. Енді мынау Әбдібақыт ініміз, ой мынау бір жақсы шыққан ән екен дегеннен кейін Әбдібақыт інімізге бергенбіз. Енді осы қатарда енді негізі мына бір әңгіме бағдарламасына берсек дегеннен кейін енді осыған беріп отырмыз. Бұда енді партия өкіметтің әбзел саясатының арқасы. Қазіргі мына интернеті дамыған дәуірдегі мына телефонның экран етегінде өздеріңізбенен осы жұмыстарды да айтысып шешім етіп отырған жайымыз осы. Бұл да енді жақсы интернаты дамыған керемет байбақты дәуірдегі жақсы замандағы жаңадан бір шыққан бір жақсы ән болсын. Өздеріңізге шексіз рахмет, істеріңізге сәттілік тілейміз.
0: Енді алдарыңызда «Жайлау сағыншы» атты әннің музыкасын жазған Байғали Нұрмұқанұлы.
2: Мен өзімді қысқаша таныстыра кетсем, аты жөнім Байғали Нұрмұқанұлы. Туған жерім іле Қорғас аудан Ташкөр ауылы, яғни Ақсу ауылында болып, сол арада оқытушылық істеп, қазір демалыстамын. Кәсібім дене тәрбие болатын. Ал енді ән терме айту, ән шығаруды сырттай үйрендім. Атам екен Ақсуым деген әнімді өзімнің орындауымда Шинжан халық радио стансасына берген, қазірге дейін беріліп келеді. Қазірге дейін 10 шақты ән терме шығардым. Бәрі де жаман емес. Елдің қалауынан өтіп, халықтың, азаматтардың орындауында тыңдап жүрміз. Мына Айтқали Дулатұлы жазған осы «Жайлау сағынышы» деген ән сөзін маған берген кезде, менің де ойымда жайлаудағы тамашалы күндер, жайлаудың тамаша көріністері есіме түсіп, бір түрлі шабыт келіп жазылған ән еді. Қазіргі дейін азаматтардың орындауында болып жүр. Бұған да қуаныштамыз. Ал енді орталық халық радио стансасында Шынар қарындас өзіңмен бір әңгімеде болғаныма қатты қуаныштамын. Бұл да болса партия өкіметтің қолдап қуаттау деп түсінемін.
0: «Жайлау сағынышы» сөзін жазған Айтқали Долатұлы, музыкасын жазған Байғали Нұрмұқанұлы, орындаған Әбдібақыт Сұлтанбекұлы.

0: Ал енді Әбдібақыт, бір тамаша әннің сыны қандай ерен болса, сыры да сондай терең болады дегендей, өзіңіздің осы қайран әке, қайран аға қатарландарыңыздың сөзі мен музыкасы қабысқан қоңыр мұңды қоңыраулы әндердің қатарында танылып, тыңдарман қауымның жақсы бағасына ие болып жүр. Ендеше осы қайран әкеңіздің жөн жағдай жөнінде тыңдарман қауымға жеткізе кетсеңіз.
1: Қайран әке жөнінде, менің әкем 1997 жылы аяқ астынан 3-ші айда үйде таңертең қан басымнан жығылып қайтыс болып кетіпті. Ол кезде мен жаңадан істеп жатқам, осына хабар келіп барып, сонымен ол кезде жылап сықтап, іштем ұқпай қаптық, ел бар, жұрт бар, барлығы көңіл айтып. Кейін сол жылы көктемде 97 жылы 5-ші ай мезгіл бір демалыста үйге барып, сонымен біздің Тоқсырадың ағарсын ауылы деген жер, біздің Ақтам деген жерде үйіміз. Солай қаратай жүрейін десем, көлікті тапшы бір жағы, сонымен айтып жаяу жүре салайын деп. Өзім жаңғыз кетіп баратып, көктем, көкорай шалғын, самал ауылдың қандай туған жер деген. Көк көңгөк, жасыл кілем, жақсы. Қуанып үйге бардым. Үйге барсам, шешем отыр екен, барлығы қуанып, ой, әбді бақыт келді, кел кел деп, бәрі шай ішіп отыр екен, осында шайдың үстінде кіріп қалып. Сонымен шай ішіп апам, ой, шай ішіп қой балам деп, алдымызға бәрін құрт бауырсағын, бәрін салып, бәйіп көп сөйтіп жатты, қандай қызметің жақсы ма, ел жұрт қандай, аман есен ба. Сөйтіп жатқанда өзім көңіл күйім біртүрлі бұзыла берді. Бұрын әкем болса ғой, қара таудай болып, төрдің алдында отырып, ақыл кеңесін айтып, ой деп күліп қойып. Бір жағы әзілін айтып қойып сөйтіп бірге отырып шай ішетінбіз. Әке бар, әке жоқ, бір түрлі тұрады екен. Әлгі жерде өзімнен өзім бір түрлі көңілім толқып бұзылып, бір екі ішіні шай іштім де ана үйге кіріп кеттім. Ана үлкен ішкі үйге кірсем, әкемнің бір шертіп отыратын қара домбырасы ілулі тұр екен төрде. Сонан мен домбыраны қолыма алып бір түрлі ілігіп тауым құлап, тасым шағылған сияқты беймаза күй кешіп, әлгі жерде көңіл күйім жақсы болмай, содан қайран әке деп бір ән жаздым. Бастап сөзі, күйшерткен саусағыңды сағындым, сүйкімді басатын аңсарымды сағындым иісіңді деп сөзге қып қалды. Сол арақты музыкада түсіп осы бір күбетін жаздым. Кейін бір күбетін ертесі күні біраз жатып ойланып нота алып қойып, кейін өңдеп осындай бір қайран әке деген ән жарыққа келді. Текстімді өзім жаздым. Сол әкеме арнаған қайран әке деген әнімді айтып берейін.

Бағдарламамызды Әбдібақыт Сұлтанбекұлының орындауындағы әндермен әрмен қарай жалғастырамыз. Бақытжан Аршанұлының сөзіне жазылған Әбдібақыт Сұлтанбекұлының орындауында өз әні «Жүр мың қой сені әлі ойлап».

Мұқаметқан Нұрмұқанұлының өлеңіне жазылған Манапқазы Мұсақанұлының әні «Қаракөз», орындаған Әбдібақыт Сұлтанбекұлы.

Жоғарда сіздер бірәң-бірәңгі майдарынан жайлау сағынышы, аралым, қайран әке қатарлы әндердің қандай жағдайда дүниеге келгендігі жайлы ән авторларының әңгімесін, сонымен бірге Әбдібақыт Сұлтанбекұлының орындауындағы әндерден концерт тыңдадыңыздар. Ақын мен сазгер үшін ән мен ән мәтіні олардың рухани бөбектері іспетті. Сондықтан да олар үшін ел игілігіне жарап, елді қуантып жүргенін сезіну бақытынан артық бақыт болмаса керек.

Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Қалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: жүрекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
3: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Да, кезекте КФИ-дің «Жаршылықтың шарапаты» атты мақаласын ұсынамыз. Бұл мақаланы Ханзушыдан аудырған Әбдіғазы Зақанұлы. Ал жер желкені айдары бойынша ақын, педагог, ұстаз Әбдірахман Қалиоллаұлының, ақын, журналист Құрлысқан Тәленқызының және ақын, педагог, таңжарықтанушы Мәтқабыл Мұхаметкерімұлының азаматтық жырлары әуелейді. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.
1: Әуе толқынында талған таразы. Талғам таразы.

Ендеше әуелі назарларыңыз талғам таразы айдарында болсын. Гэфэй жазушылықтың шарапаты. Ханзушадан аударған Әбдіғазы Зақанұлы. Жазушылық сынды осы кәсіптің маған тигізген саналуан пайдаларының орнын басқа қызметтер, инженер, орган қызметкері, ақпарат тілшісі баса алмайды. Мен дербестікті ұнататын адаммын. Сабайлас болғанды, селбескенді ұнатпаймын. Жалғыз отырып, қиялға шомғанды ұнатқаныммен, елмен барыс-келіс жасағанда қартысым сүймейді. Жазушылықты күні бүгінге дейін белгілі кәсіп немесе өнер санаймын. Ол мені әлі де баяғысындай экономикалық жақтан тарықтырмай, жұмыссыз қалсам да онша үрейленіп кетпейтіндей және арланбайтындай күйге жеткізді. Күнделікті тұрмыста өзімнің тұрмыс тәсілі мен ойлау тәсілімнің басқалардан өзгешелеу екенін сезіне беремін. Айналамдағылардан мәселе шықты ма, әлде өз басымнан мәселе шықты ма, еш байыбына бара алмадым. Осындай кездерде жазушылық менің өміріме жанаспайтын түрліше әрекетім мен идеямды аса дарқандықпен дер кезінде тенақтандырып отырады. Былайша айтқанда, ол менің қиялыма, әрекетіме, тіпті арманыма дейін белгілі бітім сыйлап, табанымда көңілімді орнықтырады, әрі едәуір еркін сезіндіреді. Әрине, жазушылық менің дүниеге немесе болмысқа болған түсінігімді тереңдете түсті. Тек жазу үстелінде отырғанымда ғана дүниенің миша былыққан көрінісі сәтке айқындала түседі. Мен өзім көрген, сезінген немесе есте сақтаған құбылыстарға ат қойып жүйеге түсіремін. Бұлар тіпті шынымен-ақ ойын сияқтанып кетеді. Бейне Калуно айтқандай, жазушылық жыныс орманнан жол ашқаннан аумайды. Ол бізге құбылыстардың сырын, ырғағы мен ритмін, тыныс лебін, мазасыздығын сезіндіреді. Жазушылықтың арқасында мен болмыстың сыры мен шығырсыздығын ұғындым, әрі межелей алдым. Адамдар оның шешшегін сезім мүшелерімен сезіп, оймен ойлап жет алмайды. Ерен туынды атаулының барлығы оқырмандарды белгісіз бейтаныс әлемге бастайтынына сенемін. Жазушылықтың маған тигізген тағы бір шарапаты оның адам түйсігінің сезім қылын сезгірде өткір күйінде сақтата алатындығы. Ал бұл нағыз үрелі шығармалардың жарыққа шығуындағы маңдайалды шарт. Тек сезгірлік қана ақыл парасат жолына жетелейді. Тек ақыл парасат қана шынайылыққа бет алдырады. Шынайылық немесе шындық бізге қыруар көңілділік сыйлайды. Мен мұндай көңілділіктің біршама орнықты іргетасы болуын, төзімді әрі саралаудан төзімділікпен сүрінбей өтуін үміт етер едім. Көңілділік туралы сөз болғанда көптеген достарымның үнемі өз кәсіптерінен кейітіні есіме түседі. Олар мен мәлім бір кәсіпке орасан зор бодау бердім. Мысалы, кейбір сөздердің мағанасын анықтаймын деп шашымды ағарттым. Ал сол кәсіп маған не сыйлады деп күңкілдейді. Олардың сол кәсіптердің өздерінің бодау беруіне татитын, татымайтынын сұрап отырғаны аян. Меніңше сіз белгілі кәсіптен азды көпті шынайы ләззатқа кенеле алған болсаңыз, бодау беруіңіз мәңгі орынды болған саналады. Жазушылықтың қашанда өз тілегеніндей көңілділік сыйлап келе жатқанын ашық мойындаймын. Әр жолы недәуір көлемді бір шығарма жазып болған соң, күн нұрында бейжай болып қалжырап келе жатқанымда дайым беймәлім бір тебіреністі сезетінім болады. Чуаңзының «көргені аздың көз аясы тар болады» дейтін ақылясы есіме жиі орала береді. Ол дайым маған күнделікті жан рахатын күйттеумен қаншалық аралық сақтау керектігін ескертіп отырғандай сезіледі. Соңында айтарым, жазушылықпен шұғылданған күннен бастап уақытты зая жіберіп, өмірімді хор қылдым-ау дейтіндей үрей билеп, қамығып көрмедім. Терең ойға батуымның, әрәдік уақыт шығаруымның, саяхатқа шығуымның және көңіл көтеруімнің қызметпен байланыспайтын бірде-бірі жоқ. Бір жазушы жөнінен алғанда

0: қажымай талмай қызмет істеу ғана мұралға сиымды бола бермейді. Бос уақыт шығару мен өнсіз ойға бату қай қашанда туынды жаратуға нәр жинайды. Мен әр күні сағат 10-да орнымнан тұрамын. Түстен бұрын сабағым бар күндерден сырт. Оның соң түстен кейінгі сағат 4-ке дейін жазуға отырамын. Кешкі уақытымды кітап оқуға және әңгімелесуге жұмсаймын. Өзімше бір күндік уақытты осылай орналастыру бұл жұмыс қағида болып қалған. Әрине менің бұлай деуім жазушылық барысында қиналуды әдейі көрмеске салғаным емес. Ол да нақтылы әрі шынайы нәрсе, әйткенмен бұл басқа бір тақырыптың жүгі. Өз басым жөнінен алғанда жазушылықтан сырт ташөде оқытушылық істеуде елді қызықтыратын тағы бір кәсібім бар деп ойлаймын. Қазір осы екі кәсіпті қоса істегеніме дән ризамын. Тіпті шексіз қуаныш құшағында жүремін. Бұл мақала автордың проза жол түйлісінде атты кітабынан алынды. Жайжаң әдебиет көркемдер баспасы 2023 жылы 3 ай 1 басылымы. Бұл мақаланы аударған Әбдіғазы Зақанұлы. Аудармашының мекенжайы Баркөл ауданы мал шаруашылық мал шипагерлік пункті.
1: Әуе толқынында жыр желкені.
0: Әуелі ақын ұстаз Әбдірахман Қалиоллаұлының азаматтық жырларына кезек берсек. Микрофон алдында ақын Әбдірахман Қалиоллаұлы.
2: Темір қазық, нұр тұлғанда тамылжып, көкте мәнсап, негіз болған өзіңе өскелең тап, компартиям атыңды ұран етіп, құшағыңды жалынды өске мәнсап, ертеден ақ талпынып талғамма, қабылданған хан болып органыңа, болымысым тартады таразыға, толмадым ба, толдым ба толғамыңа. Сен сұқыған бейікке келем өрліп, тоқығаным жалықпай өлің өрініп, жатыр алда құз құя жаламалар, бұта бүрген соқпақ жол иреліңдеп, миллиардтың тізгірін қолын алып, мақсаттарың бір-бірлеп орындалып, таптың бүгін жүнгөді көп ізденіп, тыңдамудың тамаша жолын анық, аман сақтап елімді соғыстардан, аша бердің ең жақсы өрісталдан, көшбасшы боп келесің келешектен, тіпті көркем чұрайлы қоныс жалған, жеңімпазсың, ұлысың, даңқтысың, теңдесі жоқ әлемде алып күшсің, коммунистік мұратың неткен жарқын, сертің сенің бәрде қалық үшін, жеңімпазсың, дұрыссың, көрегенсің, дүйім жұртты бақытқа бөлегенсің, жығылғанды тұрғызып демегенсің, торыққанды жетелеп жебегенсің, өзіңменен арайлап келер күнім, қанат болды ғылым мен өнер бүгін, тарих болып барады бәрі дағы, кесіп өткен кешегі кедергінің, тойтарыпсан теріс жел кері күтті, артысаған ежелден ел үмітті, бұлғау үшін арыңды арпалысқан, аластадың алапат жегі құртты, туың қызыл кіршіксіз арнамысың, парасатпен ақылдың заңғарысың, сенім бердің сен бізге семсер дейін, күресуге ең асқақ арман үшін, мақтанасың дәнішпен көсемдермен, туған тар жол тайғақ сол кешулерден, көрді қалық бейнеңді шұғылалы, жауылудай мәңгілмес естілерден, ізгілікпен ақиқат ұраның боп, тілі бүшті мұзбалақ қыраның боп, орақ балға басылған нат қызыл ту, сүйіп айтар ең асқақ жыраның боп, сен үсіндің сарқылмас өмірі қазық, сен дегенде тұп-тұнық көңіл жазық, сапар алыс көгімден күліп туған, сенсің нұрлы жөн сілтер темір қазық. Отаным деп жүрек шіркін, отаным деп жар салған, әнші біткен отаным деп ән салған, кеңістікті кезіп әлем кемесі, ұлы қорған бейнесіне тамсанған, ақын біткен отаным деп жыр жазған, шабыт алып нұр көктемнен гүл жаздан, отаным деп еңбек етіп тер төкті, ізгі ниет сан мыңдаған сырбаз жан, даласын көр отанымның тауын көр, тұр күзетті отаным деп жауынгер, отаным деп ат ойлаған майданда, найзағайлы оқ бораған дауыл дер, ер түрмеде отаным деп отырған, отан

0: кітап ең сүйікті оқырман, Қызыл әскер басты жорық отан деп, 25 мың шақырымды жосылған. Отаным деп тілі шыққан бал бөбек, отан десе сақанада сән бөлік, отан десем көзім жанған шырадай, жүрегімді отан деген ән бөліп, отаным деп мың бұралып билер де, отаным деп күмбірлеген күйлер де, отаным деп тілек айтқан жас кәрі, қарапайым қаралашық үйлер де, азаттықтың әппақ таңын атырған, отаным күн алтын шуақ шашылған, саңлақтарым чемпион боп әлемдік, жарыстарда отан даңқын асырған, әр қадамы салтанатпен басылған, отаным гүл құлпырып-пыр ашылған, ұлы отанның ұлан насыр тойына, әжелердің ақ шашуы шашылған, отаным деп армандарға талпынған, отаным деп асуларда алқынған, мақтан етіп абыройын отанның шағаладай көкті сымға шарқылған.
1: Ортақ бір ән. Орталық телевизия 3-ші арнасының ортақ бір ән сауық кешін тамашалағанда. Ортақ бір ән болашаққа бастаған. Ортақ бір ән ең тамаша асқаған. Ортақ бір ән ұран болып еліме, тың жорыққа алыбадым тастаған. Ортақ бір ән жігерімді жебеген. Ортақ бір ән қуанышқа бөлеген. Ортақ бір ән көтерілген ту болып, берекемен кең жайылған керегем. Ортақ бір ән қалқып биік қарасқан, ортақ бір ән армандарға ұласқан, ортақ бір ән көктен болып көрікті, ортақ бір ән көңілдерді гүл ашқан, ортақ бір ән жылағанды жұбатқан, ортақ бір ән әнім менің құмартқан, ортақ бір ән арайлаған таң болып, шуақ төккен тауларыма мұнартқан, жүректерді елжіретіп мұңдаған, ортақ бір ән халқым сүйіп тыңдаған, ортақ бір ән үміт жоғын маздатып, ортақ бір ән шабытымды шыңдаған, ортақ бір ән қызыл жалын алауым, ортақ бір ән желбіреген жалауым, ортақ бір ән жыр боп мөлдір сарғылмас, ортақ бір ән тапқан көңіл қалауын, жан сусынын қандыра бір сусаған, ақ бұлақтай ақ маржан бұрқаған, ортақ бір ән әңгайланды сүйікті асқақ қата халық болып шырқаған.

орталық телевиденияның «Күт мені» бағдарламасын көргенде, қанзуша бірінші арна. Көрдім одан мейірімді жандарды. Жаным одан үміт күшін аңғарды. Жанашырын жоғалтқандар аңсау мен атырыптау талай-талай таңдарды. Көрдім одан ізгіліктің күшін мен, терең мән бар жанға чіркін сүнген. Қамқор жандар жүректерін кіршісіз, шабыт алдым өнігөлі үсіңнен. Ат сабылтып, іздеп салып арыстан. Жылдар жылдып көктем мен қыс ауысқан. Жұрт жұмылған отан ана қойнында. Талай жандар бақытпенен қауышқан. Жылдар өтіп, келген шақта жаңа жыл. Басын қосқан бала менен ана жыр. Балаларды отбасынан айырған. Жауыздарды жазалаған заң әділ. Мынау ұлы социалистік қоғамда. Еркіндікте теңдікте бар адамда. Үміт шамын жарқыратып босарына. Ізгіліктің жырын жазған санаңда, шапағаттан шуақ төккен қаламға.

ел десең, алдым ашық қашандағы ел десең, қанат бітер тас сияға өрлесең, отан анаң мейірімен қандырар, алыс кетіп сағыныштан төл десең, қарның ашпас қашандағы ел десең, халық үшін еңбек етіп терлесең, отан анаң қолтығыңнан көтерер, толқын жарып құлашыңды сермесең, қайраттысың қашандағы ел десең, аянбасаң қиын қыстау кез десең, отан саған көз береді жайнаған, су қараңғы соқыр болып көрмесең, айбаттысың қашандағы ел десең, жамандықты жан аямай жерлесең, ел демесең ер жеткен анаңның ақ сүтінің қадірінде білмесең, айбаттысың қашандағы ел десең, жамандықты жан аямай жерлесең, ел демесең ер жеткізген анаңның ақ сүтінің қадірінде білмесең, қадырлысың қашандағы ел десең, несібеңді алар ма едің бермесең, су түбіне кеткенің сол сынап көр, дәл осы бір ақиқатқа сенбесең. Қаһарман жыры атты әнді тыңдағанда, неткен шіркін астаған, айбын нұран тастаған, көз алдында қаһарман жауыз жауды жасқаған, ерлік жігер құрыштап, шырға бір тыныстап, батыр құздан секірді, қол бомбыны ұстап, жөңкіліп бұл ұсты төк, төңкөріліп түсті көп, нағыз ерден ұқтым мен, теңдесі жоқ күшті тек, қиырға көз аудардым, зәресті жаулардың, азалы тұман қап қара, басын шалды таулардың, қаралы толқын тас ұрды, орман шулап бас ұрды, қаһарманның ерлігі отан даңқын асырды, айығы баспан ашылды, алтын шуақ шашылды, қаһарманның қабырын жасыл көктем жасырды, ән барады әуелеп, тыңдап тұрды тау ерек, қас батырдың ізінен гүл бәйшешек мәуелеп, ән барады тасқындап, асқар шыңнан астыңдап, ерікпесі мұздаулар талқан болып тасқындақ, ән барады аспандап, сыра ол кімнен жасқан ба, қаһарманның рухы жазып бітпес дастаннақ.

отанға махаббат. Уа отан, асқар таудай алып тұлғаң, жыр болып көкірегімнен жарып туған. Атыңда махаббаттың дастаны бар, маңдайда жұлдыз болдың жанып тұрған. Жаралған топырағыңның түйірінен, өр үнің өркөстірдің күйі білем. Мен сенің зәрәдей бір бөлшегіңмін, өзіңе пәрванаң боп үйірілген. Ерліктің, парасаттың жиіп күшін, нық басып дүниеде биік тұрсын. Дауылпаз өршіл отан теңдесі жоқ, сен маған бәрінен де сүйіктісің. Жаздың сен шежіресін ұлылықтың, аяңнан тың өмірдің сырын ұқтым. Ғайыптан саман ескен саусағыңнан мейірін сезгендеймін жылылықтың. Тарихтың туған талай алыптарын, шүлен ел іркілместен ағыттарын, қозғал деп қанмен жазған ер жыры, жанымда тасқындатты шабыттарын. Өмірдің жаттамадым құрақ барын, білемін сенде нұрлы мұрат барын. Отаным өзің десем жүрегімнен, сезімнің жамыратам ұрақтарын. Адымың аршындаған күй жалынды, әніме сұлу сазды құйған үнді. Туыңнан қызыл алау сәуреленген, көремін қырмыз әсем дидарыңды. Өзгенің шапағатын не қылайын, ел үшін азап кешіп сабылайын. Отаным әміріңді екетпейтін, қатардан бір ұлың бол табылайын.

Қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыда ақын ұстаз Әбдірахман Қалиоллаұлының отты жырларын тыңдадыңыздар. Я қадірменді тыңдарман достар, енді ақын Құрылыс Қанталиян қызының «Бейбіт күн», «Бесігім», «Жұңғарманы» өлеңдеріне кезек берсек. Әуелі «Бейбіт күн» өлеңі.

бейбіт күн бесігі тербеген даласын әлпештеп жұңқаның сарбазын баласын жеңісті жемісті жылдардың қойнынан күресшің рухыңмен алған өр бағасын жақсылар ізінен жарқын ой жаттыған

туыстап білікті биікке бастаған отшырым отаным, заманның жаршысы, жанызғы жайсаң жұрт тілегін ақтаған. Несі бап қылымнан, білімнен, уақыттан өдіре алғыран жігерін тасытқан, өмірдің ойғырын қиулап мейірмен қалаған табысын байлықпен уақыттан. Жамығы жап-жасыл баубағы жергөктің, таулардың құрағы құбылған өрнек мұң, заманның айбатты үнімен ділімен әр сала әуенін әлпіштеп тербеттің. Кеудеңнен бұлқынған тұнық сыр бұлағы, төсіңде төгілген шексіз күн шуағы, ғасырлық нысанның жырымен қыраны, қиырға көз салған ұлылық ұраны.

жүнгарманы құрлысқан тәлянғызы. Елу алдуд біргаң саған жүрегі, жүнгарманы жойқын жорық тірегі, көк пен жердің құшақтасып түлегі, бейбішілік масайрады күліңі, сан ғасырлық жылдарға ақ жол алған, өр талпыныс өршіленген өр арман, тарихтың тағылымын әспеттеп, жібек жолы жібегіне оранған, желкен жайып жерге, көкке, теңізге қадам басқан әлемнің әр еліне, жүнгарманы ел ертеңі еңбеккер, шуақ шашқан байтақ әлем өңірге. Биік мұрат биікке ой теңдеген, уақыт шұқыр адам жанын зерлеген, сыр бөлісті плента жерменен, ой таласып арман биік кермемен, масат өлке күл жайнады өмірлер, қуаныштан шаттық құшты көңілдер, қаймықпайтын өрден керден мұрагер, әсерленді, ерленді көгіндел. Түн көтерген қызыл туды өрімдер, бір қарасаң қаймықпайтын төзімдер, мың ғасырлық миуа бақтың гүлдерін жүнгарманы ұстамынан көріңдер. Жоғарыдағы өлеңдердің авторы ақын құрлысқан тәлянғызы. Автордың мекен жайы Күйтің қалалық тоғыспалы ақпарат орталығы.

0: Өлең сөздің патшасы сөз сарасы дегендей, ақын, таң жарықтанушы профессор Мәтқабыл Мұқаметкерімұлының өлеңдерін өз оқуында назарларыңызға ұсынуды оң санадық.
1: Бірінші өлең Компартиям, Мәтқабыл Мұқаметкерімұлы. Компартиям қормалым, мұзын еткен тарихтың, айға білеп арманын, көзін ашқан халықтың, өткен күнде белгі бар, бірақ көңіл жаралы. Сұм қоғамда залымдар қалық дезіп қанады, әлі жетпей жәңгерге елді сатып астасты, сонан қалық жәңжешіге ары менен боп қарсы. Көтерілді көбірет, компартия құрылып, маузудың де ершірек, бүйрегелге бұрылып, көшін алға бастады, етігімен су кешіп, ашыл елдің аспаны жарты ғасыр күресіп, теңдік алып езілген, көкке жетті төбесі, жалған үміт үзілген, ебінеге белісі, жерге тығып асқанды, халық болды қожайын, социализм басталды, елдің біліп аужайын, жаңа қоғам жақсырман, теңдік келді кенелтті, бұғанасыда қатпаған, кейде тайып желікті, бұрқасынды біраз жыл басып барып есейді, компартия бобадыл, жарылқады осы елді. Алқынғандар басылып, дәнішпанға жарыдық, жалпы жиын ашылып, сағат сайын дамыдық, абыройы отанның артқандай боп мұңесе, дүниенің төрінен орын алды көсіліп. Екінші өлең, бір белдеу бір жол, Мәтқабыл Мұқаметкерімұлы. Жаралғалы жермен көк, сырым баста кім білген, мен барлығын білем деп, Америка елірген. Еліргені неге тен, 500 ақ жыл тарихы бар, жақын тауды көрінген, айтқызбай-ақ ел ұғар. Шамасы сол қайтеді, дамығанмен бұл күнде, тарихы да келтеді, күш толғанмен кеудеге. Елдің сырын ел білер, ер тоянған кім десең, ол алғашқы біздің ел. Көздіуінің көрігін, төрт тапқырлық жаратқан, жібек құсып құртыда, ғылым мен жалт қаратқан, із қалтырып артына. Мейлім үгін айға бар, десек тағы жақсарман, жердің бетін айналар, жоба ерте жасалған. Жасалғанын біздің ел жібек жолмен көрсеткен, қиял чалқып тербелер, олса ғылми есепен. Одан бұрын адамзат, бірін бірі білмейтін, әудем жерді көрмейтін, көрмеген соң дүние өзіміз деп білетін, қарай алмай өзгеге өз жерінде шірейтін, арғы беттен ел көрсе қашатын не қуатын, батырлары жеңілсе бағынды боп тынатын, тұйықталып жермен көк бір-бірімен жау болған, бұл қалайша талғам деп таң елі де таңданған, өткен күнде белгі бар, кейінгілер жалғады, 56 ұлты бар, жүнгө бүгін самғады, жер бетіне із салған, біздің елдің ұланы, болмаса ел аз қалған, тасқа тиіп табаны, болмаса ел таныспай, кетіреді жат болып, жерді бөліп алғанмен, көңілдері тоғыспай, қанша ғасыр қайғымен, жасыр еді таныспай, елді ескеріп егейлер, жібек жолын бастады, содан біздің іргелел, айқарашты қақпаны, әз қалықтың талғамын жалпы жиын жалғады. Тыңшауфыңдай дәнішпен жолды нұсқап қалыққа, оңалғаным байта кел, көзіменен көр алды, елге кеткен екі жер талғамымен оралды. Лушин айтқан ол жолмен бүгінгі жол бөлекше, күні жолда арба мен түскен қалық әлекке. Әлек болмай немене, арба баяу қозғалып, көңіл қалған жеріне жеткен әрең шаңғауып. Теңіз болса өт алмай, бері қайтқан жабырқап, қарақшыға бата алмай, малым берген таңырқап. Бүгінгіміз бір белдеу, бүкіл әлем қолдаған, жабық емес ол көрнеу, жігеріңді сомдаған. Жібек жолдың ізімен, релістер төселген, төк арбаның күшімен, кем қалмайсың есеңнен. Дүниенің жүрегі бір белдеуге тоғысты, даму елдің тілегі қуанып қол алысты. Бір белдеуді жаратқан, ши көсемге қол қойып, алғыс шауды қалыптан, атқан таңы нұр болып, кедей елді ескерген халықаралық бұлталғам, мал мыңғыртып төскейден, нұр саулатты арманнан, жарымаған жолға да ішіп жемнен тарығып, Африка халқына бағыштады жаңа үміт. Релістер төселіп, айлық жолы қысқарды, бір белдеуге белсеніп, ашылды ой аспаны. Соның бірі Замбия қаласын ел көрмеген, қорғап біздің армия, жұмысшымыз жол жөндеген, есін алып ескі жол, ем табалмай ауруға, қанша ғасыр қорланды ол, жәңгерлердің табанында, релісте жоқ емес, Әңгілия сап берген, бірақ одан ауып ес, асқазанын кептірген, жұғымды ауру меңдетіп, жанын ерте жалмаған, надандықтан сенделіп, тыныш өмір болмаған, бір адамнан бір аңы артық болып саналған, жұмылып көз құлағы арылмаған алаңнан, сүйеніші қосы елді, біздің көсем ескеріп, рухани кеселді, арылт елден тексер. Табанымен сіз басқан, халқы отырып поезге, жазылды онда тыңдастан, күлкі толып езуге, жаңа поез жеткенін, елбас елмен тойлады, жасап берген тептеңін, біздің елде бойлады, ойлады да алғысын, чи көсемге жаудырды, бір белдеудің барысын, ел ақыры таныды, ұлы көшті осылай, береке деп білделі, жүрген елдер қосылмай, ойды тастап күрделі, қатарға кеп қосылды, байудан кім кеталсын, тапқан жаңа тірлікті, ши тұраға жасасын, деген алғыс үндеулер, көтерілді әрелде, біріккен тым күйгенер, тірлік дүбі бірлікте, бір белдеуге байланар, поезбенен бізенді, дүниені айналар, қуанышты кезгелді, берекеге шақырып, байу ортақ бастаған, бір белдеудің тақырып. Реформаланған 40 жыл. Мәтқабыл Мұқаметкерімұлы. 40 жылдың

0: алдында қылшылдаған жас едім, дашөк алғаш бардым да, ойын ұқтым көсемнің. Көсем деген дыңшауфың, халық берген тізгінді, еңбек ойдың құрсауын қойып алға ізгінді. Кедергіні жоқ деме, үйір болған ұянға, теріс қарар шетке де, сіз бар еді қиялда. Жағдайды тез тексеріп, шамалады кесірін, елдің қамын ескеріп, көсем айтты шешімін. Шешім оның реформа, жарылқайтын халықты, отан қамын ойлана, жаңалайтын тарихты. Жалпы жиын ашылып, қабылданды ізгарман, күдік қиял басылып, ығысты тез санадан. Ең әуелі әңқұйдың көзге түсті қыстағы, айғағы боп дамудың ықпал етті тұспалы. Одан кейін Шанхайдың есті алға басқаны, ойдың жеңіп қайқаңын жазылды тың дастаны. Ойнағандай отпенен жәңгердің қолында, Шанган елге өтпеген билігі жоқ оның да. Телміргемен басқаға тегін олжа қайда бар, Шынжин деген жасқала жасалды сез таңғалар. Келетінін қолдан іс, Шынжин анық көрсетті, қайнатқан соң бойда күш, жасат делге есепті, білық балық оңалды, заңның әділ көзімен. Қарлығаштар қалықтап, елге терең ой салды, өзгерісті парықтап, баулы деді майсаны. Майса деген жас буын, отанының жүрегі, сөзін тыңдап жақсының бола алатын тірегі. Даму деген ғылыммен қарай алу алысқа, оған нықтап берілген тырысады намысқа. Көзін ашып баланың көрсететін сонда кім, ойлары асыл дананың, ол мектеппен мұғалым. Расталған бұл шындық қайта төкті сәулесін, оқуға жас құлшынып көтер алды еңсесін. Айғайшылдар мектептен жалтыратты табанын, білімділер тер төккен жібіттелдің таңдайын. Ағартудан адымын алған қадам таймады, белгілі бол барлығын бұлбұл бақта сайрады. Үкіметі қай елдің диқан деске алмаған, өйткені ол өмірдің тірегі ғой аумаған. Болғандықтан солай да еленуге қақылы, балтамызды таңдайға алмағын көп ақыны. Құрылтайдың рухымен көкке жетті төбесі, терін төгіп еркімен жаңаланды көнесі. Там үйде көп отырған отын тауып жағалмай, күлді диқан мұртынан. Тегін оқып баласы теңін тауып үйленді, артқандықтан санасы жалқалықтан жиренді. Кәсіп көзін парықтап жағалады қаланы, әйгіленді шарықтап атананың арманы. Ауру жанын меңдетіп қайғымен таң атырған, айығуға емдетіп ақша басты қатырған. Жазылғаным маңдайға көрін алмай көретін, дәрі жетпей таңдайға қиналумен өлетін. Бұл жалпылық құбылыс болмаған мен кедейдің, қолы қысқа жаны күз, иілігуге келмейтін. Диқан қамы қайрылып, қаралыпты атысты деген оймен қамығып, өзгертуге бұл істі. Чи төраға сеніммен жауап берді халыққа, селбесіп көп емдеуден диқан алды айыға. Қарапайым диқанның шаттығынан не артық, реформаның әр таңын жазам әлі құмартып, ағартудан басталып, еңсені ел көтерген басқа жаққа тамсанып, жырым марқау етеммен. Білгенімше бір жағын айталдым ба кім білсін. Жүнгі арманы Мәтқабыл Мұқаметкерімұлы. Көсем ойы шындықтан бастау алған, жүнгі арманы ұларман, асқақ арман, тереңдетіп дамуды елімізде, асып түсір ізгарман басқалардан. Ой жүгіртіп істерге ағымдағы, кедергіні таратты танымдағы, жемқорлыққа бірлікте қарсы тұрып, әз халықтың нұрланды ағарманы. Ауыл қыста қалды мен ескеріліп, жөнгө түсті жалқаулық тексеріліп, кәдір біткен халықтың қамын ойлап, демалысын ұмытты жексенбілік, жарқын үлгі жауилу үгіттеліп, шықты тірі лифіңдар іріктеліп, барша гүлдер ашылды байтақ жерде. Жүнгі арманы самғауға ерік беріп, қалжыраған диқандар тер төгуден, тегін жатып сауықты емделуден, ұл қыздары көрінді әрі нөрден. Артық ішкен тектеліп алшаң басқан, береке құрт орнады алдағастан, бір түйірден санада қадірленді, отырыстар тиіліп бұзып шашқан. Моторлардың оқығы ұйымға өтіп, тығындалды ашылған ойда кетік, қарыс жерге қаржыны шаша тұғын, опы жеді ішінен сақтық етіп, құлқын бұзып құрлыстан шай түз алған, өздігінен айрылды ынтызардан, реттелген ілезде ірігеніз, жүнгарманы қалықшыл, асқа қарман. Бейқыт үйдің көргенде берекесін, саяладел теректің көрінкөсін, қалық істер тарауы қалық тойлап, аспалы жол салынды арық бойлап, емқана мен мектептен алаңдамай, балалар мен қарттар жүр күнде жайнап, ғылми зерттеу теңелтер бармен жоқы жүнгарманы тамырда қамбы бақты, шигөсеннің тәлімі таңбы батып, асыл ойға жетедел жан жақтылы, нұрын төккен сүйініп таңнамын, біледі ел қарыштап дамығанын.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер жыр желкені айдары бойынша ақын ұстаз Әбдірахман Қалиоллаұлының, ақын журналист Құрлысқан Тәлиянқызының өлеңдерін, іле педагогикалық тәжірибесінің профессоры, ақын педагог таңжарықтанушы Мәтқабыл Мұқаметкерімұлының азаматтық жырларын тыңдадыңыздар. Енді бір сәт әсем әндерге кезек берсек.
2: Ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары.
3: Адал достық. Сөзін жазған Нәбижан Орманұлы. Музыкасын жазған Жақсыбек Оралбекұлы. Орындаған Есбол Мұратжанұлы.

0: Қызым ау менің сөзін жазған Нұрмұхамед Қанжарұлы, музыкасын жазған және орындаған Қуан Мәулітбекұлы.
1: Қызым ау менің еркелеп ойнап жүрдің де, бой жетіп кеттің бір күнде. Қонағым болып аз күнгі аттанарыңды білдім бе? Тыя алмай көздің моншағын, қия алмай тұрмын.

Сайра домбыра. Сөзін жазған Қазымбек Арабин, музыкасын жазған Кәрім Әбдірахманұлы. Орындағандар Лес Фандашесінің студенті.

Сағыныш. Сөзі Қайрат Әбіралы ұлынікі. Музикасы Жамалдин Үсенұлынікі. Орындаған Айнұр Асанқызы.

Салайын әнге. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған жұбай әншілер Серік Қалаубаев, Алтынай Тұрысбекқызы.

0: Өнер санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтына айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениет

0: жігітті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.
1: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
2: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында мейірім деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында туған жер алтын бесік деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында шығыс терістікке қой отарлату деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

таңертең күндегісінен жай оянған Нұрбек алдындағы 20-ға тарта сиырын көл жағасына қарай мотоциклімен қуып келеді. Зеңгі баба ұрқы тыныш жүрмей бір-бірін сөзгілеп, үлкені кішісіне тап бере жөнелсе Нұрбек «Өйт, ошақ тигір! Тәйт, ошақ тигір!» деп тамағын жырта айғайлап, шашау шыққанын тықсыра түсіп келеді. Көктемнен бері қаңсып қалған топырақты түндегі жаңбыр бусандырып кете алмаған секілді. Жер беті құп-құрғақ күлбеттеніп жатыр. Нұрбек сиырларды ешбір жалтақсыз өріске бастап бара жатқан қоңыр сиырына сүйіне қарады. Мал десең де осы жануар есті сияқты. Қашанда бергеніңе қанағат етіп, байланатын жеріне өзі келіп тыныш тұра қалады. Отау болып бөлініп шыққанда шешесі «Балам, мынау жақсы сиырдың тұқымы, қолыңнан шығармай малдан» деп өзіне берген еді. Жас отау жаңа тірлік болған соң ақшадан қысылған күні ешкімге айтпай құнажынды сатпақшы болғанда мал борлайтын саудагер оның буаз екенін білген соң алмай кеткенді. Содан айға жетпей бұзаулап алды. Содан кейін жыл сайын құрсағы құр жатпады. 4-5 жыл айналғанда оның өрбіткен төлі оңға тартты. Осыны жақсылыққа балаған әйелі екеуі айналадан таңдап тайынша бұзау сатып алып, шындап сиыр шаруашылығын дамытуға кіріскен. Міне биыл 5 сиыр туса, соның сүтақ өздерінің қыстайғы жемшөбін айыратыны мұнда тұр. Нұрбек өріске жете бере телефоны сайрап қоя берді. Мотоциклін тоқтатып телефон қабылдап еді, қарсы жағынан гүжілдеген таныс дауыс шықты. «Нұрбек, қайдасың? Кешегі сияқты машинаға көң теуге қолың тие ме?» деді. Нұрбек бөгелместен елпілдеді. «Иә, қолым тиеді. Онда тезірек кел. Күн жай болып барады. Кешегі сияқты күрегіңді ұмытып кетпе». «Мақұл, ұмытпаймын. Жарым сағат ішінде барайын». Нұрбек телефонын жауып, сиырларын көзімен шолып шықты да артына қайтты. Екі көзі алдыңғы жақта. Қос қолы ролда болғанымен, ойы мотоциклінің жылдамдығынан да тез қияндарды шарлап барады. Биыл қыста алған шоферлік куәлігіне жарай

екінші қол болса да тіркемесі бар, көлік алу жаздайғы жоспар. Онан соң шамасы келіп жатса сүт өнімдерін шығару. Нұрбек осы ойлармен арпалысып жүріп, үйіне қалай жетіп келгенін де білмей қалды. Телефон дауысынан шырт ұйқыда жатқан Сайрангүл шошып оянды. Қасында жатқан күйеуі Нұрбекке көзін уқалай қарап, телефонды алар ма екен, оянар ма екен деп үміттеніп еді. Ол күндізгі жұмыстан қатты шаршаған сыңайлы. Ештеме сезбестен ұйқының құшағында тас

Төтесін айтайын, өзіңі мұқты бол қарғам. Аға женген қыстауға асатын сары белге таяған жерде машинасының алдыңғы дөңгелегі жарылып, көлік апатына жолықты. Екеуі де ес түссіз жатыр, келмесең болмады. Сайрангүлдің көз алды қарауытып кетті. Аға деген қатты айғайы көкірегін жара жаздап барып, меңірейіп отырып қалды. Әйелінің ашты дауысынан шошып оянған Нұрбек орнынан жылдам тұрып, сілейіп тұрған әйелін құшақтай алды. Сайрангүл мылқау адамша құлағына басып тұрған телефонды ұстата берді. Жағдайдан хабар тапқан Нұрбек телефонды қоя беріп, не істерін білмей есі шығып ебі қашты. Жалма-жан төк жағып, бетінде қан сөлі жоқ сілейіп тұрған әйелін сүйеп сәкінің шетіне отырғызды. Мүсіндей қатып қалған Сайрангүл бірдемнен кейін барып, «Аға» деп дауысы үзіле қатты шығып, ышқына барып шалқасынан түсті. Нұрбекте ес ақыл қалған жоқ, құшақтап сілкілей берді. Анасының айғайынан шошып оянған Ернар орнынан жылап түрегелді. Нұрбек Сайрангүлдің басына жастық қойып, баласын уата жүріп қасындағы көршісіне телефон жалғады. Оған жағдайды қысқаша айтып, үйіне шақырды. Көршісі келгенде Сайрангүл де ес ақылын жиып басын көтерген еді. Айсыз қараңғы түн. Тіркемелі көлік қыстақтың жолымен заулап отырып, қыстақтан 5-6 шақырым жоғары көлденеңдеп жатқан тас жолға айланбай жетіп, батысқа қарай қарқынын үдете түсті. Батыстан соққан күшті желмен қоса қап-қара бұлт қоюлана түнеріп, зымыраған машинаға қарай таяп келеді. Нұрбек қарсы жақпен телефонда тынымсыз хабарласып, жағдайларын тәптештеп сұраумен болды. Сайрангүлдің көңілі астан-кестен. Тағдырдан тілейтіні ағасы мен жеңгесінің аман-сау болуы. Әттең шіркін, біз барғанша орындарынан түрегеліп кетсекен деп қайта-қайта тілек етеді. Жел табан көлік оған мың салса бір баспайтын қой торымен тепектеп келе жатқандай білінеді. Тас жолға шыққалы да жарым сағатқа таяды. Сайрангүлдің ойын енді өткен күндердің елесі елеп, балғын балалық шақтардың үздік-создық суреттері көз алдынан өте бастады.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Туған жер алтын бесік. Авторы Бақытбай Әниетұлы. Уақыт өтті, жүзімізге белгі сап. Жылжып жазың, келсе дағы күз мейлі. Әйтеу сені мына жүрек іздейді. Құс боп ұшып кетсең дағы шалғайға, жібек көңіл үмітім бір үзбейді. Маңдайыңды жел сипаса мен болып, қызғалдақтай құлпырарсың тербеліп. Бірақ, мезгіл деген мейірімсіз, соның бәрін әкетеді ау өңгеріп. Жүрек жұлқып, толқыған мен көл құсап. Уақыт кетті жүзімізге белгісап. Көктем мен жаз кетушеді түрленіп, шағи киіп, шарпораған сен құсап. Атқар алмай жүрегімнің әмірін. Қуарып та бара жатыр тамырым. Сұлу өмір сымбатыңа суарып, қуаттайын жанарымның жарығын. Ел жүрегіш ет жүрекке обалы. Саналы жан осыған мін тағама. Жанарының жарығы оттаяға деп, сен де мені сағына жүр болама.

Анатаудың күнгейі. Көңілімнің көгайдыны аспаны. Көзінсізді күзгімін аусап сары. Нені аңсап сағын декен тәйірай, сары желек ағаштардың бастары. Сарғайыпты Анатаудың күнгейі. Бұлағы да жаздағыдай күлмейді. Сардаланың сары желі жеткізді, ол да мені шын сағынып жүрдейді. Сардала, сары желі үрлесі. Сағыныштың шарабын іш біргесе. Сағым ойнап, самал ессе мен дей сал, егер біреу сұрай қалып, кім десе. Сағынышты сағынышқа жалғаса. Өміріңнің өтері қақ мәндаса. Әр маусымға сағынышың болмаса, онда сенің ақындығың далбаса.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我双眼全是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

көпшілік дауласып кетті. Темір тағы да орнынан күле тұрды да, екі малшыны қолымен нұсқап, «Чүйзінің айтқандарын түгел ұққан шығарсыңдар», деді. Лаусын оны тартып отырғызып, «Ештем етпейді. Лауте, жұмыс болса маған тапсыр», деді. «Миниақы, менің айтқаныма құлақ тұрыңыз. Чүйзі әлгінде мен қой баққалы келсем, қой бағатын жер жоқ», деді. «Ол қой бағатын жер бар десе, мен жоқ», дедім. «Әйтсе, айтарымызды айттық. Бір қойды да екі қойды да бағамыз. Чүйзау, сенің қойыңды мен бағайын. Қойларға қосып қойсаң, жұмыстың біткені сол емес пе?» Темір осы сөзді айтып болғанда дастарқан басына кенет тыныштық орнады. Жігіттердің барлығын не істерлерін білмей дағдарысып қалды. Расау әлгіндегі бөгеліп тұрған тоған кенеттен ашылып кеткендей болды. Бұны естіген Чүйзінің көзі бақырайып, «Үлкен інішек, әлгінде не дедің? Менің қойларымды өз қойларыңа қосып бағатын болдың ба?» деді. «Тура солай», дедім. «Алаңсыз бол. Қой баққан ақымды алмаймын. Маған қол үшін көп создыңыздар. Былай болсын. Мен саған тағы екі қошқар әкеліп берейін. Нақыдағы үйлеріңде құлым бүйір қойының етін жейтін боласыңдар». Ойламаған іс ойламаған жерден жалғасты. Осы кезде Чүйзі не істерін білмей аңырып отырды да, еріксізден басын салбыратты. Тағы да бірнеше тамшы көз жасы ақты. Бұл жолғы аққан көз жасы теңсіздікке қорланғаннан, жабырқаудан аққан көз жасы емес, әсерленгенінен, ұялғанынан аққан көз жасы еді. Ол тәнтіректей жүріп барып темірді құшақтады. Әйелдер секілді басын үлкен інішектің иығына сүйеді. Арақтың да белгілі әсері болды. Ол балаша бажылдап жылап жіберді. Мына жақта отырған Архай аузының дәмі келмегендей тамсанып,

екі қошқар, бәрі келді. Тағы жылайтын бала. Бұлай болғанда, Лаусын ағай, менің сізге тағы да айтарым бар. Бір істен кейін тағы бір істі болды. Сенің тағы қандай айтарың бар деп сұрады Лаусын. Чүйзі елдер сені құпиялықты сақтамайды дейді деді. Арқай қабағын түйіп. Бұрынғы жылдары сен бәрін үстің алмап бедің. 15 үйендік бір мұ жерді мұуын 10 үйенға айыр бастағансың. Мен Арқай 20-да 30 мұ жермен жан бағып отырмын. 80 жастан асқан кәрі шешем, әйелім мен балаларым бар. Сен біздің ыдысымызда қасты далаға шаштың. Бұл күні арақ кеш батқан шашылды. Арақ ішкенде ешкім ештеме айтпады. Сөйлегенде ешкім арақ ішпеді. Ли сұлу мен темірде бір-бірінің үн қатын қосып алды. Дастарқан басындағылар ақырын-ақырын тарай бастады. Арақ ішкендердің ішінде Лауте мен Миниақа бір-біріне жабысып қалды. Екеуі құшақтасқан күйі аула сыртында күнге қарап кіші дәретке ұзақ отырды. Қастарында биади оталып тұр еді. Сүнбау мен Шаушу директор Лауте мен Миниақыны сүйеп көлікке шығарды. Лаусын: «Лауте, саған үй дайындап қойдым. Осы жолдан бастап біреудің үйін майлап жатпайсың. Екеуіміз екі ұлашқан түсөлханаға жатамыз. Терезесі кең ауыл қыстақ үлгісіндегі үй», деді. «Ауыл қыстақ түсөлханасы дейсің бе? Онда жақсы болды». Лауте баспырмағын көтерді. «Қазір барлық жерде дамыған халықтық түсөлханалар бар ғой. Біздің Сахарада мұңғыл киіз үйінің түсөлханалары бар. Төбеден жұлдыздарды көруге болады. Барлық жерде жұлдыздарды көруге болады. Біздің ауылда да жұлдыз бар», деді Лаусын. «Болмаса, мен сені ауыл сыртына ертіп барып, жұлдыздарды көрсетейін бе?» Айса айтқандай, ол жұлдыздарды айтса, қасында жарты кеш айы бар, аспан толы жұлдыздар жамырап тұрады. Олардың кейбіреуі алыстағы қарауытқан тауларға ілінген, кейбіреуі кең даладағы атыздағы жүгір сабағына ілінген, кейбіреуі жақын маңдағы қойлардың арқасына ілінген. Анау аласа қой темірдікі, биік қой чүйзінікі. Барлығы ынтымақтаса білгендіктен Миниақы мен темір секілді бір туғандай болып кетті. Миниақы мен темір екеуі аспан толы жұлдыздардың астында қоралы қойдың ортасында тұрды. «Миниақы, сіз жақсы адамсыз ғой. Сіз менің туған ағам секілдісіз», деді темір. «Мына ауылда адамдардың барлығы жақсы. Барлығы менің туған туысқаным секілді. Туған туыстың есебі анық болады деген сөз бар. Әлгі жердің муын 15 юаннан алайын. Біз монғолдар арзанға мақұл болмаймыз. Үлкен інішек, бұл істе қақың болмасын. Барлығы шешілген шаруа. Мен Лаусынның айтқан есеп. Апырай Миниақы, бұл белгіленіп кеткен істе, сырласатын істе емес. Ақшаның ісі ғой. Зиян шеккен ауылдастардыкін мен төлеп беремін», Лаусын темірдің иығынан қақты. «Мен екі ұлыма біздің ауыл қыстақтың экономикасын дамытуымыз ауылдастарға сүйенеді. Ауылдағы туыстарымызды зиянға отырғызбауымыз керек» деп айтқан болатынмын. Әлгінде екі ұлыма көпшілікке емеуірін білдірттім. Биылдан бастап әр отбасына екішелек соя бұршақ майы, екі мүшік лилисяң күрішін, тағы бұған екі жәшік тенмими шарабын қосамыз», деді Сүнбау мен Шаушу директор. «Тенмими жақсырақ. Ол қуаттандырады, қан толтырады, бауырға пайдалы. Үнемшісе денсаулықты нығайтады», деді Лаусын мұқият толықтап. Төртеуі күлді. Естіген қойлар да ілесе маңырады. Жұлдыздар мен айда естіді. Олар маңырамады. Күлген дауыс қойлардың маңырағаны секілді ауылдың кешкі аспанында қалықтады. «Сендердің бұл жер расында жылы, темір аспанға қарады. Мені жылытты. Көңілім ыстық бұршақ ірімшігін жегендей болып тұр». «Ыстық бұршақ ірімшігі дейсің бе? Біздің ауылдағы Ли сұлу айтпады ма, жегін келсе жасап береді». «Миниақы, қыртпай қараңды өшір», төртеуі тағы күлді. «Келер жылы қыста мен тағы шығыс терістікке келіп қой отарлатамын. Тағы Сахарадағы көп ауылдастарды шақырамын. Келер жылы біз құлым бұйырға саяхаттаймыз. Арақ ішіп болған соң сайын Сахарада бірге жатып жұлдыздарды көреміз».

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.

0: мен сиядай қап-қара, ұла сасық су болып өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлабаттан.
3: Улы Джунба.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен медиа.

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздеріне құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында күшті борыш жауапкершілік арқылы гүлдену ауыр міндетін батылдықпен арқалады тақырыбындағы хабардың екінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Күшті борыш, жауапкершілік арқылы гүлдену ауыр міндетін батылдықпен арқалады. Жұңғы коммунистік партиясы, жұңғы халқының бақытын көздейтін, жұңға ұлтының гүлденуін көздейтін партия. Күшті борыш, жауапкершілік, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясының айқын назаралық қасиетінің бірі. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын дүние жүзі социализмінің даму тарихымен, жұңға өркениеті тарихымен, партияның төңкеріске, құрылысқа, реформаға басшылық ету тарихымен байланыстырып, ұлы инженерияның төрт ұлыдағы шешуші ролын атап көрсетіп, партияны жаппай қатаң басқаруды, төртті жаппай орындау стратегиялық орластыруына енгізіп, партиямыздың әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, тарихтың ұтламалы таяқшасын өткізіп алып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ұлысын жаппай ілгерілетуге жетекшілік етті. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйренуде, дәйектілендіруде сөз жоқ, сенімді бекемдеп, ерлікпен алға басып, күшті борыш, жауапкершілік арқылы гүлдену ауыр міндетін батылдықпен арқалап, осы идеяны істіндіріп, нәтиже шығарудың іс жүзіндік әрекетіне айналдырып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілету ұлы әмәлиятында қамал алып, қиындықтарды жеңіп, өріс аша алға ілгерілеп, тың да анағұрлым зор іскерлік көрсету керек. Партияны жаппай қатаң басқаруды, төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруына енгізді. Мемлекетті басқаруда сөз жоқ, алдымен партияны басқару. Партияны басқаруда сөз жоқ, қатаң болу керек. Партияны жаппай қатаң басқару жаңа дәуірдегі партияның ел басқарудағы айқын ерекшелігі. 2014 жылы 12 айда басшы Ши Цзиньпин Жансуда қызметтестіргенде партияны жаппай қатаң басқаруды айқын алға қойды. Сондай-ақ оны жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатумен, реформаны жаппай тереңдетумен, мемлекетті жаппай заңмен басқарумен қатар қойып, төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын қалыптастырды. Бұл Ши Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитетінің күшті тарихи жауапкершілік және мойын